0: Aamu ja kello on 4 minuuttia yli aamu 6 täällä Perttusen Sara. Eilenhän joku tuossa kuuntelijoista kirjoitti mulle, että tykkää sitä tuoksusta, mikä tulee tällaisen niin kevät sateen jälkeen. Ja mä oikein tuossa äsken ulkona tuoksuttelin sitä sateen jälkeistä tuoksua. Ja kyllä, kyllä se hyvälle tuoksuu. Ja ainakin musta on paras, että sataa sitten nimenomaan yöllä. Niin ei saada päivällä. Niin yöllä sitten kuule nyt taas kukat ja kasvit ja nurmikko ja kaikki tykkää, kun on tullut vettä. Ja mieluummin sitten päivällä taas olisi niin kuin, muuten kuivaa, ettei tarvitsisi taivaalta sataa mitään. Niin oikein, oikein hyvä, että yöllä on vissiin tullut jonkun verran. Minä olen tainnut nukkua kuin pieni porsas, että ei ole kyllä mitään hajua siitä, minkälaista sadetta sieltä on tullut. Mutta hei, oikein hyvää huomenta. Sara Perttunen täällä ja pian aamun uutisnostaja.
1: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Elinvoimakeskusten paikalliset YT-neuvottelut käynnistyivät viime viikolla. Päijät-Häme kuuluu Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen. Kaakkois-Suomen keskuksen henkilöstömäärä voi vähentyä YT-neuvotteluissa enintään 32 henkilötyövuodella. Jukon pääluottamusmiehen Tuija Nikkarin mukaan YT-neuvottelut ovat olleet henkilöstölle järkytys. Elinvoimakeskukset aloittivat toimintansa vasta tämän vuoden alussa lakkautettujen ELY-keskusten pohjalta. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 -ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tsekki, Unkari ja Bulgaria. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuussa tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkeen Hormuzinsalmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertailleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormuzinsalmen sulku on vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kiina on merkittävä iranilaisen öljyn ostaja. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017. Xi ja Trump tapasivat toisensa viimeksi viime syksynä alueellisessa huippukokouksessa Etelä-Koreassa. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Sää on tänään vaihtelevan pilvinen ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Idänpuolinen tuuli on voimakkuudeltaan kohtalaista ja päivälämpötila on siinä 18 ja 20 asteen hollilla. Illan ja yön aikana etelästä saapuu runsaita sateita ja yöllä lämpötila laskee 7-9 asteeseen. Huomenna torstaina sää on enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Etelänpuolinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on 15 asteen vaiheilla. Ja voiman kuuluvuusalueella ajokeli on täysin normaali.
2: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
3: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
2: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Viikonloppu näyttää jo sitten sään puolesta oikein kesäiseltä. Tänään jo tosiaan voi tulla tosi sadekuuroja vähän pilvistä, mutta lämpötila huitelee lähellä 20. Huomenna torstaina, helatorstaina ei nyt niin lämmin ole. Ja sitten taas perjantaina melkein 20 astetta, lauantaina melkein 20 astetta myöskin. Ja sunnuntaillekin näyttää ihan hyvää, mutta siinä on aamulla, sunnuntai-aamuna tuollaisen sateen uhkaa kyllä sitten. Ja maanantainakin vielä oltaisiin noin sellaista 18 astetta. Sitten näyttää taas, että voi tulla vähän sateitakin. Mutta nyt hei, erityisesti kannattaa nauttia perjantaista ja lauantaista ja todennäköisesti vielä sunnuntaistakin ulkosalla.
1: Radio Voima. Seurassasi. Sara Perttunen.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Näin se on kello 6.30 ja aamunavauskappaleen aika. Ja tänään lähdettiin kyllä todellakin sellaisella huumorilinjalla liikkeelle, että halusin, että suupielesi kääntyisi hymyyn, kun tämän kappaleen kuulet. Katsotaan, onnistuinko. Mutta jos oot kuullut Kalevauvasta, hehän on tällainen bändi, mikä tekee biisejä esimerkiksi vauva.fi-sivuston foorumin ihmisten kirjoituksista he tekee, niin kun, että sanotukset pitää olla kaikki sieltä, ne lauseet ja muut, niin ne on sieltä netistä foorumista, mitä ihmiset on kirjoittaneet sinne. Niin laitetaan seuraava kappale soimaan, kun sohva haisee perseeltä.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

No toimiko mun tavoite tämän aamun avausbiisin kohdalla, että saisin yhtään sun suupieliä hymyyn? Se oli Kalevauva ja Sohva haisee perseeltä, eli juontajan valitsema kappale tähän aamuun aamun avausbiisiksi. Ja jos ei toiminut, et olisi yhtään hymyilyttänyt, niin laitapas parempi toive tulemaan tänne suuntaan. Eli 8.45 soi sitten toi aamun herätysääni, niin se on kuuntelijan valitsema kappale. Jos tuntuu, että tässä mentiin sitten ihan alta riman, niin parempia ehdotuksiakin otetaan vastaan. Mutta se oli aamun avauskappale. Se on aina juontajalta ihan mitä sattuu.

0: No katoitko Euroviisut? Minä en jaksanut katsoa ihan päätinotietoisesti, että käydään nyt kuule nukkumaan ja katsotaan aamulla tulokset. Ja ehkä mulla oli sellainen ihan täysin varma olo siitä, että kyllä Pete Parkkonen ja Lide Lampenius jatkossa on. Ja aamulla kun tuossa heti sitten kurkkasin, niin totta kai jatkossa on. Eli lauantaina on sitten Euroviisujen finaali, mutta toi toinen semi on sitten huomenna torstaina, joten sitten tiedetään, että ketkä muut maat ovat mukana. Ja palataan sitten kyllä vielä vähän niin kuin Euroviisu-aiheeseen tässä viikon lopulla. Eilenhän juttelin Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikströmin kanssa Suomen tilanteesta. Ja nyt sitten kun saadaan kaikki nuo finaaliset selville, niin jatketaan hänen kanssaan perjantaina juttua sitten vielä.
1: Radio Voima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tänäänhän on siis kukan päivä, eli Floran päivä 13. toukokuuta, ja tämä on ollut Suomessa perinteinen ylioppilaiden juhlapäivä, mutta minä haluan tietää, että mikä se sun lempikukka oikein onkaan. Oikeastaan ihan sattumalta näin vielä kukan päivänä meillä sattuu olemaan aika kukkapainotteisia juttuja, kun no, palataan kaikkeen Kaijansinkon puutarhaan ja meillä on Kirsikan kukkajuhlastakin vielä asiaa tähän päivään. Jo, palataan tähän kaikkeen, mitä kaikkea tänään onkaan. On paljon muutakin, mutta miten nyt sattui kukan päivälle. Mutta kukka-aiheinen kysymys nyt kyllä pitää laittaa tähän, että mikä sun lempikukka oikein on.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 6.54 on kello tällä hetkellä ja seuraavaksi tulee Eppu Normaalilta, kun olet poissa. Ja sitten onkin aamun ensimmäisten tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten aika tasan kello 7:00. Aina tonne ilta 18 asti. Oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä ja kuuntelet Voiman superpaikallista aamua.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Soundfestin ikärajaton päiväjuhlitaan jälleen Mukkulan tapahtumapuistossa sunnuntaina 7. kesäkuuta. Lavalle nousevat muun muassa Kääriä, Minttu sekä Jokrates. Osta liput osoitteesta soundfest.fi.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Hyvää huomenta. Lahden Kärpäsen koulussa tehdään kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset. Niiden avulla selvitetään koulurakennusten nykykunto ja rakenteiden vaikutukset sisäilman laatuun. Kärpäsen koulun henkilökunnalle tehdyn kyselyn perusteella alakoulun puolella esiintyy tavanomaista enemmän sisäilmaoireilua. Yläkoulun tilojen osalta tulokset ovat tavanomaisella tasolla. Koululle on perustettu sisäilmatyöryhmä. Kuntotutkimusten arvioidaan valmistuvan syksyllä. Henri Heino palaa lahtelaiseen jääkiekkoiluun, kun Junior Pelicans julkaisi tiistaina uuden junioripäällikkönsä nimen. Yli 700 liigaottelua pelannut Heino seuraa tehtävässä uusiin haasteisiin suuntaavaa Ville Ahvenaista. 39-vuotias Heino pelasi SM-liigassa 15 vuotta, joista 10 kautta Pelicansissa. Pelaajauransa jälkeen Heino kouluttautui fysioterapeutiksi. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Peete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin Itävallan Viiniin. Kisan ennakkosuosikit selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Finaaliin etenijät kerrottiin semifinaalin lopussa sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään torstaina ja myös siitä etenee 10 maata lauantain finaaliin. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
4: Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja paikoin voi tulla vielä sadekuuroja. Idänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä. Illan ja yön aikana etelästä leviää runsaita sateita.

0: sillä paronilla.
1: Niin kävinkin.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
4: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

0: Siinä Erika Wikman ja Syntisten pöytä. Oikein hyvää huomenta vaan. Se on Perttu Sara täällä ja kello on just 9 minuuttia yli 7:00. Näin se on kuule. Keskiviikko 13. toukokuuta ja huomenna sitten hela torstai, niin voikin olla, että jokunen tekee tässä vain tällaista vaikkapa 3 päivää työ tällä viikolla, jos on ottanut ton perjantai vapaaksi. Niinhän sitä usein vähän sitä kikkaillaan. Tämä kevät on ollut täynnä näitä repaleisia viikkoja, kun on erilaisia pyhäpäiviä ja muita. On tietenkin pääsiäistä ja on vappua ja nyt sitten vielä helatorstaikin tähän näin. Sitten seuraava, onko juhannus, mikä tulee? Joo, vähän tällainen niin kuin poikkeava viikko. Mutta täällä Perttusen Sara, seuraavaksi on tulossa Snigiltä Pohmelo ja Blue Lagoonilta Break My Stride.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

No tänään se jääkiekon Suomen mestaruus ratkeaa ja nimenomaan Tampereella. Tämä on kuuluisa, jännittävä urheiluhuipentuma, tämä Game 7 aina. Ja nyt se on jälleen luvassa, että ottelu alkaa kello 18.30 Nokia-areenalla. Ja kyseessä on vasta neljäs kerta liigan historiassa, kun Suomen mestaruus ratkeaa tässä Game 7issä. Aikaisempia on se, että Kärpät kukisi Tapparan voittoon 4-3 vuosina 2014 ja 2015, ja sitten vuonna 2019 HPK oli Kärppiä etevämpi sitten tosiaan 4-3 voitoin. Eli ei tässä nyt sitten niin kuin ihan hirveästi näitä kuitenkaan tapahtunut, oltaisiin päästy nauttimaan tästä just tästä Game 7 jännityksestä, joten kyllä varmasti nyt KK-laiset ja tapparalaiset voi sillä tavalla olla onnellisessa asemassa, kääntää sen niin päin, että ihan oikeasti tämä ottelusarja on tarjonnut sitä urheilullista jännitystä. No, Tapparallahan on 20 Suomen mestaruutta, KK taas sitten jahtaa ensimmäistään. Tilaisuus oli siihen maanantaina, mutta ei pystynyt KK silloin voittoa ottamaan ja Suomen mestaruutta varmistamaan, mutta nyt kaikki on auki. Se kumpi sen ottelun tänään voittaa, niin se on sitten Suomen mestari 2026. Liputhan meni ihan minuuteissa ja itsekin olen nähnyt jossakin somessa niitä vielä. Joku varsinkin kyselee niinpäin, ei ehkä niinkään tarjota, vaan kysellään. Kysellään näissä kohdissa aina hirveä riski sit siihen, että tulee näitä lippuhuijauksia. Mutta jääkiekon Suomen mestaruus, se ratkeaa tänään Tampereella. Ottelu alkaa 18.30.

0: Radiovoiman netissä on käynnissä tuo Kaijan Sinkon puutarhakisa ja tänään on jälleen se iloinen ihana päivä, että Kati Kaijan Sinkko saapuu vastaamaan tuossa heti kello 9 jälkeen kuuntelijoiden kysymyksiin liittyen puutarhaan. Joten ooppa kuule kuulolla, onko siellä vaikka sun kysymys tulossa? Voipi olla. Ja hei, nämä kaksi aikaisempaa kertaa, kun Kati Kaijan Sinkko on täällä vierailu, niin ne on tuolla Radiovoiman podcasteissa. Eli jos et ole päässyt kuuntelemaan, niin siellä on kuule paljon kukka-aiheisia kysymyksiä ja vastauksia, niin ei muuta kuin sinne podcasteihin. Mutta tänään kello 9 jälkeen Kati Kaijan Sinkko täällä.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi launee. Launeenkatu 8, Lahti.
3: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat Radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

sanoin vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Ja nyt jutellaan Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Vili Uuskallion kanssa. Ensinnäkin moikka.
1: Terve.
0: Hei, sä oot kirjoittanut juttua siitä, että maanantaina kokoontui toi Hollolan kunnanvaltuusto. Ja tällainen kouluverkkoa liittyvä kansanäänestys oli, tai kansalaisaloite oli siellä käsittelyssä, mutta ensinnäkin, mistä tällainen kansalaisaloite, kuntalaisaloite, niin mitä se oikein käsitteli?
1: Tosiaan maaliskuussa jätettiin tuonne kuntalaisaloite.fi-palveluun tästä aloite. Eli siinä idea oli se, että Hollolan reunuskylät ei saa näivettyä ja että Hollolan kouluverkko on säilytettävä nykyisellään vähintäänkin vuoteen 2033 saakka. Eli tämä oli se lähtökohta. Ja tämän aloitteen allekirjoitti siihen mennessä, kun se luovutettiin, niin 872 ihmistä, jotka ainakin tässä on vakuuttanut olevansa Hollolan kuntalaisia ja yli 15-vuotiaita.
0: No, mitä siellä kunnan valtuusto oikein teki?
1: No, valtuusto hylkäsi tämän aloitteen ja merkitsi sen tiedoksi, eli ei lämmennyt sitten tälle ajatukselle. Toki tämä on sikäli ymmärrettävää, että tämmöisiä neuvoa antavia kansanäänestyksiä on järjestetty aika harvakselta ja yleensä ne on koskenut sitten kuntaliitoksia tai maakunnan vaihtoja, että tämmöiset palveluverkkoa koskevat äänestykset on ollut aika harvinaisia.
0: No tosiaan totta kai osa sitten pettyy, ihan varmasti nämä kouluverkot on ylipäänsä aina sellainen asia, mikä herättää tunteita, mutta minkälaisia juttuja siellä niin kuin valtuutetut sanoi ja perusteli sitä tätä päätöstä?
1: No kyllä siellä parissa puheenvuorossa ymmärrettiin näitä aloitteen tekijöitä kyllä, että ja sitä niin kuin ihmisten pettymystä siihen, että palveluverkko on kenties, että sitä kenties karsitaan, mutta toisaalta sitten pitää ymmärtää myöskin tämä kunnan näkökulma, että ei sekään, ei tilanne ei ole helppo, jos syntyvyys on pienentynyt noin 40% tässä reilussa 10 vuodessa ja Hollolassakin. Peruskoululaisten määrän ennustetaan vähenevän noin 600 oppilasta tuonne vuoteen 2032 mennessä, että tämä yhtälö ei ole mitenkään helppo päättäjille eikä viranhaltijoille.
0: No ei varmasti, ja mä oon ymmärtänyt, että Hollola vielä vähentää näitä toimitilojensa määrää ylipäänsä.
1: No, mun käsityksen mukaan niin tilanne on sikäli aika hyvä jo, että Hollolassa ei ole hirveästi niin kuin tämmöistä ylimääräistä tyhjää tilaa, että, ja tilankäyttö on jo pystytty tehostamaan jo tähän mennessäkin. Mutta edelleen siis toimitilaohjelman mukaan niin tavoitteena olisi vähentää noin 13% sitä tilankäyttöä nykyisestä, ja tässähän nyt siis, kun on tehty tämä toimitilaselvitys, niin siinä kunnan tilapalveluyhtiö on jo listannut tämmöisiä mahdollisesti myytäviä tai kehitettäviä kiinteistöjä, ja siellä on mukana ollut myöskin kouluja ja päiväkoteja ikään kuin vähän ennenaikaisesti, vaikka mitään päätöksiä ei ole vielä palveluverkosta tehty, että sikäli tässä nyt edetään vähän niin kuin kahdella eri rintamalla.
0: Niin justiinsa. Ja nyt siis tämä vaan, kuten sanoit, niin kuin kirjattiin tiedoksi, mutta ei sen kummempaa. Mm.
1: Joo, ja tosiaan siis Hollolassa on tekeillä tämmöinen palvelusuunnitelma, josta tarkastellaan sitä, että mitä kouluja ja päiväkotia ja kunta jatkossa ylläpitää, ja siitä on tarkoitus sitten saada valmiiksi luonnos syyskuun loppuun mennessä. Että tämä asia on nyt edelleen niin kuin tapetilla ja akuutti, ja siihen varmasti palataan tuossa syksyn tulle.
0: Oliko jotain muuta sellaista mielenkiintoista Hollolan kunnanvaltuuston kokouksessa maanantaina, mitä haluat Vili Uuskallio vielä kertoa?
1: No ainoa äänestys oli sitten tällaisesta kunnan liittymisestä, mikähän luontopositiivisuusverkosto se nyt olikaan, johon tämmöiset kunnat voivat liittyä ja edistää sitten muun muassa luonnon monimuotoisuutta, ja Hollolakin on siihen päättänyt liittyä, mutta sitten valtuustossa esitettiin, että välttämättä ei olisi tarvetta siihen liittyä, koska kunta hoitaa nämä asiat ilman mitään verkostojäsenyyttäkin, mutta tämä muutosesitys kaatui äänestyksessä, eli Hollola liittyy tähän luontopositiiviset kunnat -verkostoon.
0: Joo, luontoviisaat kunnat -verkosto.
1: Kyllä, näin se oli jo.
0: Joo, ei mitään, kuule, mä täältä lunttaan sun tekemästä jutusta. Hei, joo, kiitos tästä katsauksesta, Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Vili Uuskallio, ja ihanaa viikkoa.
1: Epäkestä, kiitos samoin.
0: Tämä juttu löytyy siis esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien netistä ess.fi-otsikolla. Lähes 900 henkeä vaati kansanäänestystä Hollolan kouluverkosta. Valtuusto hylkäsi aloitteen.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Tänään keskiviikkona Sinfonia Lahti kaupungilla kiertue jatkuu, eli Sinfonia Lahti konsertoi tällä viikolla ympäri kaupunkia ja näihin konsertteihin on vapaa pääsy. Ja tänään keskiviikkona ollaan kello 11.30 Malskin Bistrossa, kello 14 Lanunkorkissa ja kello 16 Moottoripyörän museossa. Ja museosta se huomio, että tässä kun on muitakin näitä museovierailuja, niin museokonsertit on sillä tavalla maksullisia, että se vaatii sen museon sisään pääsyn. Perjantaina ja lauantaina on vielä useita Sinfonia Lahden näitä konsertteja. Me vaikka tuolta Lahden kaupungin sivuilta tai Sinfonia Lahden sivuilta menoinfosta katsomaan, että mitä ja missä. Mutta paljon konsertteja vielä, mutta tänään tosiaan nämä kello 11.30 alkaen tässä päivän mittaan. Niin ei muuta kuule, kun suunnittele päiväretket sen mukaan, että pääset kuuntelemaan vaikka todella monta Sinfonia Lahden maksutonta konserttia.

0: Huomenna helatorstainahan on vaikka kuinka paljon erilaisia tapahtumia, kuten kirsikankukkajuhla, josta puhutaan tänään myöhemmin Launeella. Sitten on Radiomäen kentällä 10-13 koko perheen maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Siellä on muun muassa myös Etelä-Suomen Sanomat tässä mukana. Siellä on liikunnallisia aktiviteetteja, lastenrastaja, hyvä ikä, jumppa, sauvakävelyä ja niin edelleen. Ja sitten on tämä FC Lahden hyväntekeväisyysottelu esimerkiksi ja hyväntekeväisyystapahtuma. Joten jälleen kerran vinkkaan, että se menoinfo kannattaa ottaa haltuun ja sieltä kurkkia. Mutta nyt on paljon vaihtoehtoja esimerkiksi myös niinku perheille, että mihin oikein suuntaankaan sitten helatorstaina erilaisia tapahtumia, kun on Päijät-Häme täynnä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään on kukan päivä, joten mähän kysyn, että mikä on sun lempikukka? Poimin taas täältä vastauksia. Juna laittoi ihan kuvan kerran, että lempikukkani on Kymenlaakson maakuntakukka Kurjen miekka. Ja tällainen keltainen kukka oli mulle ainakin vähän vieraampi, mutta jos mun niin kuin joku kukka tästä tulisi mieleen, niin vähän niin kuin tällainen joku narsissi. Ei siis ole sellainen, mutta sinne päin nyt kuitenkin. Joo, näin mä sitä kuvailisin. Nyt kaikki, ketkä ymmärtää kukista enemmän, on varmaan sillä tavalla, että oi lähelläkään, mutta näin katon maallikkona, niin kyllä se narsissi mulla nyt kuitenkin tässä tulee vielä mieleen. Sitten laittoi viestiä Hanna-Mari, että lempikukka on ehdottomasti lilja, koska se on näyttävä ja kaunis ja on paljon eri värejä. Hei, tässä muutama poiminta, mitä on tullut vastauksia. Ja kerroppas vielä, kuule sun mielipide myös siitä, että mikä on sun lempparikukka.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 8 ja tasalta tulee tuttuun tapaan tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset. Täällä Perttu ja Sara, kuuntelet Voiman superpaikallista aamua.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahtelainen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Jani Vallenius on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon metsästyslain muutoksesta, joka sallisi valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästyksen. Vallenius esittää lakimuutoksen täydentämistä siten, että valkoposkihanhien hallittu hätistely olisi mahdollista myös kaupunkialueella. Vallenius on jo vuosien ajan yrittänyt puuttua valkoposkihanhien parveiluun Lahden uimarannoilla ja puistoissa. Hätistely tapahtuisi viranomaisen ohjauksessa ja valvonnassa siten, ettei eläimille aiheuteta vahinkoa. Henri Heino palaa lahtelaiseen jääkiekkoiluun, kun Junior Pelicans julkaisi tiistaina uuden junioripäällikkönsä nimen. Yli 700 liigaottelua pelannut Heino seuraa tehtävässä uusiin haasteisiin suuntaavaa Ville Ahvenaista. 39-vuotias Heino pelasi SM-liigassa 15 vuotta, joista 10 kautta Pelicansissa. Pelaajauransa jälkeen Heino kouluttautui fysioterapeutiksi. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin Itävallan Viiniin. Kisan ennakkosuosikit selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Finaaliin etenijät kerrottiin semifinaalin lopussa sattumanvaraisessa järjestyksessä. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormutsin salmen sulku on vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kiina on merkittävä iranilaisen öljyn ostaja. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017. Xi ja Trump tapasivat toisensa viimeksi viime syksynä alueellisessa huippukokouksessa Etelä-Koreassa.
4: Lisää uutisia ess.fi.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
6: Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Idänpuolinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 16 ja 20 asteen välillä. Illan ja yön aikana etelästä leviää runsaita sateita ja yöllä lämpötila laskee siihen 6 ja 9 asteen välille. Huomenna torstaina sateet väistyy pohjoiseen, pilvisyys vaihtelee ja päivällä on enimmäkseen poutaista. Etelän puolelta tuulee ja voimakkuudeltaan voi olla kohtalaista, jopa puuskaistakin tuo tuuli, mutta heikkenee sitten illalla. Huomisen päivälämpötila suurin piirtein siinä lähellä 15 astetta. Ja ajokeli täysin normaali voiman kuuluvuus.

Oikein hyvää huomenta, se on Perttu Insara täällä. Voiman superpaikallista aamua kuuntelet, kello on 9 minuuttia yli aamu 8 ja haluatko itsellesi hyvän mielen? Se tulee kuule sillä, että menee tuonne lahti.fi-sivuille nettiin ja katsoo tämän ihan uusimman uutisen, missä lukee, että Päijät-Hämeen ympäristöviikkojen julistekilpailu on ratkennut. Täällä on kuule koululaisten piirustuksia. Eli tosiaan tällainen julistekilpailu oli ja yhteensä 261 hienoa teosta 11 eri koulusta oli mukana tässä ympäristöviikkojen julistekilpailussa. Ja tässä lahti.fi-nettisivuilla on näitä kolme, näitä teoksia, nämä on niin kuin eri kategorioiden parhaat valittu, mutta sitten myös hei ympäristö, Päijät-Hämeen ympäristöviikkojen Facebook-tilin kuva-albumista löytyy nämä kaikki julistekilpailuun osallistuneet työt. Ja kaiken lisäksi näistä töistä kootaan näyttelyt Lahden kirjastoihin ympäristöviikkojen ajaksi. Hei, miten ihanaa, koska tässä on nämä muutama teos. Ensinnäkin onnea, toki ihan kaikki, mutta siis alakoulujen voittaja löytyy Renkomäen peruskoulusta 2C-luokalta, Elvi Kainulainen. Hän on tehnyt tämän aivan ihanan teoksen ja tässä kerrotaan, että molemmat raadit pitivät Elvin työssä erityisesti siitä, miten kuvan värit sointuvat kaunis.

0: kauniisti yhteen ja työn ihanasta keveydestä. Vesi on tehty todella taidokkaasti. Eli alakoulujen voittaja löytyi tosiaan Renkomäen peruskoulun 2C-luokalta Elvi Kainulainen. Sitten on totta kai alakoululle jaettu muitakin sijoja. Sitten tässä näkyy kuvassa myös Iida Vanhasen teos, ja hän on siis yläkoulujen voittaja. Hän löytyy Lähteen peruskoulun 9A-luokalta. Ja tässäkin siis, no, nämä on kaikki upeita. Ja mä kävin kurkkaamassa tuolta noita muitakin teoksia, niin kyllä vaan kerta kaikkiaan upeita teoksia. Sitten on ollut vielä tällainen toiseen asteen voittaja, ja Lahden Kaudia lukiosta löytyy sitten Leona Tavast, joka on tehnyt tällaisen ihanan, olisiko tällainen saukkokuva tuossa. Mä tunnistan niin huonosti eläimiä, mutta kyllä toi varmaan tällainen saukko tuolla vedessä sitten on. Ihania, niin kyllä tulee hyvä mieleen. Mä jotenkin ajattelen, että lapset, opiskelijat, nuoret on tehneet näitä julisteita, ne on lähetetty, niin miten niin kuin ihana yhteisöllinen juttu. Että me hei ihmeessä kurkkaamaan vaikka tuolta ympäristöviikon sitten sivulta Facebookista ja muista näitä kaikkia teoksia, niin väitän, että hyvä mieli tulee tästä. Päijät-Hämeen ympäristöviikkoja vietetään siis toukokuun 25. päivä lähtien kesäkuun 7. päivään asti teemalla vesi tutkimusretkiä veden maailmaan.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mitäs pistetään noin puolen tunnin kuluttua soimaan?
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi?
0: Noin 8.45 soi aamun herätysääni ja sehän on aina kuuntelijan toivekappale. Joten pistäpäs toivetta tulemaan tänne WhatsAppilla. Minä soitin tuossa kello 6.30 Kalevauvan kappaleen Sohvani haisee perseeltä. Siinä kun on aina minulla ihan rajoittamaton etu soittaa ihan mitä vaan, niin mentiin vähän niin kuin huumoripiisin tahtiin. Mutta mitä sä haluut kuulla? Kerro mulle, niin minä toteutan yhden toiveen noin puolen tunnin kuluttua.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: näkyy tuolla netissä, että Etelä-Suomen Sanomien luetun juttu netissä on, että Lahti on se 780 000 eurolla ajokin, joka hyytyy mäkeen. Kaupungin lakiyksikkö selvittää hankintaa. Ja tämä juttu käsittelee siis sitä, että Lahteen hankittiin uusi sähköllä kulkeva kirjastoauto, joka on käyttökelvoton. Eli ajoneuvon moottori on heikko tehoinen, eikä se vastaa kaupungin asettamia vähimmäisvaatimuksia. Tämä tosiaan maksoi lähes 800 000 euroa. Ja nyt tämä ajokki on lojunut pääkirjaston autotallissa viime vuoden lokakuusta lähtien. Lahden tarkastuslautakunta käsittelee vuonna 2023 päätettyä kirjastoautohankintaa nyt sit tuoreessa arviointikertomuksessaan. Ja lautakunnan mukaan tämä hankintamenettely on selvitettävä perinpohjaisesti. No todellakin. Eli tämä kirjastoautosaaga aloitti liikennöinnin marraskuussa 2024. Ja tämä täyssähköinen kirjastoauto toimi kutakuinkin tyydyttävästi noin puolen vuoden ajan, ja sitten sen jälkeen autossa alkoi ilmetä enenevässä määrin teknisiä vikoja, joissa suurin ongelma oli siis tämä auton vetokyky. Eli tämä uusi kirjastoauto saattoi hyytyä keskelle mäkeä. Kaupunki oli edellyttänyt tässä tarjouspyynnössään, että auton moottoreiden tehon ja väännön on oltava riittäviä kirjastoautokäyttöön. Ja tässä on sitten toki ollut tällaisia niin kuin tehovaatimuksia. Ja sitten tälle autolle teetettiin puolueeton tavaran tarkastus. Ja raportin mukaan auton moottorin jatkuva teho oli selvästi vähemmän kuin tarjouspyynnössä edellytettiin. Joten eihän tämä nyt sitten ihan nappiin ole mennyt. Esimerkiksi Lotilan koulussa, kun on käynyt tämä kirjastoauto, niin voimat ei riittäneet siihen, että tulee se Vuoksenkadun nousu, vaan auto pysähtyi keskelle mäkeä ja oli peruutettava alas. Uponsillanmäen kirjastoauto sentään punners yli 30 kilometrin tuntinopeudella. Ja nyt sitten tämä kirjastoauton toimittanut Yeti Industries -yhtye katsoo, että kaupungin olisi pitänyt yksilöidä tarjouspyynnössä tarkemmin mäkisessä maastossa tarvittava suorituskyky, jolloin yritys olisi voinut asentaa ajoneuvoon vahvemman moottorin. Ja tietenkin tämä yhtiö tulkitsee niin, että asiakas vastaa siitä moottorin vaihtamisesta, koska yhtiön mielestä asiakas on jo ostovaiheessa hyväksynyt tuotteen. No, tästä on vielä siitä tarkemmin lisätietoa ynnä muuta, mutta kyllähän tämä nyt on sellainen asia, mikä siis todellakin pitää selvittää, eikä varmasti kukaan nyt ihan purematta niele sitä, että puoli vuotta toimii uusi kirjastoauto, mikä maksaa lähelle 800 000. Mutta onko virhe sitten sattunut missä? No, varmasti tähän aiheeseen tullaan vielä palaamaan, mutta tästä lisää tarkemmin Etelä-Suomen Sanomissa.
1: Radio Voima. Seurassasi Sara Perttunen.
2: Kuuma. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeenkatu 8, Lahti.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa.
6: Kaijan Sinkko. Ja saat kesäkuuta kukkimaan.
5: Kaijansinkon puutarha.fi.

0: Seuraavaksi kuullaan, kun meidän harjoittelija Daniel haastattelee Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljosta. Aiheena muun muassa kesätöihin tulevien nuorten rekryprosessi.
1: Radiovoima. Radiovoiman haastattelussa Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Mitä kuuluu? Kesä lähenee ja kevät on edennyt pitkälle, niin miten menee?
2: No oikein kivasti, ja tänään just kattelin tuossa aamulenkillä, niin rupeaa puut olemaan tosi vihreitä. Et aivan ihanaa, kesä tulee.
1: No olette valmistuneet Tampereen yliopistosta 1989 toimittajana, ja sen jälkeen näitä hommia olette tehneet eri paikoissa. Miksi juuri toimittajan ala?
2: Jaa, se onkin vähän vaikeampi kysymys. Se varmaan ihan ensimmäiseksi tuli sellainen aloite siihen mun äidinkielen opettajalta, joka sanoi, että mä olen niin nopea kirjoittaja, että sopisin hyvin toimittajaksi. Ja sitten mä kirjoitin aluksi tuohon Päijät-Hämeen lehteen pari juttua, ja sitten pääsin Etlariin talviharjoittelijaksi ilman koulutusta. Ja olin sitten vuoden ennen kuin lähdin opiskelemaan, että se varmaan kirkastui siinä sen vuoden aikana, että tämä voisi tosiaan sopia mulle.
1: No olette palanneet monta kertaa takaisin Lahteen ja Etlariin, niin mikä Lahdessa ja Etlarissa vetää aina puoleensa?
2: No Lahti on, niin se vaan on, että Lahti on ihan mahtava paikka. Ja sitten mä oon tykännyt Etlarista, täällä on sellainen tietty Esa-henki ollut edelleen. Oli silloin niin kuin 90-luvulla, kun tänne tulin, ja sitten aina kun on palannut, niin tosi mukava tulla takaisin.
1: No olette tehneet monista eri aihepiireistä juttuja, mutta mikä on se kaikkein mieluisin aihe tehdä juttuja?
2: Mieluisin aihe? Sitä on varmaan vähän vaikea sanoa, koska toimittajan työssähän on kaikkein upeinta se, että voi niin kuin joka päivä oppia uutta. Sä joudut perehtymään niin kuin uusiin alueisiin ja miettimään kysymyksiä ja ottamaan selvää. Niin mä melkein sanoisin, että mikä tahansa aihe voi olla se mieluisin, kun siihen vähän perehtyy.
1: No, olette tänäkin vuonna ottaneet muun muassa kesätöihin rekryjä vastaan. Millä keinoin valitsette töihin pääsijät?
2: Tulikohan meille joku sellainen vajaa parisataa hakemusta, niin kyllä siinä on aika vaikea prosessi käydä niitä kaikkia läpi. Mutta kyllä sieltä sitten erottuu sillä tavalla, että kun meillä tietysti tosi tärkeää on se, että osaa kirjoittaa, niin kyllä siihen heti niin kuin huomaa sen, että onko siellä niin kuin yhdyssanat oikein ja kielioppia jonkun verran hallussa. Että ihan kaikkia pilkkusääntöjä nyt ei tarvitse, ne on Suomessa niin vaikeita, niin osatakaan. Mutta mä sanoisin, että se on melkein se kieli, joka erottaa nykyisin niin kuin aika paljon nuoria. Ja se, että osaa kirjoittaa, ja se varmaan rupeaa olemaan sellainen niin kuin aika monella alalla sellainen voimatekijä nykyisin, että oot sä alalla kuin alalla, niin se tuo uskottavuutta, jos pystyt niin kuin hyvällä suomen kielellä kirjoittaa asiat.
1: No onko jokin tietty ominaisuus, mikä pitää löytyä, että herättää teidän mielenkiinnon?
2: Joo, toimittajan työssä niin on tosi hyvä, että on sellainen tietynlainen asenne, uteliaisuus, sitten oma-aloitteisuus ja vähän sellainen selviytyjä, koska aina voi tulla nuori toimittaja, kun lähtee vaikka juttukeikalle, niin voi tulla sellaisia yllätyksiä, että sitä tapahtumaa tai jotain haastateltavaa ei olekaan tai joku muu yllätys, niin sitten pitää jotenkin osata selviytyä siitä, että tietää, että sitä juttua kuitenkin odotetaan, että mitä sitten tehdään.
1: No onko rekryt muuttuneet näiden vuosien aikana? Tarkoitan sitä, että kun ihmiset hakevat töihin, niin onko näissä rekryissä ollut niin kuin vuosien välillä, nyt kun vuodet on mennyt eteenpäin, niin minkälaisia muutoksia?
2: No varmaan aika tavalla on tullut sellaisia, no tietysti yksi ihan konkreettinen on se, että nykyisin kaikki haastattelut tehdään melkein niin kuin Teamsilla tai videon kautta. Mutta silloin, kun aikaisemmin itse esimerkiksi haki töitä, niin siellä saattoi olla, että pöydän toisella puolella istui 5 korkea-arvoista herraa, ja siinä oli aika orpo olo sitten vastailla niihin kysymyksiin. Et mä luulen, että nykyisin ollaan aika paljon rennompia kaikissa niissä haastattelutilanteissa.
1: Minkälaisia vinkkejä antaisit esimerkiksi nuorille, jotka tällä hetkellä hakevat kesätöihin?
2: Joo, no se on hyvä, että se hakemus jotenkin niin kuin erottuisi muista, että jos siihen pyydetään, niin kuin, tai oikeastaan niin kuin ei useinkaan pyydetä, mutta siinä voi olla niin kuin kuvapaikka ja videopaikka, niin se on ihan hyvä tehdä ne, koska koska kyllä sitten niinku, vaikka sillä kuvalla ei ole sinänsä niinku mitään merkitystä, ei me niinku valita ulkonäön perusteella ketään, mutta siinä on se, että jos niinku siellä on kaikilla muilla on ja yhdeltä puuttuu, niin sitten niinku rupeaa miettimään, että miksi toi ei nyt voinut laittaa sitä kuvaansa siihen. Ja sitten on ihan sellaisia, että mä niin kuin melkein sanoisin, että ei kannata niin kuin sitä ruveta arkailemaan, että jos on hakenut yhden kerran tai kaksi kertaa samaa firmaa ja ei ole otettu, niin se ei tarkoita sitä, että se hakemus olisi huono tai sä olet huono, vaan se on nyt ollut sellainen tilanne, että niitä paikkoja ei ole ollut hirveän montaa ja ne on sitten täytetty jotenkin muuten. Et sitten voi aina niin kuin vaikka kysyä, laittaa sähköpostia tai soittaa ja kysyä, niin kuin, että jos siis on tosi kiinnostunut siitä firmasta, niin sitä, että mikä tässä hakemuksessa oli, että ei kiinnostanut ja miten voisi parantaa sitä, että myöhemmin sen paikan saisi.
1: Onko teillä lähettää vielä jotain terveisiä lahtelaisille ja muille kuuntelijoille?
2: No tietysti sitä hyvää kesää ja nautitaan kesästä, että oli niitä töitä nyt sitten tai ei.
1: Kiitos paljon haastattelusta Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen ja oikein hyvää kesän odotusta.
2: Kiitos samoin.
3: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Kiitos kaikille toiveista. Nyt on aika toteuttaa yhden kuuntelijan toive, kun herätysäänen aika on. Ja kyllä mä tästä tämän Annen toiveen toteutan. Hän laittoi, että nyt on sellainen nostalginen olo ja tekisi mieli kuunnella jotain vähän vanhempaa tähän väliin. Ja toivoi klassikokappaletta Katri Helenalta. Puhelinlangat laulaa.

0: oli aamun herätysääni. Katri Helenan puhelinlangat laulaa. Kiitos Anne toiveesta.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Se oli JVG:tä ja seuraavaksi on tulossa Pandoraa ja sitten heti ysin uutisten jälkeen. Tänne Voiman studioon saapuu Kati Kaijansinkku ja kolmatta kertaa pääsee vastaamaan kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin puutarhasta. Ja muista toki, että tuo puutarhakisa on käynnissä tuolla Voiman netissä ja perjantaina arvotaan sitten palkinto tältä viikolta. Ja ensi viikolla vielä viimeinen kerta, kun Kati Kaijansinkku tänne tulee kysymyksiin vastaamaan, joten vielä kerkeä laittamaan kysymyksiä tulemaan. Täällä Perttusen Sara, kuuntelet Voiman superpaikallista aamua.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahtelainen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Jani Vallenius on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon metsästyslain muutoksesta, joka sallisi valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästyksen. Vallenius esittää lakimuutoksen täydentämistä siten, että valkoposkihanhien hallittu hätistely olisi mahdollista myös kaupunkialueella. Vallenius on jo vuosien ajan yrittänyt puuttua valkoposkihanhien parveiluun Lahden uimarannoilla ja puistoissa. Hätistely tapahtuisi viranomaisen ohjauksessa ja valvonnassa siten, ettei eläimille aiheuteta vahinkoa. Henri Heino palaa lahtelaiseen jääkiekkoiluun, kun Junior Pelicans julkaisi tiistaina uuden junioripäällikkönsä nimen. Yli 700 liigaottelua pelannut Heino seuraa tehtävässä uusiin haasteisiin suuntaavaa Ville Ahvenaista. 39-vuotias Heino pelasi SM-liigassa 15 vuotta, joista 10 kautta Pelicansissa. Pelaajauransa jälkeen Heino kouluttautui fysioterapeutiksi. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin Itävallan Viiniin. Kisan ennakkosuosikit selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Finaaliin etenijät kerrottiin semifinaalin lopussa sattumanvaraisessa järjestyksessä. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormutsin salmen sulku on vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kiina on merkittävä iranilaisen öljyn ostaja. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017. Xi ja Trump tapasivat toisensa viimeksi viime syksynä alueellisessa huippukokouksessa Etelä-Koreassa.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
3: Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Idänpuolinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä. Illan ja yön aikana etelästä leviää runsaita sateita ja yöllä lämpötila laskee sinne 6 ja 9 asteen välille. Huomenna torstaina sateet väistyy pohjoiseen, pilvisyys vaihtelee ja päivällä on enimmäkseen poutaista. Etelänpuolinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Lämpötila kohoaa iltapäivällä siinä lähelle 15 astetta. ja voiman kuuluvuusalueella normaali ajokeli.
4: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
6: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
7: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjoaa Kaijan Sinkon puutarha.
1: Ja täällä on jälleen vieraana Kaijan Sinkon puutarhasta Kati Kaijan Sinkko. Ihanaa, kun oot täällä.
2: Kiitos.
1: Hei, näin se on. Kuule, jälleen aika vastailla kuuntelijoiden kysymyksiin puutarhasta. Ja puutarhakisa on totta kai tuolla Voiman nettisivuilla yhä käynnissä. Eikö se ole muuten hyviä ja monipuolisia kysymyksiä kyllä meidän kuuntelijat laittanut?
2: On tosi paljon ja kiva, että aihe kiinnostaa ja kivoja kysymyksiä.
1: Joo, kaksi kertaa olet päässyt vastailemaan. Tästä tulee nyt sitten kolmas setti. Mennäänkö suoraan asiaan?
2: Mennään asiaan.
1: Hei, tämän tyyppinen kysymys toistuu aika useinkin, mitä Teija on kysynyt. Hän nyt kysyy ensin, että joko uskaltaa jättää pelarkoniat yöksi ulos?
2: Joo, nythän tätä varmaan kysytäänkin paljon ja onneksi meillä on yöt vähän jo lämmennytkin, vaikka välillä vähän on ollut viileitäkin öitä tässä vielä. Pelarkooni on semmoinen, että se kyllä kestää aika hyvin ihan senkin, että keli käy jopa nollassa asti. Että se ei ole ihan herkimmästä päästä, että nyt kannattaa vaan säätä seurata aktiivisesti. Mutta kyllä mä ehkä pikkuhiljaa alkaisin pelarkoonia uskaltaa laittaa pihalle, jos ei enää tule mitään ylläripakkasöitä.
1: Niin, nyt kun tämä kevät alkoi näin aikaisin, niin varmasti se monen sormi just syöhyä sinne. Ja tämän tyyppistä kysymystä oli just paljon. Että mitä kesäkukkia uskaltaa sinne ulos pistää täysin? Varmaan ihan kaikkia.
2: No joo, ei ihan kaikkia. Että siellä on muutamia semmoisia, mitkä on vähän herkempiä. Et esimerkiksi verenpisaran kanssa kannattaa olla varovainen. Ehkä muutamien bekonioiden kanssa kannattaa olla vielä vähän varovainen. Ja sitten ainakin semmoinen tosi, tosi tärkeä, että jos lähtee jo hyötykasvintaimia osteleen, kurkkua ja yrttejä ja tomaatteja, paprikoita, niin niiden kanssa erityisen varovainen, että ne on ehkä sitten sieltä herkimmästä päästä. Että varsinkin kurkuntaimet ja basilika, mitä oli myös paljon aikaisemmin viikoilla kysytty, niin basilika on tosi herkkä kylmälle.
1: No niin, hei, hyviä lisätietoja täältä vielä. Ja myös Marko kysyy, että mikä amppeli kestää parhaiten kylmää? Onko sulla tähän jotain vinkkiä?
2: Joo, no parhaitenhan tietenkin kylmää kestää

0: tämä tuttu orvokki, jonka voi laittaa jo tosi ajoissa keväällä ihan huoletta ulkoilemaan. Mutta sitten ehkä just pelargooni voisi olla semmoinen, mistä voisi lähteä liikkeelle. Ja sitten petunia kestää myös aika viileetä hyvin, että semmoisille ehkä voisi lähteä nyt ihan ensimmäisenä.
1: Sitten Ilkko täällä kysyy, jos pitäisi niinku jotenkin heittää muutamat amppelikukka esimerkit siitä, että mikä kestää parhaiten, niinku sopii parhaiten varjoon ja mikä sopii parhaiten aurinkoon.
0: Joo, varjon puolelle itse asiassa on paljon vähemmän vaihtoehtoja, että enemmän löytyy niitä, mitä on aurinkoiseen paikkaan, mutta varjoa löytyy muutamia erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi meillä on nyt testissä tehtiin tämmöistä uuden Kinean Liisa-amppelia, mitä ei ole ennen tehty, niin se on semmoinen, minkä voisi laittaa varjoon. Ja sitten just äsken tuossa sanoin myös noista verenpisaroista, niin ne on sitten ehkä enemmän semmoisia varjopuolen kukkia. Ja no lumihiutale on myös vähän semmoinen, että se ehkä semmoinen puolivarjonen, että se ei semmoinen kovan paahteen kasvi ole, että ehkä ne menisi sinne varjon puolelle paremmin. Ja sitten taas aurinkoon on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, että niitä sitten riittää kyllä.
1: No niin, se on hyvä. Ja sitten hei, kysytään myös täältä, Erika kysyy, että jos pitää ne kesäkukat olla ihan parhaiten, niin kuin ne on taivasalla, että tulee sieltä sitten mitä tahansa sadetta tai paahdetta, niin onko se joku kesäkukka siihen erityisen hyvä?
0: Niin, eli tämmöistä ehkä vähän niin kuin karskimpaa kelinkestävyyttä haetaan tässä, niin joo, mä yleensä ehkä tähän suosittelen siniviuhkaa, että se on aika semmoinen tuulen ja sateen ja sään kestävä kasvi, että se ei kyllä ota siitä nokkiinsa, kun sitten taas esimerkiksi vaikka petuniat, missä on isot näyttävät kukat, niin ne herkästi sateessa sitten vähän lakastuu ja siinä aina menee sitten aikaa, että ne sieltä toipuu, niin siniviuhka voisi olla hyvä ja kyllä ehkä jotkut riipupelargoonilajikkeet voisi toimia myös aika hyvin, että ne ei ehkä ota ihan niin paljon nokkiinsa sateesta ja tuulesta, niin ehkä mä niillä lähtisin miettimään.
1: Sitten Anna-Stiina haluaa tietää, että mitä amppelikukkia ei tarvitse nyppiä pitkin kesää?
0: Joo, no tätä kysytään myös paljon, että sehän on semmoinen helppoa ja vaivatonta, kun ei tarvitse lähteä nyppimään ja jo toiset taas tykkää enemmän nyppiä, mutta sitten niille, kenelle se nyppiminen ei ehkä ole niin mieluisaa, niin löytyy kyllä moniakin eri vaihtoehtoja. Miljoonakello tulee taas ehkä ekana mieleen, että se on semmoinen varma helppo valinta ja sitä ei tarvii nyppiä. Diana on aika hyvä ja mitähän muuta. Sitten on muutamia semmoisia petunialajikkeitakin nykyään markkinoilla, mitä meilläkin löytyy, että ei ole niin nypittäviä kuin semmoiset vanhat oikein isokukkaset lajikkeet. Ja no sitten tietenkin joo, siniviuhkaa löytyy ja kuinka pitkä tätä listaa jatkaisi. Kyllä niitä on, vaihtoehtoja on.
1: No niin, hyvä. Löytyy niin kuin helppohoitoistakin versioita. Mari haluaa tietää, että mitkä hyötykasvit sopii parhaiten terassille tai parvekkeelle?
0: Joo, näitäkin löytyy aika paljon, että hyötykasveja parvekkeelle. Tomaatithan on usein semmoiset, että ne kasvaa tosi korkeaksi ja tarvii paljon just tukea ja sidontaa, mutta sitten esimerkiksi mikä meillä on tosi hyväksi todettu tällainen parveke tomaatti, niin on semmoinen kuin Strong Boy, joka kasvaa tälleen pensasmaisesti ja jää aika matalaksi ja sopii hyvin just parvekkeelle vaikka ruukkuun, että sit se ei tarvi niin paljon sitä tukemista ja sidontaa, niin se voisi toimia hyvin parvekkeella. Ja mä laittaisin sen kaveriksi kyllä sitten vaikka napostelupaprikaa ja sitten on semmoinen lajike kuin napostelukurkku, niin lähtisin ehkä tämmöisellä napostelumeiningillä rakentaa sinne parvekkeelle hyötykasvipuutarhaa.
1: Ja Rauni haluaa vielä varmistaa, että pitääkö kirsikkatomaatista nyppiä varkaat?
0: Joo, no kirsikkatomaatista, jos on just tämmöinen korkeaksi kasvava, useimmiten tämmöiset perinteiset kirsikkatomaattilajikkeet, niin niistä on kyllä hyvä nyppiä ne varkaat, että pysyy sitten se energia siellä tomaatin päärungossa.
1: Sitten on vähän tällaisia istutuskysymyksiä siihen liittyen, että pitääkö omenapuun istutuksen jälkeen tukea puu muutenkin kuin mukana tulleella ohuella tuella? Istutin Pirja lajikkeen, kuinka pian se tekee omenoita? Kaksiosainen kysymys tuli
0: jälkeen. Niin, joo. No vähän tulee taas mieleen samoja asioita, mitä on aikaisemmillakin viikoilla puhuttu, eli tästä juurtumisasiasta, niin tässäkin on hyvä, että kun lähtee istuttamaan sitä uutta omenapuuta, niin siinä on aina tosi tärkeä se ensimmäinen kesä, että se perustaa sinne sen hyvän juuriston, ja kyllä mä suosittelisin sen tukemaan, että sitten sen ainakin saa varmistettua, että se juurtuu hyvin suoraan ja tukevasti, koska siinä on aina se, että siinä menee se oma aika, ja se ensimmäinen kesä on aina se semmoinen merkittävin tekijä. Ja satoa mä uskoisin, että riippuu tietenkin aina vähän olosuhteista, mutta uskoisin, että muutaman kesän jälkeen pystyy jo odottamaan sitten hyvin satoakin.
1: No sitten haluan vielä Marko tietää, että mikä on oikea aika vuodesta leikata luumupuu ja leikataanko luumupuu samalla tavalla kuin omenapuut?
0: No niin, joo, luumupuu on vähän erilainen kuin omenapuu, et ei ihan samalla tavalla ja aikakin on vähän eri. Luumupuu kannattaa leikata sadonkorjuun jälkeen, eli siellä loppukesästä. Joo, kyllä luomupuuhun kannattaa vähän käyttää ajatusta siihen, että just että missä kohtaa se leikkaa, tosiaan tekee sen sitten, kun sieltä on se sato on tullut, niin sen jälkeen alkaa suunnittelemaan leikkaamista ja sitäkin kannattaa kyllä leikata, että jos on nuori luomupuu, vähän koko ajan, että ei sitten tule liian pitkiä välejä siihen leikkaamiseen. Niin.
1: Kati, sä oot hetken vetää jälleen happea, tykittänyt vastauksia näihin kysymyksiin, niin palataan hetken kuluttua yksi biisin väliin ja sitten Kati Kaijansinkko Kaijansinkon puutarhasta vastaa kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin.
2: Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjosi Kaijansinkon puutarhaa.

0: Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjoaa Kaijan Sinkon puutarha.
1: Täällä Voiman studiossa vieraana Kaijan Sinkon puutarhan Kati Kaijan Sinkko. Ja pääset jälleen vastaamaan kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin. Onko muuten tullut jotain tosi pahoja?
2: No ei ole tullut. Ehkä viime viikolla se moka oli vähän sellainen. Ei se ollut paha kysymys. Kaikki saa mokailla vähän puutarhassa, mutta ihan kiva. Nämä on tosi kivoja kysymyksiä.
1: Ja kyllä, kaikki on siis kuunneltavissa sitten tuolla Radiovoiman podcasteista myöhemminkin, niin pääsee vaikka tykittämään oikein sarjatulella omaan aikaan näitä puutarha-aiheisia kysymyksiä. Kati Kaijan Sinkko, jatketaan kuule tästä näin. Ja nyt on tullut jonkun verran kysymyksiä niin kuin haudoille liittyviin kukkiin. Niin otetaan tästä ensin tämä Jarin kysymys, että mistä johtuu se, että kun syksyä laitan haudalle kanervia, niin ne ovat jo vajaan kuukauden jälkeen täysin kuolleet tai kuihtuneet, muuttuneet täysin ruskeiksi, ja näin on tapahtunut jo vuodesta toiseen?
2: Joo, siellä on ehkä tietenkin aina hautausmaalle, kun laitetaan kukkia, niin siellä on hieman, täytyy miettiä sitä, kun ei ole välttämättä koko ajan siellä hoitamassa sitten niitä. Ja mä luulen, että tässä on juurikin tämä nyt käynyt, että kuulostaa siltä, että on päässyt kuivumaan kanervat, jos näin käy. Eli kanervakin on syksyllä semmoinen, että kun sen istuttaa, niin se tarvii aika reilusti vettä sen istutuksen jälkeen. Ja sitten varmaan saattaa usein käydä niin, että siellä hautausmaalla käydään laittamassa sinne ne kanervat ja sitten siellä ei ehkä välttämättä ollakaan niin ahkerasti kastelemassa, niin sitten voi käydä näin. Mutta tässä olisi ainakin semmoinen, millä voi vähän sitten helpottaa sitä, niin kun istuttaa, niin huolehtii, että se juuripaakku siinä kanervassa on valmiiksi jo kostee, eli sen voi kastella ihan reilusti ja istuttaa ja kastelee ihan reilusti sen istutuksen, niin ainakin siellä sitten mahdollisimman pitkään pysyy se kosteus. Niin mä luulisin, että tässä on nyt ehkä päässyt käymään niin, että ei ole ollut riittävästi vettä.
1: Hei, hyvä vinkki toi paakun kastelu. Jari ja Pauli jatkaa tähän vielä kans lisää vähän samantyyppisillä kysymyksillä, että minkälaisia kukkia sinne haudalle olisi ylipäänsä niin kuin hyvä istuttaa kesäksi, jos ei ole tällaista automaattikastelua justiinsa?
2: Niin, joo. Siellä kannattaa just ottaa huomioon se, että se on semmoinen kestävä kasvi ja ei ehkä niin vaadi sitä hoitoa. Riippuu tietysti vähän paikasta, että onko siellä just aurinkoista vai varjoisempaa paikkaa, että sitä kannattaa vähän katsella sitten siinä, että minkälainen se kohta on, ja sitten lähtee miettimään sitä lajiketta sen perusteella, mutta on kyllä hyviä semmoisia lajikkeita, mitkä menee vähän huolettomammallakin hoidolla, että tulee mieleen esimerkiksi kesäpekoniat, aurinkoliisa voisi olla hyvä niin kuin aurinkoisempaan paikkaan ja sitten ehkä just varjoisampaa paikkaa voisi sitten ruusupekoniaa, mukulapekoniaa laittaa tai uudenkinean liisaa. Liisat ja pekoniat tulee tässä ensimmäisenä mieleen.
1: Sitten Sini kysyy, että nyt ensimmäisten isojen ulkoruukkujen istus on edessä, niin millä nämä isot ruukut kannattaa täyttää kesäkukkia ajatellen, kun ruukkuihin mahtuu ne hirveästi multaa ja niistä tulee ihan todella painava, jos ne täyttää pelkästään sillä mullalla. Niin miten tämä ruukku pitää täyttää?
2: No, mähän aina suosittelen käyttämään isoja ruukkuja, koska sillä varmistetaan, että siellä on riittävästi sitä tilaa kasvien juuristolle ja se helpottaa myös hoitoa, kun mitä enemmän siellä on kasvualustaa, niin sitä pidempään se sitoo sitä kosteutta siellä ja näin ollen helpottaa vähän siinä kastelussa, että suosittelen käyttämään riittävän isoja ruukkuja, mutta ymmärrän toki sen, että niitä on sitten hankala siirtää, ne on painavia, mutta kyllä mä melkein silti suosittelen, että sinne kannattaa aika reilusti sitä kasvualustaa laittaa. Sinne voi laittaa pohjalle ruukkusoraa, mikähän ei ole siis painavaa, ja se tekee myös sinne vähän sen ilmataskun, että juuret saa happea, että jos on tosi tosi iso ruukku, niin sinne kannattaa kerros laittaa ruukkusoraa pohjalle ja sitten siihen päälle päälle sitten kasvualustaa. Mutta joo, isoissa ruukuissa on vähän haasteena se, että ne on monesti tosi tosi painavia. Mutta yleensä mitä isompi ruukku, niin sitä näyttävämpi runsaampi istutuskin on.
1: Onko sulla about heittää mittaisuutta? Voiko laittaa vaikka puolet ruukkusoraa ja puolet multaa vai miten päin?
2: No niin, se riippuu ehkä joo vähän. En mä ehkä puolet ja puolet. Mä ajattelin ehkä 1/3 ruukkusoraa ja sitten loput kasvualustaa sinne.
1: Ja Taru kysyy vähän tähän liittyvää, että nimenomaan kun alkaa täyttää näitä ulkoruukkuja, niin onko sitten vinkkejä kasvien ja kukkien osalta, että miten saa just näyttävän asetelman?
2: No joo, näyttävän asetelman siinä on oikeastaan se salaisuus on se, että siellä on riittävästi tilaa ja iso ruukku, niin kuin tässä tulikin se jo, niin kannattaa siitä lähteä liikkeelle, koska mitä enemmän tilaa, niin sitä enemmän on mahdollista laittaa myös sitten useampia eri kasveja samaan ruukkuun. Ja sillä tavalla sinne saa esimerkiksi helposti sitä kerroksellisuutta, että voi laittaa korkeampaa kasvia ja sitten vähän semmoista keskikokosta ja sitten riippuvaa. Ja sitten mulla on ehkä itsellä tällä hetkellä vaan semmoinen ajatus, että mä tykkäisin itse laittaa just vaikka vähän yrttejä sinne sekaan, että saa sitä vihreyttä. Sitten just vähän korkeampaa ja paljon kukkivaa ja paljon eri värejä. Värit on hyvä. Että rohkeasti vaan sekoittaa erilaisia värejä.
1: Hei, mä otan nyt oikeuden kysyä jatkokysymyksen. Että vinkkaa pari tällaista niin kuin korkeita kukkia, mitkä on sellaisia näyttäviä, mitkä voisi toimia tässä asetelmassa?
2: Joo, no näissä kukkivia korkeita on esimerkiksi kosmoskukka, härmessalvia, kukon töyhtö on aika hauska, korkealle kasvava. Ja sitten jos haluaa vähän semmoista vihreätä korkeata, niin verililjapuu on vähän semmoinen, tulee ehkä semmoista palmumaisuutta siihen. Ja sitten on myös auringonkukka on vähän korkeampi. Ja sitten meiltä löytyy puutarhaneilikkaa, mikä on vähän korkeampi, sirokesäkynttilää, että jatkanko taas vaan listaa, kuinka pitkälle.
1: Eli löytyy paljon vaihtoehtoja.
2: Joo, kyllä niitä löytyy aika paljon.
1: Sitten kysytään hei muutamia kysymyksiä puutarhaan liittyen, mitä löytyy, että teillä on tänä kesänä uutuutena minikiivi. Onko vaativa kasvi ja miten sitä hoidetaan, haluaa tietää Katja.
2: Joo, minikiivi meiltä löytyy ja se on nyt ehkä itsellekin vähän uusi tuttavuus sinänsä, kun otettiin nyt ensimmäistä kertaa kokeiluun. Se on tämmöinen lajike kuin Nekita ja se tunnetaan myös nimellä Japanin laikkoköynnös. Eli se on tämmöinen köynnöstävä kasvi ja tämä minikiivi-lajike on siis itse pölyttyvä. Eli se ei tarvitse välttämättä kavereita sinne puutarhaan, että alkaisi tekemään sitä satoa. Mä epäilen, että ekana kesänä se ei välttämättä kerkeä tekemään satoa, eli se pitäisi talvehdittaa. Se kannattaa talvehdittaa jossain vähän viileämmässä paikassa, mutta ottaa kuitenkin sisätilaan. Et se pitäisi varmaan olla semmoisessa 10-15 asteisessa tilassa, että sitten jos sellainen löytyy niin tai ehkä voi myös kokeilla jättää talveksi kasvihuoneeseen, jos ei sinne kauheasti pakkanen pure sisälle. Niin kuulen mielelläni kokemuksia tästä, koska tätä ei meilläkään ole ennen ollut valikoimissa. Ja ehkä itsekin otan testiin sitten.
1: Mutta kuulosti nyt vähän siltä, että ehkä ei välttämättä ole se ensikertalaisen kasvi heti.
2: Niin, no joo. Siis kyllä mä kannustan aina kokeilemaan ihan ennakkoluulottomasti. Ja ainakin siinä, että jos ei ole hirveästi välitä sit siitä, että saako sitä satoa niin paljon, niin siitä voi saada tosi kauniin koristekasvin. Että nuo köynnyksethän on tosi näyttäviä.
1: Hyvä näkökulma, kyllä. Sitten Hanna haluaa tietää, että löytyykö tänä vuonna kirsikkotomaattilajike favoriitta teidän puutarhalta?
2: Joo, löytyy kyllä favoriittalajiketta.
1: Ja sitten Anne haluaa myös tiedustella, että voitko vielä kerrata, että missä se Kaijansinkon pääpuutarha oikein on ja missä on näitä sivutoimipisteitä?
2: No niin, tämä on hyvä kysymys, jos on epäselvää. Siis meidän päätoimipiste, eli tämä meidän puutarha, missä kaikki tuotteet tuotetaan ja tehdään, niin löytyy siis Mäkelästä. Ja Mäkelä on siis Heinolan ja Lahden puolivälissä, vähän tuolla Vierumäen suunnilla. Ja meille pääsee aika helposti moottoritietä ja sitten Heinolan vanhaa tietä. Ja siellä on tienviitat kyllä, että perille kyllä pitäisi löytää. Ja Mäkelässä meillä on siis, sieltä löytyy 7 kasvihuonetta, missä asiakkaat pääsee kiertämään. Ja siellä on myös meidän ihana kesäkahvila, että sinne kannattaa ehdottomasti tulla piipahtamaan. Ja sitten sen lisäksi tosiaan meillä on Heinolan City Marketilla toimipiste ja sitten tuolla Launeen City Marketilla.
1: No niin, hyvä. Tässä on niinku koordinaatit kuntoon.
2: Kyllä.
1: Ja tällä viikollahan muuten sitten toi viikkoarvonnan palkintohan liittyy juuri myös tällaiseen ihanaan kesäkahvilahetkeen teille.
2: Joo,
1: sinne.
2: Sinne voi päästä sitten herkottelemaan.
1: Kyllä, perjantaina arvotaan tämä nyt tämän helatorstai, kun tässä välissä on. Hei Kati Kaijansinkko, jälleen kerran kiitos.
2: Kiitos paljon.
1: Hei, vielä kerkeisi laittaa kysymyksiä, koska kertaalleen Kati Kaijansinkko tänne vielä palaa vastaamaan näihin puutarha-aiheisiin kysymyksiin. Ei muuta kuin jälleen kerran ihanaa loppuviikkoa.
0: Tämän puutarhakisan haastattelun sinulle tarjosi Kaijansinkon puutarhaa.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: Sin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Kuumaa!
7: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeen katu 8, Lahti.

0: Tuossa kun Kati Kaijansinkko oli juuri vieraana ja vastaili kysymyksiin, niin tämäkin pätkä tulee sitten tonne podcasteihin. Kaksi edellistä tuolta Radiovoiman nettisivulta podcasteista jo löytyy. Ja sen tuossa vielä Kati huikkasi, että heillähän on huomenna tällainen ihana helatorstain tapahtuma. Eli Ilpo Kaikkonen saapuu keikalle tuonne puutarhalle huomenna helatorstaina. Ja kello 10 ja 13 välillä on musiikkia kasvihuoneessa tasatunnein. Ja sitten kello 14 keikka sitten siellä Kaijansinkon puutarhan kahvilassa. Joten sinne pääpuutarhaan Mäkelään vaan voi sitten huomenna suunnata, niin saa kukkanautinnon lisäksi vielä musiikkia. Ja Laune ja Heinola palvelevat totta kai myös sitten helatorstaina.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tänäänhän on oikeasti vähän sattumaltakin käynyt niin, että tänään kun on kukan päivä, eli Floran päivä, niin okei, sen johdosta otin tämän aiheen päivän kysymykseen, että mikä on sun lempikukka, mutta se, että nyt Kaijansinkon kukka- ja puutarha-aiheiset kysymykset osu tänään, niin se oli kyllä sillä tavalla ihan sattuma, ja lisäksi sekin, että me puhutaan vielä tuosta Launeen kirsikan kukka juhlasta tuossa noin 10-30 lisää, niin onpas tällainen kukkapainotteinen päivä tänään. Mutta mikä sun lempikukka oikein on? Vielä kerkeet kommentoida. Riikka laittoi viestiä, että lempikukkia on niin monia, mutta yksi ehdoton suosikki on valkoinen ruusu. Kyllä varmaan ruusu on sellainen kukka, että vaikka se on sellainen klassinen, niin uskon, että aika monen suosikki on. Mutta vielä kerkeet laittaa viestiä WhatsAppiin oikein hyvin.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 9.52 näyttää kello tällä hetkellä. Se on Lady Gagan Bad Romance-kappale, mikä seuraavaksi on tulossa. Ja sitten tietenkin kello on 10 ja tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset tasatunnein aina aamu 7:sta ilta 18. Täällä on Sara Perttunen, oikein hyvää keskiviikkoista aamupäivää.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
6: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahtelainen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Jani Vallenius on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon metsästyslain muutoksesta, joka sallisi valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästyksen. Vallenius esittää lakimuutoksen täydentämistä siten, että valkoposkihanhien hallittu hätistely olisi mahdollista myös kaupunkialueella. Vallenius on jo vuosien ajan yrittänyt puuttua valkoposkihanhien parveiluun Lahden uimarannoilla ja puistoissa. Hätistely tapahtuisi viranomaisen ohjauksessa ja valvonnassa siten, ettei eläimille aiheuteta vahinkoa. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin 1/4 EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, 10 vuotta myöhemmin ero oli alle 10%. Myös viime vuoden maltillinen ruokainflaatio vie Suomea lähemmäs EU:n keskiarvoa, Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Beit Ismail sanoo. Entinen NBA-koripalloilija Jason Collins on kuollut 47-vuotiaana. Aivosyöpää sairastaneen Collinsin kuolemasta kertoi tiistaina koripalloilijan perhe. Collins oli ensimmäinen Yhdysvaltain isojen urheiluliigojen mies pelaajista, joka kertoi julkisesti homoudestaan aktiiviuransa aikana. Collins kertoi homoudestaan Sports Illustrated-lehden haastattelussa vuonna 2013, kun hän oli pelannut NBA:ssa jo yli vuosikymmenen ajan. Valtaosan NBA-peleistään New Jersey Netsissä pelannut Collins lopetti ammattilaisuransa vuonna 2014. Kiinan ja Yhdysvaltain valtuuskunnat aloittivat kauppaneuvottelut Etelä-Koreassa keskiviikkoaamuna Suomen aikaa. Kauppaneuvotteluista kertoi Kiinan valtion media Xinhua. Neuvottelut aloitettiin tunteja ennen kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja tämän mukana matkustavien yritysjohtajien oli määrä saapua Pekingiin valtiovierailulle. Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Scott Bessent kertoi tapaavansa Kiinan varapääministeri Xi Lifengin ennen kuin matkustaa Pekingiin Trumpin ja Kiinan presidentti Xi Jinpingin tapaamiseen. Uutistoimisto AFP:n mukaan neuvotteluissa todennäköisesti viimeistellään mahdollisia lausuntoja myöhempään tapaamiseen Trumpin ja Xin välillä.
5: Lisää uutisia ess.fi. Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
7: Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Idänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä. Illan ja yön aikana etelästä leviää runsaita sateita ja yöllä lämpötila laskee sinne 6 ja 9 asteen välille. Huomenna helatorstaina sateet väistyy aamulla pohjoiseen ja pilvisyys vaihtelee ja päivällä on enimmäkseen kuitenkin poutaista, mutta tällainen etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista, jopa puuskaistakin, mutta heikkenee sitten illalla. Ja huomisen päivälämpötila jää sinne vähän alle 15 asteen. Voiman kuuluvuusalueella ajokeli on täysin normaali.
8: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
9: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
8: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

Oikein hyvää aamupäivää, se on Sara Perttunen täällä, Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Kuudelta me jo startattiin ja 11 asti mennään tätä helatorstain aattoa huomenna, kun nyt sitten on helatorstai ja pyhä päivä, eli onhan tämä viikko tällainen repaleinen, ja kun perjantai olisi sitten taas tavallinen arkipäivä, niin kyllähän se monesti kutkuttaa, että ottaisiko sen perjantain vapaaksi töistä, jos se on mahdollista, ja ottaisikin tästä sitten oikein tällaisen niin kuin pitkän viikon lopun. Ja aika hyvää keliähän se lupaa varsinkin tuolle loppuviikolle, niin pääsisi sitten pihahommiin, mökeille, mitä ikinä, tai nauttimaan kaikista ihanista tapahtumista ihan kaupungissakin. Vaihtoehtoja todellakin riittää. Seuraavaksi on tulossa Sam Fenderiltä The Treadmill ja Beeltä. Ei me kuolla kuitenkaan.

0: Siinä kuultiin paikallista musiikkia kahden kappaleen verran. Adam and Eve, Into the Light ja sitten Raappanalta Iäisyys. Ja aina tässä kympin jälkeen on paikallista musiikkia tuplana. Tähänkin saa toiveita laittaa tulemaan ja paikalliset artistit, yhtyeet. Muistakaa se, että tänne päin saa myös laittaa itsestään vähän lisätietoja ja sitten biisejä soitettavaksi.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi launee. Launeenkatu 8, Lahti.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Helatorstainahan on esimerkiksi pelkästään Lahdessakin tosi paljon erilaisia, ihania, maksuttomia, avoimia, koko perheen tapahtumia. Ja yksi niistä on varmasti tämä Lahden kirsikan kukkajuhla, joka on helatorstaina kello 15.17 Kirsikkapuistossa Launeella tietenkin. Ja nyt on juttu tuokiossa tämän kirsikan kukkajuhlan ohjelmasta vastannut Leena Geiser. Moikka!
1: Huomenta, huomenta!
0: Hei kuules, sä kun oot ohjelmasta vastannut, niin kerro kuitenkin ihan alkuun, että minkälainen traditio tällä ihanalla juhlalla oikein Lahdessa on, kun me ollaan kuitenkin aika tuoreja tällaisia niin kuin, kirsikan kukkajuhlioita.
1: Kyllä vaan. Joo, nythän siis kirsikan kukkajuhla järjestetään jo viidettä kertaa, että ehkä voi jo sanoa, että on perinteeksi muodostunut. Ensimmäisen kerran kirsikan kukkajuhla järjestettiin tuolla Launeella silloin, kun Kirsikkapuisto sinne perustettiin, eli 2022. Ja nyt sitten viidettä kertaa huomenna sitä juhlitaan.
0: No kuinka paljon tässä on niin kuin ohjelmassa ja muussa sitä, että kun Japanissa tämä hanami, eli just sananmukainen kukkien katselujuhla, niin onko täällä paljon perinteitä sitten liittyen siihen, vai miten tämä on koottu, tämä Launeen juhla?
1: No meillä on alusta asti ollut sellainen ajatus, että tämä on ollut sellainen kaikkien kaupunkilaisten yhteinen kevätjuhla, ja sitten on haluttu juhlia sitä nimenomaan kulttuuri edellä. Eli perinteisesti aina on ollut runoa ja tanssia ja musiikkia. Se on ollut oikeastaan sen ohjelman semmoinen selkäranka. Ja sitten tietenkin tämä Suomi-Japani-ystävyys on ollut tässä myös isona osana juhlaa. Ja aina sillä tavalla yritetään sitä ohjelmaa tehdä, että on sekä japanilaista musiikkia että suomalaista, että runoa ja tanssia.
0: No mitä haluat kertoa, mitä on tänä vuonna luvassa huomenna?
1: No tänä vuonna kaikkia näitä edellä mainittuja on, aivan kuten aiemminkin, ja sitten meillä on uutena kokeiluna, me aina tykätään jotain uutta kokeilla, että nythän meillä on muutamana vuonna ollut semmoinen työpajakokeilu, että ohjelmaosuuden jälkeen juhliat on saanut tulla matalan kynnyksen työpajoihin, jossa on päässyt tekemään erilaisia asioita. Tänä vuonna meillä on siellä origami-työpaja, ja sitten on sellainen haikurunojen kirjoittamis- ja tanssimistyöpaja. Eli ne on tämän vuoden työpajoja. Ja sitten meillä on uutena tänä vuonna sellainen Bon Odori-yhteistanssi, jonka toi meidän Ajaka, joka on myös ollut tässä meidän talkootiimissä mukana, niin hän sitten sen ohjaa. Ja siihen päättyy sitten tänä vuonna se juhlaohjelma.
0: Hei, kuulostaa aivan ihastuttavalta. Ja tämä on nimenomaan siis koko perheelle tarkoitettu ja maksuton.
1: Kyllä, juuri näin. Eli ohjelma alkaa meillä helatorstaina kello 15. Ja sitten tänä vuonna, kun mä oon ollut vastaamassa tuosta ohjelmasta, niin mä oon yrittänyt organisoida sen sillä tavalla, että se ei olisi niin semmoinen puhepainotteinen, vaan että se nimenomaan olisi semmoinen runotanssimusiikkipainotteinen, aika semmoinen niin kuin ilmava kattaus. Ja sitten sen jälkeen suoralla siirtymällä on työpajat, joihin myöskin on ihan kaikenikäiset osallistujat hyvin tervetulleita. Ja näin meillä ihanasti on ollut aiempina vuosina. Mä oon pitänyt esimerkiksi luontotanssityöpajaa, niin sitten siellä on ollut nuorimmat. Kerran oli semmoinen alle 1-vuotias, joka ei vielä kävellytkään, mutta kovasti tanssi sitten kuitenkin mukana. Eli tämä on todellakin sillä tavalla tämä juhla, me ollaan mietitty tämä kokonaisuus, että siellä on kaiken ikäisille sitä ohjelmaa. Ei ole eritelty niin kuin lasten ja aikuisten ohjelmaa, vaan kaikki hyvin tervetulleita osallistumaan kaikkeen. Ja sitten toki me toivotaan, että juhlaohjelman ja työpajojen jälkeen, niin sitten ihmiset jäisi vielä istuskelemaan, ottaisi omia piknikvilttejä mukaan ja ehkä eväitä. Siellä tapahtumassahan on myynnissä myös japanilaista ruokaa ja japanilaisia herkkuja, eli tämmöisiä asioita on siellä mahdollista myös päästä kokeilemaan. Niin toivottaisiin tällaista viivyskelyä ja yhdessäoloa sitten vielä ohjelmaosuuden ja työpojenkin jälkeen.
0: Kuulostaa ihastuttavalta. Sanoppas nyt vielä ohjelmasta vastaava Leena Geiser, että millä kutsu sanoin myös ne kaikki, kelle tämä on vähän uudempi juhla?
1: No tänä vuonna me nimenomaan kokouksissa puhuttiin siitä, että me haluttaisiin järjestää kaikkien lahtelaisten yhteinen kevätjuhla. Että tämä olisi semmoinen mahdollisuus kaikille kaikenikäisille kaupunkilaisille tulla yhdessä juhlimaan kevättä. niin ehkä nämä olisi ne sanat, joilla haluan toivottaa uudet ja myös tietenkin edellisvuosilta tutut juhliat, joita heitäkin on paljon, niin lämpimästi tervetulleiksi huomenna kirsikan puiden alle.
0: Lahden kirsikan kukkajuhla huomenna helatorstaina kello 15.17 Kirsikkapuistossa Launeella. Kiitos Leena Käisär.
1: Kiitokset.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

Sitähän tämä nykypäivä on, että kun toiset tekee hienoa työtä, mutta on luvaton teko, niin ei se paljon auta. Tällainen on nyt sitten Lahden Ahtialassa sijaitsevan Sorvasen rantaan tehty, siis hieno uimahyppäämiseen tarkoitettu tällainen taso puusta. Tämä on oikeasti tosi upean näköinen, mutta totta kai, kun se on luvaton, niin se on sitten määrätty poistettavaksi välittömästi. Tässä on ihan kuvan kerran nyt tuolla Etelä-Suomen Sanomien netissä. Oikeasti hieno puinen tällainen taso, mutta faktahan on tietenkin se, että se on varmasti turvaton sillä tavalla, että kun ei ole mitään taetta sille, että se on rakennettu kestävästi ja hyvin, vaikka se oikeasti ihan hyvältä tässä kuvassa näyttääkin, onko turvallista hypätä sinne veteen, niin onhan tällaiset oikeasti ihan sitten tosi vaarallisia, että enhän mä nyt sitä kiellä. Ja sieltä voi tippua lapset ja ynnä muuta. Mutta kyllä se nykypäivänä on, että joo, että joku kaikki hauska kielletään ja hienosta työstä ei palkita tässä kohti, jos joku tehdään luvattomasti. No niin, en tässä nyt lähde liikaa ruusen silmillä katsomaan tätä, koska onhan se fakta, että sitten kun jotain tapahtuisi, niin aina etsitään sitä, että miksei vaikka kaupunki ole poistanut luvatonta rakennelmaa. Et mä ymmärrän todella hyvin, että välttämättä tästä ei ehkä olisi niin isoa haaroja, mutta aina se riski, että sitten kun jotain sattuu, niin sitten kyllä niitä syyttäviä sormia nimenomaan on siihen tausta, että miksi joku ei tehnyt jotain, miksi ei poistettu kenen vastuulla. Katsotaan sitä kaupunkia, katsotaan kuntaa ynnä muuta, etsitään syyllisiä. Niin joo. No, mutta Ahtialassa siellä Sorvasen rannassa on tällainen hyppytaso puusta tehty. Katsotaan kauan siellä pysyy, kun tosiaan heti on määrätty poistettavaksi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään keskiviikkona 13. päivä on kukan päivä, eli Floran päivä, jolloin on vähän muunlaisia perinteitä esimerkiksi ylioppilaiden suhteen kokoontumista ja muu tällainen ylioppilaiden juhlapäivä. Mutta mä oon myös kysynyt, että mikä on sun lempikukkoja. Täällähän on tullut liljaa ja ruusua tuli paljon ja Kymenlaakson maakuntakukka kurjemiekka on mainittu. Sitten on tullut vastausta Seijalta, että pioni on ihan ehdoton suosikki ja Aki laittoi viestiä, että auringonkukka ja varsinkin auringonkukkapellot on sitten loppukesästä ihania. Ja voi olla, että kaikkien vastaukset ei tässä kerennytkään tulemaan, mutta näitä muun muassa on mainittu lempikukiksi. Kiitos päivän kysymykseen vastanneille ja huomenna, kun on helatorstai, niin ei päivän kyssäriä kuulu, mutta perjantaina sitten.
0: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Nythän on taas mun aika täällä sanoa vähän niin kuin loppuheippoja. Huomenna on helatorstai. Tiedätkö muuten, miksi helatorstata vietetään? Tämähän on tällainen kristillinen juhla, sitä vietetään 40. päivänä pääsiäisestä Jeesuksen taivaan astumisen muistoksi. Ettäs nyt tiesit. Helatorstain päivämäärä tietenkin vaihtelee, koska myös se pääsiäisen ajankohta muuttuu. Mutta huomenna on helatorstai, mahtavaa helatorstaita. Tietenkään voimalla ei hiljaista ole, kun musiikki pauhaa ihan koko ajan, mutta minä en tänne huomenna aamuna sua herättämään tule, vaan sitten perjantaina kuullaan 6:00 alkaen. No mutta se on perjantai-heiniä se. Nyt kuitenkin pari tuntia Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas pitää sulle seuraa ja sitten iltapäivänä sua viihdyttää, kiihdyttää Jani Nivala 13:00 alkaen tänne 18:00 asti. Ja 18.30 alkaa sitten Tampereella Nokia-areenalla ottelu, joka ratkaisee sen, kuka on Suomen mestari 2026. Kyllä tuolta Kouvolastakin lähti monta bussia sinne Tampereelle päin. Jännittävää. Hei, ei muuta kuin perjantai aamuun. Moikka moi!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahtelainen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Jani Vallenius on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon metsästyslain muutoksesta, joka sallisi valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästyksen. Vallenius esittää lakimuutoksen täydentämistä siten, että valkoposkihanhien hallittu hätistely olisi mahdollista myös kaupunkialueella. Vallenius on jo vuosien ajan yrittänyt puuttua valkoposkihanhien parveiluun Lahden uimarannoilla ja puistoissa. Hätistely tapahtuisi viranomaisen ohjauksessa ja valvonnassa siten, ettei eläimille aiheuteta vahinkoa. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin neljänneksen EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, 10 vuotta myöhemmin ero oli alle 10%. Myös viime vuoden maltillinen ruokainflaatio vie Suomea lähemmäs EU:n keskiarvoa, Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Beit Ismail sanoo. Entinen NBA-koripalloilija Jason Collins on kuollut 47-vuotiaana. Aivosyöpää sairastaneen Collinsin kuolemasta kertoi tiistaina koripalloilijan perhe. Collins oli ensimmäinen Yhdysvaltain isojen urheiluliigojen mies pelaajista, joka kertoi julkisesti homoudestaan aktiiviuransa aikana. Collins kertoi homoudestaan Sports Illustrated-lehden haastattelussa vuonna 2013, kun hän oli pelannut NBA:ssa jo yli vuosikymmenen ajan. Valtaosan NBA-peleistään New Jersey Netsissä pelannut Collins lopetti ammattilaisuransa vuonna 2014. Kiinan ja Yhdysvaltain valtuuskunnat aloittivat kauppaneuvottelut Etelä-Koreassa keskiviikkoaamuna Suomen aikaa. Kauppaneuvotteluista kertoi Kiinan valtion media Xinhua. Neuvottelut aloitettiin tunteja ennen kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja tämän mukana matkustavien yritysjohtajien oli määrä saapua Pekingiin valtiovierailulle. Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Scott Bessent kertoi tapaavansa Kiinan varapääministeri He Lifengin ennen kuin matkustaa Pekingiin Trumpin ja Kiinan presidentti Xi Jinpingin tapaamiseen. Uutistoimisto AFP:n mukaan neuvotteluissa todennäköisesti viimeistellään mahdollisia lausuntoja myöhempään tapaamiseen Trumpin ja Xin välillä.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain sadekuuroja. Yöllä etelästä leviää sateita alueen eteläosaan, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 7-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Ja voimassa olevia varoituksia ei tänään ole.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni.fi.
6: Möysässä.

Tylsät ihmiset ja Beem käynnisti keskipäivän keitaan tänään keskiviikkona 13. päivä toukokuuta. Tuo Tylsät ihmiset on julkaistu 3 vuotta sitten, löytyy albumilta Merkittävät erot. Ja tänään satuin kuulemaan, kun Beem oli vierailulla, olikohan hän Yle X:ssä, taisi olla, niin sanoi siellä, että kun hän on valtavan hidas tekemään biisejä ja on sitä aiemminkin puhunut, että ei ne synny hetkessä, niin mainitsikohan hän nyt, että yhtä kappaletta on tehnyt viime joulukuusta asti. Et joulukuussa joku tuttava oli kysynyt johonkin rientoon ja hän oli sanonut, että ei hän pääse, kun hänellä on yksi biisi kesken. Ja sitten paljasti, että ei se biisi ole vieläkään valmis. Mutta selvästi on hyvä taktiikka. Beem on myynyt ihan valtavat määrät musiikkia ja noussut ehdottomasti yhdeksi Suomen suosituimmista artisteista. Beemin esikoisalbumi julkaistiin koronavuonna, Draamankaari viehättää, ja se oli ensimmäinen albumi, joka on ollut vuoden myydyin Suomessa 2 vuotta peräkkäin. Niin hyvä, kannattaa odottaa. 13. toukokuuta tosiaan tänään Kukka ja Flora viettävät tänään nimppareitaan. Kukan päivä, eli Floran päivähän on ollut Suomessa semmoinen perinteinen ylioppilaiden juhlapäivä. Helsingissä ylioppilaat kokoontuivat 1800-luvulla Kukan päivänä Kumtähden kentälle, eli nykyiseen Kumpulaan. Ja erityisen merkityksen kokoontuminen sai vuonna 1848. Ja tuolloin tapahtumassa esitettiin J.L. Runebergin ja Fredrik Paasiuksen Maamme laulu ensimmäisen kerran. Ja sillä oli suuri merkitys kansallisen heräämisen kannalta, joka johti lopulta Suomen itsenäistymiseen 1917. Mutta ajatelkaa, tällä päivämäärällä, nimenomaan Kukan päivänä, J.L. Runeberg ja Fredrik Paasiuksen Maamme laulu esitettiin ensimmäisen kerran 1848 ylioppilaiden juhlapäivänä. No, myöhemminhän tämä kukanpäivän merkitys opiskelijoiden juhlana on vähentynyt ja oikeastaan väistynytkin, sillä vapusta on tullut ylioppilaiden huomattavin juhlapäivä. Mutta viime aikoina tätä perinnettä on ilmeisesti yritetty herätellä uudelleen henkiin. Niin mitähän nuo opiskelijat tykkäisivät, kun siihen tulisi semmoista sihijuomaputkea sitten vielä pari viikkoa päälle. 2 viikkoa sitten vietettiin vapunaattoa, tai vajaa 2 viikkoa sitten, niin rankahkuksi menee, jos tämä olisi esimerkiksi just vielä teekkareille tarkoitus, että se juhlimisen grande finale olisikin Kukan päivänä. Vuonna 1998 Maamme laulun 150-vuotispäivän kunniaksi Kukan päivänä toimeenpantiin yleinen liputus. Tämä oli siis 28 vuotta sitten. Saas nähdä, että kun tuosta Maamme laulun ensi esityksestä tulee se 180 vuotta täyteen parin vuoden päästä, että olisiko silloinkin sitten ihan liputuksen paikka vai odotellaanko suoraan sinne 200-vuotispäivään. Mutta hei, tämmöistä historiatarinaa keskipäivän keitaan aluksi, varmasti tulossa kaikenlaista muutakin tässä lähetyksen mittaan. Pekkasen Mari seurana kello 13 saakka, ja jos haluat tärskäyttää suoraan viestiä tuohon minun silmien eteen WhatsAppilla, numero on 0406195939. Shaggyltä kuulemme seuraavaksi kappaleen Angel.

Mirella-kappaleella löytää mut. Onko telkkari pimentynyt? Tämä on asia, joka hyvin monia puhuttaa tänä päivänä ja kyllä aika moni media on saanut otsikoita revittyä Elisan näkymättömyyteen. Ei ehkä oikea sana, mutta Elisan pimeneminenkin kuulostaa vähän väärältä. Onneksi me tiedetään asiayhteys. Mutta semmoinen otsikko tuli vastaan aika tuossa hetki sitten, että lätkäfani Sarilla karmea aamu, MTV pimeni. Ja sitten tulee lainaus, pikkusen nousi raivo. Voi olla, että hän on joutunut pienen semmoisen mediafilterin käyttämään tuossa puheenparressa, koska luulen, että ne, jotka odottavat vaikka lätkän MM-kisoja ja ovat Elisan asiakkaita, niin ei siinä sanota, että pikkasen pääsi raivo. Kyllä ne ärräpäät lentää ihan kunnolla. Ja nyt tosiaan useampi 100 000 Elisan asiakasta on tänä aamuna törmännyt sen todellisuuden, että MTVn kanavat ovat pimenneet. Ja tämä on tapahtunut lähes joka kolmannessa suomalaiskodissa. Ja muutos johtuu siitä, että MTV irtisanoi eilen jakelusopimukset Elisan kanssa. Ja tämä, jota epäilin, että on joutunut semmoista mediafiltteriä laittamaan väliin omassa lausunnossaan, on tamperelainen Sari Eiranto. Ja hän on sanonut, että pikkusen nousi raivo aamulla, kun avasin telkkarin. MTV oli pimeänä. Kanavien katkeaminen tulee suurena, ikävänä yllätyksenä jääkiekon ystäville. Maikkarilla on jääkiekon MM-kisojen televisio-oikeudet ja Leijonien turnaus alkaa ottelulla Saksaa vastaan jo yli huomenna perjantaina. Ja Eeranto tunnustautuu omien sanojensa mukaan jäätäväksi lätkäfaniksi. Ja hän kommentoi, että sydämeni pohjasta toivon, että Elisa ja MTV pääsevät sopimukseen. Jos kisat eivät näy, niin sitten on kyllä paha. Eeranto kertoo, ettei hän periaatteessa aio ostaa maksukanavia MM-turnausta varten. Jos sopua ei synny ajoissa, niin hän aikoo seurata kisoja radiosta ja netistä. Minulla on ihan lain mukaan oikeus nähdä se ilmaiseksi. Sitten se on vaan kärsittävä. Eerantoa harmittaa etenkin iäkkäiden ihmisten puolesta, jotka seuraavat televisiota aktiivisesti. Yksi heistä on Eerannon yli 80-vuotias äiti, joka niin ikään seuraa aktiivisesti urheilua, toki paljon muutakin. Ja hän on odottanut ja monta kertaa puhunut, että no niin, nyt perjantaina alkaa sitten kisat. Minä aamulla soitin hänelle, niin hän sanoi, että juu, ei näy hänelläkään. On tämä kurjaa kaikin puolin. Ja vantaalainen Mikko Sihvonenkin on Eeranon kanssa samoilla linjoilla. MTVn kanavat pimenivät hänen kodissaan viime yönä ja hän tuhahtaa Iltalehdelle, että tämä on niin hanurista kuin vain voi olla. Juuri mukavasti ennen MM-kisoja tekevät näin. MM-kisat kuuluu valtioneuvoston asetuksessa määriteltyihin kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. Ja Elisa syyttää nyt MTVtä laissa säädetyn velvoitteen laiminlyönnistä. MTVn mukaan se täyttää antennijakelullaan vaatimuksen jääkiekon MM-kisojen saatavuudesta. Elisa ja MTVn kiista on näkynyt myöskin tässä yritysten välisessä viestinnässä. Elisa on kertonut olevansa pettynyt MTV-ratkaisuun ja MTV on puolestaan kritisoinut sitä, että viime vuosina TV-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit. Sari Eiranto pitää vääränä, että yhtiöiden välinen kiista kohdistuu suoraan kansalaisiin. Jos heillä on keskenään joku vääntö, niin tapelkoon keskenään. Mikko Sihvonen kokee, että asiasta ei voi syyttää Elisaa. Hän katsoo, että kiistan taustalla on MTVn ostaneen norjalaisyhtiö Schibstedin pyrkimys rahastaa kotimaista Elisaa. Ja hän sanoo siis Sihvonen, että norjalainen sijoitusyhtiö kiristää nyt suomalaisia kuluttajia. Koskaan en enää mitään MTVn palveluita käytä ja ilmoitin ihan jokaiselle ystävälleni myös, että jos voitte, olkaa käyttämättä. Elisan mukaan MTVn kanavat pimenivät tänään noin 800 000 kotitaloudesta
Ja MTVn mielestä tämä päätös koskee vain noin 300 000 kotitaloutta. Et onpa muuten pikkuriikkinen tuommoinen 500 000 kotitalouden käppi näissä arvioissa. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto kertoi Iltalehdelle, että neuvottelut jatkuvat. On tässä muutama päivä aikaa sitten tehdä ratkaisuja, varsinkin noiden jääkiekon MM-kisojen suhteen. Mutta uskon, että kismittää. Onko osunut omalle kohdalle? Onko Elisa ja Maikkarin kanavat pimentyneet tässä viimeisen 11 tunnin aikana? Laita viestiä 0406195939. Jos ei katsota telkkaria, niin katsotaan vaikka unta. Olavi Uusivirta.

0: Science.com puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
1: Kaijansinkku, ja saat kesäkukat kukkimaan.
0: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
2: Häh?
3: Täh?
4: Mitä?
5: Tunne ero, kun tiedät mistä puhutaan. Äpistämme löydät Lahden seudun paikallisuutiset, valtakunnan asioita sekä koko maailman puheenaiheita. Lataa Etelä-Suomen Sanomien appi omasta sovelluskaupastasi. Elämästä suoraan sydämellä. ESS.
6: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Älä rakasta mun rakasta, siinä Jannika B. Kuinka paljon olet käynyt ostamassa näitä niin sanottuja prosenttiviinejä ruokakaupasta? Ensin oli ihan hirveä halo siitä, että voidaanko nyt viinejä tuoda ruokakauppoihin. Ja sitten kun ne voitiin, niin sen jälkeen lätkästi tietenkin tämä tietty prosenttiraja, että voi olla vain 8%, että sen ylittäviä ei voi olla. Ja kyllähän ne pahimmat uhkakuvat oli sitä, että no nyt kun saa 8% ruokakaupasta ja oikein vielä sunnuntaina, niin kyllä me olemme rappiolla ja turmiolla koko kansa. No eihän siinä niin käynyt. Mutta on myös ilmeisesti semmoisen alkuhuuman jälkeen niin ollut aika hissukampaa noiden 8% viinien myynti ruokakaupoissa. Yle on tänään julkaissut jutun tästä aiheesta ja muistuttelee siinä, että aiemminhan ruokakaupoista sai enimmillään 5,5% alkoholijuomia ja sitä vahvemmat juomat piti kaikki hakea Alkosta. Ja toi lakiuudistus tarkoitti, että 8% viinejä, juomasekoituksia ja muita vastaavia alkoi saada lähes kaikkialta. Ja esimerkiksi THL arvioi lausunnossaan, että jo huomattavasti pienempi alkoholin saatavuuden kasvu on aiheuttanut myös kulutuksen lisääntymistä, mutta nyt näyttää siltä, että vahvempien juomien saapuminen ruokakauppoihin ei vaikuttanut pelätyllä tavalla. Tilastot osoittaa, että alkoholin kokonaiskulutus on jatkanut laskuaan. 5,5–8% osuus päivittäistavarakauppojen alkoholimyynnistä on jäänyt vaatimattomaksi. Ja päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen on ollut Ylellä haastattelussa ja hän on sanonut, että viinien osuus myynnistä on 4%, juomasekoitukset nostavat osuuden 5% pintaan. Kasvu on ollut todella maltillista. Loikkasen mukaan ruokakaupoista ostetaan yhä ylivoimaisesti eniten olutta ja niissäkin suositaan miedompia juomia. Ja Loikkanen sanoi, että kyllä me suomalaiset olemme keskiolut kansaa. No, päivittäistavarakauppahan loppasi näitä vahvempia alkoholijuomia myymälöihinsä vuosia ennen tämän myynnin sallimista. Tuula Loikkasen mukaan kaupat ei ole kuitenkaan pettyneitä, vaikka vahvoista viineistä tai vahvoista ja vahvoista, mutta 8% viineistä ei tullutkaan myyntimenestystä. Ja Loikkanen sanoi, että ihan odotusten mukaisesti on menty. Ja sitten hän nostaa tämän asian esille, mitä mietin jo siinä kohtaa, kun nämä tuli nämä 8% myyntiin, että esimerkiksi maakuntien mökkikunnista on sanottu, että tämä on ollut hyvää palvelua kuluttajille, kun ei ole tarvinnut lähteä pitkiä matkoja ajelemaan, vaan viinit ja vaan vahvemmat oluet on saanut kaupasta. Niin uskoisin, että varsinkin kesämökkikansaa tämä uudistus on siinä mielessä palvellut. Lupa- ja valvontaviraston tuore vähittäismyyntitilasto osoittaa, että suomalaiset hakevat viininsä edelleen pääosin Alkosta. 6 pullosta 5 ostetaan pitkäripaisesta ja 1 muualta. Ja 5,5–8% viinien vähittäismyynti kasvoi viime vuonna 31% vuodesta 2024. Tosin vuonna 2024 ne tulivat vasta myyntiin kesäkuussa, joten tilastojahan ei nyt voi suoraan verrata oikeastaan mitenkään. Ja juomasekoituksissa nämä ostot painottuu yli 90% mietoihin, eli alle 5,5% juomiin. Ja lakiuudistuksen alla oltiin huolissaan etenkin teinitytöistä, joiden pelättiin siirtyvän niin sanotuista limuviinoista vahvempiin vaihtoehtoihin, mutta näinpä ei ole kuulkaa tilastojen valoissa käynyt. Suomalaisten alkoholin kulutus on vähentynyt tasaisesti yli 15 vuoden ajan, eikä viime vuosikaan tehnyt poikkeusta, vaikka alkoholijuomien valikoima ruokakaupoissa lisääntyinkin. Myynti laski viime vuonna 2,7% edellisvuodesta. Punaviinin myynti väheni liki 10%, siiderin reilut 5 ja valkoviinin reilut 4% ja valtaosassa muitakin juomalajeja kirjattiin myynnin laskua. Niin kyllähän tämä nyt alkaa olla semmoista, että ne kaikki puheet, tai ehkä ei ihan kaikkia, mutta ne suuret uhkakuvat ja huolet voidaan pikkuhiljaa unohtaa.
että on vähän vahvempia juomia ruokakaupassa saatavilla, niin ei se tarkoita, että me kaikki olemme sen jälkeen hunningolla. Tässä on The Script ja Will I Am. Kappale on Hall of Fame.

0: Ja kello on ihan kohta 16 minuuttia vaille 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä reilun tunnin ajan kello 13. Jos en pimeällä puolella jatketaan, hyppää kyytiin.
1: Paikallisten puolella.

0: vuodelta 1993, Cosse della Vita, Eros Ramazzotti ja Tina Turner. Ja tuossa kun kaivoin vähän lisätietoa, niin yhtäkkiä huomasin, että tämän kyseisen kappaleen musiikkivideon on ohjannut Spike Lee. Ja siis ei ihan kuka tahansa elokuvaohjaaja, vaan Spike Lee on tullut tutuksi siitä, että hänen elokuvansa käsittelee usein kriittisesti rotusuhteita ja muita yhteiskunnallisia asioita. Hän on voittanut vuonna 2019 parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscar-palkinnon ohjaamastaan elokuvasta Black Clansman. Ja Leelle myönnettiin myöskin 2015 Oscar-kunniapalkinto. Ja tuossa edellä mainitussa Black Clansman-leffassahan näyttelee Jasper Pääkkönen. Spike Leen ohjauksia myöskin esimerkiksi Malcolm X, joka nousi semmoiseen omanlaiseensa suosioon. Inside Man Also, eli niin myöskin. Että pitää ehkä ihan käydä katsomassa toi kyseinen musiikkivideo. Näyttää löytyvän YouTubesta ja silloin vaatimattomasti 111 miljoonaa katselukertaa viimeisten 12 vuoden aikana, mutta sen verran vanha hitti, että et voisi olla enemmänkin.
1: Paikallisten puolella.
0: Georgie Fame, Somebody Stole My Thunder.

musiikkia, joka yllättää. Georgie Fame ja Somebody Stole My Thunder. Kohta kuulemme puolen päivän uutiset ennen uutisia B:ltä omenapuita.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahti tilaa Rautatien kadulle uudet pallonmuotoiset kausivalot. Kadun yläpuolella talvikaudella roikkuvat valaisimet uusitaan, koska nykyiset valopallot on todettu huonokuntoisiksi. Rautatien kadun kausivalojen mallia ei muuteta, koska valopallot ovat olleet pidettyjä. Nykyisiä valopalloja myy vain yksi yritys, joten se toimittaa myös uudet valaisimet. Hankinnan arvo on noin 16 000 euroa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa kehä yhdellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Hän myös sanoo olevansa teosta äärimmäisen häpeissään ja pahoillaan. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa alustavan arvion mukaan enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Yhtiön mukaan muutosneuvottelujen tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan liiketoiminta-alueen tulos on painunut tappiolliseksi. Noponen sanoo tiedotteessa, että rakentamisen aktiviteetti Euroopassa on alkuvuonna edelleen heikentynyt ja elpymisen arvioidaan viivästyvän ja olevan hidasta, mikä heikentää markkinanäkymiä. Hänen mukaansa yhtiön toimintaa on arvioitava nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Sen tuotteita ovat muun muassa koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 500 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pyytää Kiinan presidentti Xi Jinpingiä avaamaan maansa yhdysvaltalaisille suuryrityksille. Trump lupaa nostaa asian ensimmäisenä esille tänään alkaneella Kiinan vierailullaan. Trump luetteli Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä monia yritysjohtajia, jotka matkaavat hänen mukanaan Kiinaan presidentin Air Force One -virkakoneessa. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain sadekuuroja. Yöllä etelästä leviää sateita alueen eteläosaan, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 7-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Ja voimassa olevia varoituksia ei tänään ole.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enosaareen. Enosaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Tash Sultana ja Creed kuultiin puolen päivän uutisten jälkeen. Pekkasen Mari täällä studiossa. Moro! Mitä kuuluu?
1: Mitä äijä?
0: Ehkä tekee ihan hyvää vetää huominen happeen radiolähetysten osalta. Huomenna on helatorstai. Meillä ei ole täällä tämmöisiä perinteisiä puhuvia päitä huomenna ollenkaan, mutta perjantainapa ollaan. Ja siis, jotta ei kävisi aika liian pitkäksi, niin ajattelin huomenna käydä puhumassa yhden suht ison jokkiskisan Honkajoella. Että ei tarvitse olla hiljaa. Sehän se eteläkarjalaiselle muuten on paha paikka. Oletteko kuullut sen jutun, mitä tapahtui, kun eteläkarjalainen kohtasi karhun? Se karhuleikki kuollutta. Noi, onpa tullut sitten avattua vitsikirjakin tälle päivälle. Jos haluat jakaa omat huonot juttusi, tai uskoisin, että kaikkien muiden jutut on parempia tällä hetkellä kuin minun, 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero. Sinne voi ja saa laittaa viestiä. David Lee Routilta kuullaan seuraavaksi Just Like Paradise.

Neljä ruusua ja Pop-museo. Sen verran on tullut varmastikin kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteydenottoja tästä MTV ja Elisan välisestä kahinasta, joka on pimentänyt MTVn maksuttomat kanavat ympäri Suomea, että KKV eli kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut ohjeet nettisivuillaan Elisan asiakkaille, joilta on tosiaan noi kanavat pimentyneet. Lähetykset MTV-maksuttomilta kanavilta katkesivat viime yönä sadoilta tuhansilta kotitalouksilta ja tosiaan syynä MTV Oy:n ja Elisan välisen jakelusopimuksen päättyminen. Ja neuvottelut tämän sopimuksen uusimisesta jatkuvat kyllä, mutta suuri huoli tuntuu olevan porukalla siitä, että näkeekö jääkiekon MM-kisat, jotka alkavat perjantaina. Ja Suomihan pelaa heti perjantaina Saksaa vastaan. KKV:n mukaan asiakkaalla voi olla oikeus hyvitykseen ja tilanteen pitkittyessä myös sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen. Ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto neuvoo nyt asiakkaita tekemään reklamaation asiasta suoraan Elisalle. Hinnanalennuksen määrä ja oikeus siihen riippuvat siitä, kuinka paljon palvelu poikkeaa sovitusta sekä siitä, millaiset mahdollisuudet sinulla on seurata kanavien lähetyksiä muilla tavoin, esimerkiksi Elisa Viihteen tai MTV-katsomon kautta. Tässä KKV:n tiedotteessa kerrotaan. Ja koska tilanne on poikkeuksellinen, reklamaation käsittelyssä voi KKV:n mukaan kestää tavanomaista pidempään. Samalla se muistuttaa, että kuluttajaneuvontaan ei ole tarpeen olla tässä vaiheessa yhteydessä. Mun mielestä toi viimeinen lause antaa just sen vaikutelman, että varmastikin on Kilpailu- ja kuluttajavirastoon oltu yhteydessä ja siksipä on päädytty tämmöinen tiedote ja ohjeet. Sitten laittamaan kkv.fi-osoitteeseen. Ja täällä myöskin sanotaan, että laajassa häiriötilanteessa kuluttajaneuvonnalla ei välttämättä ole edellytyksiä käsitellä kaikkia yhteydenottoja yksilöllisesti. Ja sitten tulee myöskin ihan aiheellinen muistutus, jos katsot MTVn ohjelmia taloyhtiön kaapelitvn kautta, et voi itse esittää hyvitysvaatimusta Elisalle, koska sinulla ei ole suoraa sopimussuhdetta Elisaan. Tässä tapauksessa siis taloyhtiön on tarvittaessa reklamoitava ja esitettävä vaatimus Elisalle. Ja sitten vihoviimeinen lause tässä KKV:n tiedotteessa kuuluu seuraavanlaisesti. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta ei käsittele taloyhtiön ja Elisan välisiä riitoja.

Melankolia riemut Anna Puulta. 12.28 on kello. Kivaa keskiviikkoa, keskipäivän keitaasta. Pekkasen Mari täällä reilun puolen tunnin ajan. Ja tässä kun aika säännöllisesti tulee näitä otsikoita, että milloin kukakin ilmoittaa lähtevänsä eduskuntavaaleihin ehdolle. Eduskuntavaalit pidetään vajaa vuoden kuluttua. Ensi vuoden puolella, oliko se huhtikuuta se virallinen ajankohta sitten, niin meillä on muutamakin kaveri, jotka ovat hakemassa eduskuntaan tai ovat ilmoittaneet lähtevänsä ehdolle. Ja sitten kun seuraa sitä heidän toimintaansa, varsinkin sosiaalisessa mediassa, niin tuntuu, että on vähän päälle liimattua aktiivisuutta. En nyt kerro, kenestä on kyse, eikä sillä ole mitään merkitystäkään, koska en aio alkaa luetella tällä yksittäisiä eduskuntavaaliehdokkaita. Mutta se, että todella aktiivisesti tavallaan tuodaan sitä omaa profiilia esiin, tuodaan omaa nimeä esiin ja sitten ollaan vähän joka paikassa esillä, vaikka se varsinainen kampanja-aikahan ei todellakaan ole vielä alkanut. Ja ei kai siinä sitten ole niin suurta merkitystä, mutta monen kohdalla se saattaa kääntyä vähän itseään vastaan. Että jos yhtäkkiä alkaa putkahdella vaikka Facebookista kaikki uutiset, joihin nämä kyseiset henkilöt ovat käyneet kommentoimassa, niin siinä voi hyvin nopeasti käydä niin, että ihmiset kyllästyy ja sitten käydään vaikka asetuksista estämässä tämä kyseinen henkilö, ettei ne kaikki päivitykset tule vastaan. Mutta onhan se tietysti, siis tavalla tai toisellahan sitä pitää saada itseään julki ja ilmi, jotta sitten tavoittaisi ne potentiaaliset äänestäjät. Aiotko muuten lähteä ehdolle vaaleihin? Nyt olisi kiva kuulla, jos meillä on joku semmoinen kuulolla, että on lähdössä eduskuntavaaleihin ehdolle, niin joko on alkanut tämmöinen, en kutsu sitä edes piilokampanjoinneksi, koska siinä on heti vääränlainen klangi, mutta oletko alkanut aktivoitua sosiaalisen median palveluissa? 0406195939. Käsittelen viestejä myös anonyymisti.

0: Oli Mercy ja Rizzle, Heart Skips a Beat. Toivottavasti ei tullut apua tonne ensiavun puolelle. Tämä eduskuntavaaliehdokkuus kyllä aiheuttaa aivan mahtavia viestejä tänne. Yritän olla nauramatta ääneen, mutta siis kun pystyn kuvittelemaan, että millä äänensävyllä nämä luettaisiin, kun ne on kirjoitettu. Että jos nämä olisi ääniviestejä, niin voin vaan ajatella, että millä tavallaan äänenpainotuksilla nämä on kirjoitettu. Eräs kuuntelija, otetaan tuosta ainakin yksi viesti nyt, että en todellakaan aio politiikkaan mukaan. Jos olen eduskuntavaaliehdokkaana ja vielä esiinny julkisesti laulajana, minut voi viedä hoitoon.
1: Keskipäivän keidas.
0: Nyt vuoro on Eeva ja Manu. Hanami.

0: Halo Helsinki ja Reivi Luola. Tuossa tuli puhetta siitä, että erinäiset ihmiset ilmoittavat lähtevänsä ehdolle eduskuntavaaleihin. Ja tämä on kirvoittanut kyllä hienoja kommentteja. Eräs kuuntelija laittoi, me luulisin, että tässä on pientä pilkettä silmässä, enkä tarkoita mitään puusilppua. Riittää, että suvusta yksi lähtee ehdolle. Ei sillä, että itsellä mitään haluja olisi politiikkaan, mutta joskus ajattelin, että jos lähtisin, niin vaalilupaus olisi, että kaikki eduskunnan istunnot olisin slaavikyykyssä puvussa, jossa menisi kolme raitaa pituussuunnassa. Arvostan sarkasmia. Ja kysyin tietysti, että aikooko tämä meidän kuuntelija äänestää sukulaista, niin hän totesi, että ollaan eri vaalipiirissä. Niin silläpä hän pelastui sitten tuokin homma. Mutta ehdottomasti siis kannattaa käyttää hyödyksi tämä, että jos sukulainen on lähdössä ehdolle, niin kuitenkin vähän semmoista jotain pitäisi sieltä nyt saada. Ketkä käy paistamassa makkaraa, tarjoamassa niitä jossain toritapahtumissa ja näin poispäin. Kaikki hyöty irti siitä, että sukulainen hakee eduskuntaan tai lähtee ehdolle. Eräs kuuntelija, joka on vannoutunut pyöräilyn ystävä, lähestyy tuossa aiemmin puhelulla, että tämähän on merkittävä pyöräilypäivä. Italian ympäriajon lähtö tapahtui tällä päivämäärällä vuonna 1909 Milanosta. Ja toi kilpailu sai alkunsa, kun italialainen urheilulehti La Gazzetta dello Sport ilmoitti edellisen vuoden elokuussa koko sivun otsikolla järjestävänsä keväällä 1909 Italian ympäriajon Giro d'Italian. Ja lehti mainosti ton tapahtuman olevan tärkein ja suosituin kansainvälinen pyöräilytapahtuma. Kilpailun lähtö siis tällä päivämäärällä 1909 Milanosta. Kisassa oli 8 etappia ja sen kokonaispituus oli 2447 kilometriä. Ja ensimmäisen Italian ympäriajon voitti Luigi Ganna. Kilpailussa muuten hylättiin 4 kilpailijaa. Ai että, ei ole ollut GPS-seurantaa eikä mitään, mutta kaverit ovat hypänneet junaan. Ja oikais. En minä jaksa polkea. Kuka nyt polkee kilpaa 2447 kilometriä? Mie hyppää junaa. Itse jäivät kiinni. Joo, 4 kilpailijaa on hylätty tuossa ihan ensimmäisessä Italian ympäriajossa, koska he olivat matkustaneet osan kilpailureitistä junalla. Se on reipasta.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
2: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
3: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: all my love. Kello on 9 minuuttia vaille 13. Hetkonen, jatketaan vielä keskipäivän keidassa lähetystä yhdessä, mutta kyllä toi Nivalajani on sen verran painostavalla tuulella, että on se pakko siirtyä kohta sivuun. Ei ihan vielä.
1: Paikallisten puolella.

Culture Club jakaama Chameleon kuultiin siinä. Ihan kohta se on, kuulkaa, puolen Suomen iltapäivän vuoro. Nivalan Jani pitää tänäänkin seuraa kello 13.18. Ja huomenna nämä niin sanotusti normaalit ohjelmat. Sanotaanko ennemmin, että arkeen kuuluvat ohjelmat, niin ei kuulu, vaan huomenna on helatorstai. Helatorstaina tulee enemmänkin musiikkia kuin mitään puhetta, mutta perjantaina ollaan täällä taas, kun arki koittaa. Että oikein mahtavaa helatorstaita ja saa nähdä, kuinka moni on sitten perjantaina Pekkasella. Mutta yksi Pekkanen tulee tänne, niin tavallaan siinäkin pääsee samaan junaan mukaan. Lady Hawkilta kuullaan My Delirium ennen uutisia ja minun puolesta mukavaa päivänjatkoa ja helatorstaita. Jatketaan perjantaina. Moro!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahti tilaa Rautatien kadulle uudet pallonmuotoiset kausivalot. Kadun yläpuolella talvikaudella roikkuvat valaisimet uusitaan, koska nykyiset valopallot on todettu huonokuntoisiksi. Rautatien kadun kausivalojen mallia ei muuteta, koska valopallot ovat olleet pidettyjä. Nykyisiä valopalloja myy vain yksi yritys, joten se toimittaa myös uudet valaisimet. Hankinnan arvo on noin 16 000 euroa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa kehä yhdellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Hän myös sanoo olevansa teosta äärimmäisen häpeissään ja pahoillaan. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa alustavan arvion mukaan enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Yhtiön mukaan muutosneuvottelujen tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan liiketoiminta-alueen tulos on painunut tappiolliseksi. Noponen sanoo tiedotteessa, että rakentamisen aktiviteetti Euroopassa on alkuvuonna edelleen heikentynyt ja elpymisen arvioidaan viivästyvän ja olevan hidasta, mikä heikentää markkinanäkymiä. Hänen mukaansa yhtiön toimintaa on arvioitava nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Sen tuotteita ovat muun muassa koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 500 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pyytää Kiinan presidentti Xi Jinpingiä avaamaan maansa yhdysvaltalaisille suuryrityksille. Trump lupaa nostaa asian ensimmäisenä esille tänään alkaneella Kiinan vierailullaan. Trump luetteli Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä monia yritysjohtajia, jotka matkaavat hänen mukanaan Kiinaan presidentin Air Force One -virkakoneessa. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 15 ja 20 välillä, huomenna 12 ja 16 asteen tienoilla, yölämpötila 7 ja 10 välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

päivästä toiseen, kun sitä toistelee. Mutta jos se on totta, niin sitten se vaan pitää sanoa. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys taitaa tulla taas tänään. Hirveästi on kaikkea. Koko Tappara tänään. Mansessa ratkeaa liigamestaruus. Pete ja Linda pääs finaaliin, totta kai Euroviisuissa odotetusti, joo. Meillä on vieraita tänään tässä lähetyksessä. Meillä on Teemu Mustonen-niminen showalan ammattilainen täällä käymässä. Puhutaan hänen kanssa esimerkiksi siitä, että minkälaista on tehdä vaikuttavaa esitystä. Teemu Mustosella on pitkä kokemus stagelta. Hän on aikaisemmin ollut näyttelijä ja tanssija ja esiintyjä, mutta nykyisin tekee sitten produktioita niin kuin sieltä kulissien takaa. Esimerkiksi Viking Linelle tekee tänä kesänä hienot, todella korkealaatuiset esitykset, joista hän myös meille kertoo, että mitä kaikkea ne esitykset pitää sisällään. Niihin on nimittäin panostettu ja niitä on mietitty ja sinne on pistetty kaikki ammattitaito peliin, mitä Teemu Mustoselta löytyy. Niin meillä on tämmöinen herra tänään, mihin tutustutaan kello 15 jälkeen. Hän on Lahdesta lähtöisin niin kuin alun perin. Niin löytyy tämmöinen kytkös myös tänne meidän kuuluvuusalueelleni. Teemu Mustonen, iltapäivän vieras, showmies, showtuottaja. Hänellä on semmoinen firma kuin NYAS, Nyas, Not Your Average Swan niminen firma, niin jutellaan siitäkin tänään sitten myöhemmin. Näin mä ainakin kuvittelen vielä tässä vaiheessa päivää, mutta katsotaan miten tämä iltapäivä menee. Sitten jos kaikki menee hyvin, niin me saadaan Puolen Suomen viisureportteri Helja Heinemann ääneen Viinistä, Itävallasta. Hän on ollut eilen fiilistelemässä Euroviisu-semifinaalia siellä kaupungissa paikan päällä Viinissä, niin tämmöinen viisufani Helja Heinemann äänessä toivottavasti tänään kello 17 jälkeen about, ehkä jotenkin siihen tyyliin. Ja eilen kun täällä lähetyksessä oli äänessä koomikko, juontaja, näyttelijä, imitaattori Christopher Strandberg, niin meillähän riitti juttua niin paljon, että otetaan Christopher Strandbergin ääneen vielä kertaalleen tänään. Tehdään se tuossa tunnin kuluttua kello 14 jälkeen. Tämä esiintyjä mies puhuu siitä, että miten hän lataa akkujaan ja sitten kertoo myös semmoisesta mielenkiintoisesta kävelyhaasteesta Ukraina hyväksi. Hänellä oli semmoinen proggista siljattaa, että Christopher Strandberg käveli todella ison määrän askelia niin kuin hyvän tarkoituksen puolesta, niin siitäkin hän meille avautuu. Toki Puolen Suomen biisi raikuu tänään ennen kello 3. Kouvola ja KK läsnä vahvasti siinä. Hei, ja sitten meillä on tämä yksi hemmo. Puhtipitta on mies. Perkkosen Pate. Pate Perkkonen. Hänkin taisi päästä tuolla Oiroviisuissa eilen jatkoon Vedenheitin nimisellä biisillä. Niin kyllä mä ajattelin, että me kuunneltaisiin tänään Pate Perkkosen Vedenheitin. Tuossa puolen tunnin päästä. Olisiko ok? Niin, tämä nyt on sitten tämmöinen kyseenalainen juttu, että kannattaako välttämättä Pate Perkkosen musiikkia soittaa tälleen niin kuin Puolen Suomen radios. Mutta kyllä mä ajattelin, että kun tässä on tätä viisuhuumaa ja ne euroviisut, viinit ja sitten oikeasti Perkkosen Pate Oiroviisuissa on niin kuin yksi ennakkosuosikki, niin kyllä me voitaisiin fiilistellä se. Sä voit toki laittaa viestin tänne, jos haluat, että ehdottomasti jätetään soittamatta tuommoiset Pate Perkkosen laulut, niin WhatsApp 0406195939, niin voit sinne laittaa viestin, jos oot sitä mieltä, että ei paranisi välttämättä soittaa tuommoisia lauluja kuin Vedenheitin niminen biisi, jonka esittäjä on siis Pate Perkkonen, kansantaiteilija, suomalaisten rakastama levylaulaja Pate Perkkonen. Ja muuten Vedenheitin biisiä on sanoitettu yhteistyössä Puolen Suomen radioiden kuulijoiden kanssa. Kiitos muun muassa Jennille, joka on pistänyt oman panoksensa WhatsApp-linjaa hyödyntäen nimenomaan. 0406195939. Mä veikkaan, että Jenni ainakin varmaan haluaisi kuulla sen Vedenheitin nimisen biisin. Katsotaan, ehkä me puolen tunnin päästä soitetaan se. Tai sitten ei. Nyt kuunnellaan musaa. M. Beyhold Hot Goblin ja 5 Seconds of Summer, No Shame. Ja palataan he vielä äitienpäivätunnelmiin, sunnuntaitunnelmiin ja kukkakauppa-asiointiin kohta.

0: No Shame, 5 Seconds of Summer. Seuraava kappale kertoo sitten Nalle Karkeesta, Mikael Gabriel ja JVG asialla aivan kohta. Savon mamma kirjoittaa, että heippa Jani, kiva kun oot iltapäivässä. Miten se eilisen illan TV-ohjelma meni, tee Savon mamma? Niin, no joo, ihan kokonaisia TV-ohjelmia en jaksanut katsoa eilen. Sieltä olisi tullut se Lampaansyöjät-leffa, vanha 70-luvun suomalainen sovinistikomedia, mikä kuulosti kyllä mielenkiintoiselta. Mutta se jäi mulle väliin, mutta kyllä mä pikkasen vilkuilin niitä euroviisuja. Kyllä mä näen sen Linda ja Peten niin sanotun vedon, mutta en katsonut sitä koko euroviisu-semifinaaliakaan. Kun tosiaan ei ne muut sillä lailla jotenkin oikein kutittele. Et se on toi Suomen veto, mikä kiinnostaa, mutta sitten en mä ole jaksanut niitä muita. Muita kaikkia kuunnella. Siellähän oli eilenkin hirveä määrä, oliko se 15 biisiä. Niin siinähän olisi mennyt koko ilta ja sitten kaikki niin kuin väliaikanumerot ja välisössötykset ja väliinsertit. Niin mä nyt katsoin sen Linda ja Peten vedon siihen aikaan. Osuin sitten just niin kuin telkkarin ääreen, mutta muuten jäi vähän niin kuin vähälle katselulle se semifinaali. Ja tosiaan hyvä, että meillä on tänään toivottavasti, jos yhteydet pelaa ja kaikki menee hyvin, niin ihminen, joka on ollut Itävallassa Viinissä tosiaan paikan päällä fiilistelemässä siellä viisujen semifinaalia, niin Helja Heineman toivottavasti myöhemmin tässä lähetyksessä puhuu sit noista jutuista. Miten muuten Savon mamma itse, kumman katoi teille vai katoitko kumpaakaan? Mitä telkkarista tuli? Oliko se se kotimainen 70-luvun sovinisti komedia Lampaansyöjät, mikä vei voiton vai pitikö tiirailla euroviisuista kuitenkin? 0406195939. Ja se on Savon mammallakin ollut sitä äitienpäivä muutama päivä sitten. Mietin muuten silloin, kun itsekin kävin kukkakaupassa silloin äitienpäivänä, niin se on varmaan aika raskasta olla kukkakaupassa töissä, siis niin kuin yleensä suurin osa varmaan kukkakaupan myyjistä on naisihmisiä tai naisoletettuja. Ja sitten kun on näitä jotain tiettyjä päiviä vuodesta, niin kuin vaikka just se äitienpäivä, kun sinne lappaa sitten hirveät laumat miehiä, ja sitten niillä on kaikilla samat repliikit, niin se on varmaan niin kuin raskasta kuunnella niitä. Kun mäkin mietin silloin sunnuntaina, siinä oli samanikäinen, samannäköinen keski-ikäinen mies kuin minäkin ennen mua, ja sitten myös minun jälkeen tuli joku kellon lippis päässä, ettei pakeneva hiusraja näy, niin kuin meikäläiselläkin. Lippis päässä ja sitten ihmetellään siellä vähän eksyneen näköisenä siellä kukkakaupassa. Ja kaikki sanoo about sen saman asian melkein samoilla lauseilla tosiaan. Niin kuin, että joo, että en mä oikein ymmärrä mitään näistä, mutta pitäisi niin kuin, kukkakimppu nyt saada joku kiva, että mikäs olisi hyvä. Ja sitten joutuu ne kukkakaupan myyjät aina kysellä, että no niin, no millaista sä haluat, että haluatko sä niin kuin leikkokukkaa vai otetaanko niin kuin appeliä vai haluatko sä niin kuin ulkokukkaa vai minkälaista laitetaan. Sitten me kaikki keski-ikäiset miehet ollaan silleen, No, mitäs ne kaikki muut on vienyt, että mä en näistä tosiaan ymmärrä mitään, että mä en kyllä tiedä näistä niinku ollenkaan mitään. Niin. Todistin tämmöistä tilannetta tosiaan, että asiakas minua ennen ja sitten minä itse olin ihan samanlainen ja sitten mies asiakas myös mun jälkeen. Niin aina noin samat, aina samat replat, niin se on varmaan mukava kuunnella niin kuin vuodesta toiseen, kun miehet välillä sitten tulee kukkakauppaan ja sitten ne on niin kuin aivan mukamassa tietämättömiä kukista. Mutta kyllä mäkin sain sitten sen sanottua jossain vaiheessa, että se olisi kiva, että se olisi värikäs, että siinä olisi jotain montaa värisiä kukkakimpussa. Ja kyllä mä sitten semmoisen sieltä sain ja sitten kun sitä kukkapuskaa laitettiin pakettiin, niin mä ihan kysäsin siellä kukkakaupassa, että onko tämä niin semmoista raskasta, kun me miehet tullaan tänne ja ollaan niin tyhmiä ja esitetään tyhmiä, niin miltä se tuntuu kuunnella meidän tyhmiä kysymyksiä kukista niin kuin vuodesta toiseen joka äitienpäivänä, niin kukkakaupan myyjätär oli kyllä sitten niin kuin yli 30 vuoden kokemuksella hän sieltä sitten vaan ihan asiakaspalveluhengessä sanoi, että sehän on vaan mukava, kun ihmiset on erilaisia ja niin varmaan miehet ja naiset on erilaisia, että miehiltä tulee noin samat repliikit ja naisten kanssa ehkä sitten pääsee enemmänkin juttelen niistä kukista. Tämmöinen stereotypia nyt, sori kun mä oon näin stereotyyppinen, mutta todistin tätä itse sunnuntaina ja olin itse mukana näissä stereotypioissa, niin kukkakaupan myyjä oli sitä mieltä, että se on vaan kyllä kiva sit palvella kaikki ja myydä kaikille ne kukat ja hänellä oli sitten sekin niinku pointti siinä, että vaikka monesti me miehet sit ollaan vähän niistä kukista sillä tietämättömiä, niin kyllä meilläkin sitten niinku joku mielipide löytyy, ja hän painotti sitä, että kaikilla on sitten niitä erilaisia mielipiteitä, että kun mäkin sitten halusin sitä väriä, että siellä olisi ollut valmiita kimppuja ja tälleen, mutta sitten osasin avata suuni ja sanoa sen, että siinä pitäisi olla niinku enemmän vielä värejä ja kaikkia värejä, että se olisi oikein semmoinen kivan näköinen sitten äitienpäivä kukkakimppu, niin ei se kuulemma sitten niin paha ole, mutta se on varmaan vähän joka ammatista tolleen, mutta joo, mietin vaan sunnuntain tätä, kun tosiaan minä ja kaksi muuta miestä, niin about samoilla repliikeillä mentiin ostaa niitä kukkasia, niin hauskaa, miten me ihmiset ollaan tämmöisiä klooneja toisistamme.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi, no todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puu? Viilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Mikael Gabriel ja JVG Nalle Karkit. Jatketaan tästä Paul Simonin musiikilla ja Young Hearted nimisellä bändillä ja heidän takavalot biisillä. Se on Savon mamma saanut äitienpäivän lahjaksi ihan pyynnöstä amppelimansikan. Ja ollut tänään myös hartia hieronnassa ihan parasta, näin hän kirjoittaa WhatsAppissa. Ja eilen on katsottu sekä oiroviisuja, anteeksi siis euroviisujen semifinaalia, sekä kotimaista lampaan syöt komediasta myös. Okei, siellä on multitaskätty. Katsottu kahta TV-kanavaa samaan aikaan. Joo, joo. Amppeli mansikka. Ei ole tuttu tapaus meikäläiselle. Piti oikein katsoa, millainen se on. Eli siis siihen tulee semmoisia punaisia kukkia. Ei ne mitään hedelmiä ole. Mutta ne on niin kuin mansikan värisiä ja ehkä vähän näköisiäkin, mutta ei niitä varmaan syödä voi. Vai voiko? Amppeli mansikka. Hienon näköinen kukkanen kyllä toi. Hei, ja nyt kun me vietetään kaikkien aikojen Puolin Suomen iltapäivän lähetystä tänään keskiviikkona 13. toukokuuta, niin tämähän on tietenkin kaikkien aikojen iltapäivän lähetys myös siksi, että meillä on John Smith Rock Festivali kilpailu edelleen aktiivisena. Mä muistuttelen välillä siitä, kun Skaba on nyt auennut tällä viikolla, eli lippusettejä kahdelle hengelle, kaikki festaripäivät. Radioiden kotisivuilta löytyy kilpailuja, niin sieltä pääsee mukaan John Smith Rock Festival lippuarvontoihin, niin käyppäs laittamassa itsesi mukaan peliin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Siinä oli hienoa tunnelma tuossa kappaleessa. Ja okei, amppelimansikka on kuin onkin mansikka, jota kasvatetaan riippuruukussa. Sitten se kukkii ja sitten tulee mansikat. Ja koko kesän sieltä saa mansikoita, kun pitää sen kosteana ja kasvi saa aurinkoa. Näin Savon mamma sivistää meitä WhatsAppin kautta 0406195939. Mä ajattelin, että onko se amppelimansikka vaan tämmöinen nimi, että se ei todellakaan ole mikään oikea mansikka. Että niin kuin Jukka-palmussakaan ei ole oikeasti Jukka-nimisiä henkilöitä. Niin mä ajattelin, että se amppelimansikka on tämmöinen samanlainen, että siinä on vaan se mansikka. Mutta okei, sieltä siis tulee oikeasti syötäviä mansikoita. Hienoa. Hienoa, hienoa, hienoa. Kyllä se nyt siltä näyttää, että me soitetaan toi Pate Perkkosen Vedenkeitin biisi. Eikö anteeksi, Vedenheitin. Joo, Vedenheitin kappale. Olemme Oiroviisu huumassa mukana. Ja, no, otetaan tässä pari muuta laulua vielä. Ja sitten kuunnellaan, miten Puhtipittaan oma poika Perkkosen Pate esittää oman Oiroviisu-hittinsä Vedenheittimen. Niin tämmöinen ensisoitto luvassa puolen Suomen iltapäivässä ihan pian. Kuuntelu on sitten omalla vastuulla. Tästä tulee niin kuin oikeata musiikkia Young Heartedilta Takavalot ja Westerinen yhtyeen bändiltä Rodeo.
1: Paikallisten puolella.

Young Hearted, takavalot. Piti oikein tarkastaa, että näinkö mä unta aikaisemmin tällä viikolla, mutta ei, kyllä se oli ihan totta, että tämä seuraava poppo, joka kohta soi Westerinen yhtyeinen, niin lähtee Ruotsiin keikkailemaan. Mun piti niinku oikein miettiä, että mitä mä oon lukenut vai onko mä nähnyt tämmöistä unta, mutta ei, kyllä tämä on ihan totta tämä homma. Tero Westerinen ja koko jengi, 4 keikkaa Ruotsissa, Luulaja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg. Sen kummempia kielikikkailuja ei ole tiedossa, kappaleet esitetään suomeksi. Westerinen yhtyeineen on tiedotteessa sanonut silleen, että onhan tämä toiminut pitkään toistepäin, että ruotsinkielistä musaa on tultu esittää tänne Suomeen, niin he kokeilee nyt sitten, että toimisiko se myöskin näinpä, että täältä viedään sitten sinne Sverigeen suomenkielistä musiikkia.

WhatsAppissa on tämmöinenkin viesti, että hyvä, jotta varoitat etukäteen veden heittimestä ja parkkosesta. Joo, siis artistihan on Pate Perkkonen, jonka kappale Veden heitin soi ihan kohta. Kuunnellaan Sofi Tuckeria Bread vielä ennen tuota biisiä ja tuossa kello 14 jälkeen tosiaan äänessä kertaalleen Christopher Strandberg, TV-juontaja, koomikko, ja puhutaan muun muassa siitä, että hän asuu nyt hyvin lähellä omia sukujuuriaan sieltä, mistä esivanhemmat ovat kotoisin, niin Christopher Strandberg puhuu kohta, että mitä sukujuuret merkkaa hänelle ja tämä, että hän ei ole niin kuin päätynyt kauas sieltä synnyin sijoiltaan, niin jutellaan tämmöisestä kotiseuturakkaudesta kello 14 jälkeen, mutta kohta se koittaa. Ensi ilta, ensi soitto. En tiedä, kannattaisiko sitä tehdä, mutta taidan painaa play-nappia Sofi Tuckerin Bread-biisin jälkeen. Me kuunnellaan siis oiroviisu kuumassa ja oiroviisu kiimassa, oiroviisu huumassa Pate Perkkosen kappale Veden heitin ihan kohta.

0: I eat bread.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Ja John Smith Rock Festival -skaba löytyy radion internetsivuilta, World Wide Webistä, sieltä kilpailut-osiosta, niin sieltä John Smith Rockfestareille sitten vaan kaverin kanssa rockailemaan ja lippusetit haltuu meidän kisasta. Toukokuun aikana palkitaan useampi kahden hengen yksikkö noilla lippupaketeilla. Saas nähdä, palkitaanko Euroviisujen ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen viikonloppuna sitten. Tuleeko voitto kotiin vai miten käy? Lindan viulu soi niin, että jouset viuhuivat eilen. Mä en tiedä, oliko siinä viulun soitossa nyt sitten niin hirveästi eroa niihin aikaisempiin, että jos se viulu tuli jo eilenkin livenä. Vai onko se Linda niin hyvä soittaja, että se tavallaan sitten soittaa niin virheettömästi, että sitä jotenkin ei huomaa, että siinä olisi mitään semmoista live-vibaa. Hän on sen verran kova viulisti varmaan, että se menee about samalla lailla kuin levyllä, siis täysin samalla tavalla, niin ei siinä varmaan mitään eroa sitten ole. Mutta joo, Euroviisut on nyt kovaa kamaa, samoin Oiroviisut. Siellä puolestaan edustaa sitten kansantaiteilija Pate Perkkonen, Puhtipittaan oma poika. Pate Perkkosen Oiroviisu-hitti Veden heitin on semmoinen kappale, mitä me ei olla tässä lähetyksessä koskaan vielä kuunneltu, ja en tiedä, onko hyvä idea kuunnella alkuunkaan biisiä, mutta tässä se nyt tulee. Rakastettu levylaulaja, kansantaiteilija Pate Perkkonen, Veden heitin.

miten hädän vois pysäyttää. Mä oon veden heitin. Tässä illas, vettä ilmas, kun mä heitän vedet vaan. Vettä heitän, kahvit keitän, on ku ennes oliskaan. Vähän outoa, että mä oon veden heitin, vaikka puuttuu multa esimerkiksi kahvin keitin. Mä oon Perkko se Pate ja se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi heittää veet, mut hädällä vieläkin leikin. Minne voisin mä heittää veet, kun mä oon veden heitin?

Mä oon veden heitin. Veden heitin. Parin iltaa en sua kissaa. Voiko ihminen mennä vessaan? Aina kun meen pissalle, mä tonne puskaan. Mä sinne tän mun veden heitti meni kuskaan. Oh dear lord, saaks mä vielä yhden kasteen, kun heitän taas veen? On veden heitin. Hyvä Linda, näytä niille. Ois viisaampi häipyyttää, mut vedel vielkin leikin. Minne voisin mä heittää veen, kun mä oon veden heitin? Puskaan meen mä taas. Ykköshätä vaan on niin kuuma, mut jääkylmää. Mä oon veden heitin. Mä oon veden heitin. Mä oon veden heitin.

0: Saas nähdä, miten oiroviisuissa käy nyt sitten viikonloppuna. Viekö yksi ennakkosuosikeista Perkkosen Pate tuolla veden heitin biisillä nyt sitten koko potin, mutta sitä joudutaan vielä hetki tässä jännitellä. Se oli siis ensi soitossa Puolen Suomen radiossa Pate Perkkonen, puhtipittaan oma poika, kansantaiteilija, veden heitin.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Hetkosen kuluttua luvassa on radiouutiset, iltapäivä kahden uutiset ja säätiedot. Tämä on Pave Maijanen, lähtisitkö?

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahdessa Aleksanterin kadun asfaltointitöiden valmistelu aloitetaan maanantaina, jolloin Hämeen kadulle aletaan tuoda autojen siirtokehotuksia. Remontin ajaksi linja-autot siirtyvät kulkemaan Hämeen kadulle, Vesijärven kadun ja Sibeliuksen kadun väliselle osuudelle, minkä takia kadun autoliikenne muutetaan yksisuuntaiseksi Vesijärven ja Marinakadun välillä. Myös kadun torin puoleisen reunan kadun varsipysäköinti poistuu ja eteläreunan pysäköinti muutetaan vinopysäköinnistä kadun suuntaiseksi linja-autojen liikennöimällä osuudella. Muutokset astuvat voimaan maanantaina 25. toukokuuta. Linja-autoliikenne siirtyy Hämeen kadulle 1. kesäkuuta. Aleksanterin katu aukeaa jälleen autoliikenteelle juhannuspäivänä. Tšekissä tuntematon varas on vienyt maan pohjoisosassa sijaitsevasta kirkosta Pyhimyksen kallon. Kallo kuului 1200-luvun puolivälissä eläneelle hyväntekijälle Zdislava Berkalle, jonka paavi Johannes Paavali II julisti pyhimykseksi vuonna 1995. Kallo anastettiin Jablonneve Podjestedin kaupungissa sijaitsevasta pyhäköstä tiistai-iltana. Huonolaatuisissa valvontakamerakuvissa näkyy ainoastaan henkilö, jolla todennäköisesti on mustat vaatteet ja valkoiset kengät. Poliisin edustaja Dagmar Sochorova sanoi keskiviikkona, että kallon rahallista arvoa lasketaan parhaillaan, mutta sen historiallinen arvo on mittaamaton. Prahan arkkipiispa Stanislav Pribyl sanoi olevansa täysin murtunut pyhäinjäännöksen katoamisesta. Pyhiin vaeltajilla oli tapana saapua kirkkoon nähdäkseen kallon. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien heikosta tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormutsin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa, joista ohjuksia pystytään siirtämään muualle tai jopa laukaisemaan tukikohdasta käsin. Tiedusteluarvioiden mukaan maanlaajuisesti Iranilla on pääsy noin 90% sen maanalaisista ohjusvarastoista ja laukaisupaikoista, joiden arvioidaan olevan osittain tai täysin toimintakykyisiä. Iranilla arvioidaan myös olevan käyttämättömänä noin 70% sotaa edeltäneestä ohjusvarastostaan. Trump sekä hänen hallintonsa puolustusministeri Pete Hegseth ovat aiemmin muun muassa väittäneet, että Iran on sotilaallisesti lyöty eikä se muodosta enää uhkaa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna 12 ja 16 asteen tienoilla. Yölämpötila 7 ja 10 välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Nettikisa käynnissä. Tällä viikolla on auennut John Smith Rock Festival-kilpailu meidän radioiden kotisivuilla, niin sieltä mukaan voittamaan festarilippuja sekä itsellesi että ystävällesi. Tämmöinen kisa sen radion kotisivuilla, mistä nyt kuuntelet tätä lähetystä. Kohta on äänessä Christopher Strandberg. Hänellä on Kansanmies-niminen stand-up-kiertue nyt ympäri Suomen maata ja meidänkin kuuluvuusalueella on tässä

0: tänään. Sitten tosiaan Viisu-reporterina toimii tänään Viisu-fani Helja Heinemann. Hän on ollut eilen Itävallassa Viinissä ja kello 5 jälkeen saadaan fiilistelyä sitten Viinistä ja kysytään Helja Heinemannilta, että onko hän ollut siellä niin kuin vaan mestoilla ja kaupungissa vai oliko hän ihan siellä areenalla niin kuin paikan päällä katsomassa näitä Euroviisu-semifinaaleita eilen. Niin tällaista reportaasia myöhemmin tänään. Tunnin kuluttua kello 3 jälkeen meillä on äänessä iltapäivän vieras Teemu Mustonen. Hän on tehnyt pitkän uran showbisneksessä ja tekee nykyään sitten tämmöistä tuottajan hommaa, että tuottaa esimerkiksi Viking Linelle parit erilaiset ohjelmistot, showt, shownumerot, joita pääsee sitten kesällä laivoilla ihailemaan. Ja puhutaan esiintyvän taiteilijan elämästä, esityksien tekemisestä, kaikesta tämmöisestä tänään kello 15 jälkeen Teemu Mustosen kanssa. Ja hän on tosiaan Lahdesta lähtöisin ja asustelee Berliinissä, mutta käy säännöllisesti Suomessa ja käy mökkeilemässä tietysti sitten kesäaikaa täällä kotiseuduillaan ja Lahdessa päin tai täällä Päijät-Hämeen seuduilla, niin tällainen on iltapäivän vieras, johon tutustutaan tarkemmin kello 15 ja 18 välillä tänään. Mutta kohta äänessä Christopher Strandberg.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: rakastan soikoisesti.
1: Christopher Strandbergin stand-up show Kansanmies on esimerkiksi tällä viikolla Jyväskylässä. Päivä on lauantai ja sitten on tulossa Lappeenrantaa ja Kuopiota vielä myöhemmin ja Lahti myös. Christopher Strandberg oli eilen äänessä Puolen Suomen iltapäivässä ja eilen ei ehditty jubailla ihan kaikista asioista vielä, niin tässä päästetään tämä esiintyjä ja koomikko vielä ääneen puhumaan kävelyhaasteesta, jonka hän suoritti Ukrainaa hyväksi hiljattain. Christopher Strandberg puhuu myös sukujuuristaan ja sit siitä, että miten hän lataa akkuja. No jos se luonto ei ole se, millä sä kuluttavan esiintyjän elämän jälkeen lataat akkuja, niin mitä ne on ne semmoiset keinot sitten, millä sä pidät huolta siitä, että semmoinen balanssi säilyy, ettei kulu liikaa? No,
2: kyllä se silti on se luonto. Ja siis mä oon niin kuin puutarha hullu. Mä kärsin talvella, kun ne itse saa kaivella multaa ja lannoittaa ja istuttaa ja leikata. Ja, et vaikka tämä piha on niin kuin siis todella työllistävä, niin se on kyllä paras puoli olla täällä. Ja sitten siis ihan oikeasti meren läheisyys on mulle aivan ratkaiseva. Tässä on meri hyvin lähellä ja mun ukki tuli kalastajaperheestä ja ukin kotisaari on tuossa itse asiassa 1,5 kilometriä, kun linnun tietä menisi, niin löytyy mun suvun se tavallaan lähtöpaikka ja lähtöpiste, ja joka nyt on taas kesämökkisaarena, niin sen läheisyys ja vaan meren äärellä kävely ja metsälenkit, niin kyllä ne oikeasti on ne palauttavimmat.
1: Tosi monella meillä on semmoinen story, että on muutettu aika kauas sieltä, mistä suku on kotoisin tai suvut, vanhempien suvut kotoisin, mutta mitä sulle silleen vielä merkkaa olla niin kuin noin lähellä niitä omia juuria?
2: Se kyllä kuvastaa sitä, kuka mä olen muutenkin. Mä oon aina ollut äärimmäisen kiinnostunut historiasta, koska maailman suuri historia on koskettanut mun suvun tarinaa tosi raadollisesti. Mun äidin suku oli pakolaisia tässä kotimaassaan Porkkala-parenteesin aikaan, kun Neuvostoliitto pakkovuokrasi tai pakkolunasti Porkkalan alueen, jolla just tämä saari ja isänkin puolen suku, heidänkin elämää kosketti tämä ajanjakso. Niin mä oon tavallaan tietoinen siitä, kuinka maailman suuret käänteet voi vaikuttaa pienen ihmisen elämään myös Suomessa. Niin varmaan toi on mun DNAssa, jonka takia mä oon aina opiskellut ja tutkinut omaa tarinaa ja maailman historiaa. Niin vaikka mä muuttaisinkin kauas, niin mä koen silti, että mä olisin tosi vahvasti yhteydessä mun juuriin ja mun suvun historiaan. Ja musta se on tosi tärkeetä. Siksi tämä Kansanmies stand-upkin on aika yhteiskunnallinen siinä mielessä, koska musta on äärimmäisen tärkeää, että me tunnetaan historiamme niin yksilöinä kuin yhteiskuntana, jotta voidaan niin kuin jatkaa viisaina eteenpäin ja luoda tulevaisuutta. Niin että mä asun täällä vaan kuvastaa ehkä sitä mun sisäpuolta tällä hetkellä, mutta mä en koe niin kuin, mä voi hyvin olla, että joskus vielä muutan tosi kauas, mutta mä tuun aina palaamaan tänne, sen mä tiedän.
1: Christopher Strandberg, mä kysyn sulta tähän loppuun vielä siitä kävelyhaasteesta, mikä sulla oli, vai on vieläkin menossa, ei kun se loppui jo. No kerropa, mikä se haaste oli, miten se meni ja minkälainen kokemus se oli?
2: Se oli tämmöinen kuin Steps for Ukraine, eli ajatus oli se, että kävellään, otetaan kävelyhaaste viikon aikana, se päättyi tuossa äitienpäivänä, ja kerätään rahaa hyväntekeväisyyteen, eli itse asiassa suoraan niin, että kerätään rahaa, jolla ostetaan suomalaista lääkintävarustetta, varusteita, jotka myöskin viedään sinne Ukrainaan, että lyhentämättömänä jokainen euro käytetään nimenomaan lääkintävarusteisiin ja viedään ukrainalaisten rintamalle ja rintamille sekä siviilien että sotilaiden hoitamiseen. Ja mä olen ennenkin tehnyt tämän karavaani Ukrainaan järjestön kanssa yhteistyötä, se on mun tuttu, joka sen on perustanut, ja ne tekee todella vaikuttavaa työtä. Ne on siis ihan vaan tavallisia ihmisiä halunneet auttaa ukrainalaisia ja perustanut tämän järjestön ja saaneet aika monet mukaansa, niin se oli kyllä ilo. Ja mä kävelin 109 000 askelta viikossa, mikä muuten ei olisi niin isokaan haaste, kun on koira, niin käveltyä tulee, mutta kun oli tämä kiertue, tosiaan piti istua junassa Vaasaan ja autolla Poriin ja Porista takaisin Siuntioon, niin oli paljon istumistakin, mikä vähän rajoitti tätä mahdollisuutta kävellä. Niin onneksi onnistui ja kerättiin 137 000 euroa musta yhteensä ja tähtäimessä oli 100
1: Mahtavaa.
2: 000 euroa, niin se ylittyi ja meitä oli monta kävelijää. Ja siis mitä tämä toivoi, oli se, että kerättiin niin kuin sponsoreita, että jokainen askel oli ikään kuin sponsoroitu lahjoituksilla tälle järjestölle.
1: Kiitos Christopher Strandberg tästä haastattelusta. Voit vielä hehkuttaa ja mainostaa, että miksi kannattaa tulla katsomaan Kansanmiestä vaikka Jyväskylään tai Kuopioon tai Lahteen tai johonkin tulevalle keikalle, niin sana on vapaa vielä tähän loppuun.
2: Kiitos, kiitos. Tulkaa katsomaan Kansanmiestä, koska me tarvitaan just nyt sitä, että me nähdään toisemme, kerännytään samaan huoneeseen ja nauretaan. Ja tällä kertaa mä tarjoan naurut, eli tulkaa nauramaan minulle, koska mä oon aivan naurettava tyyppi.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Laitetaan soimaan seuraavan laulun jälkeen tämän päivän ensimmäinen paikallinen asia. Paikallista tavaraa tarjolla vielä tänään 3:30 ja 4:30 aikaan kanssa. Kohta 14.30 paikallista asiaa.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
9: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kuppimaan.
8: Kaijan Sinkon puutarha.fi.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Kati Kaijansinkko, jatketaan kuule tästä näin. Ja nyt on tullut jonkun verran kysymyksiä niin kuin haudoille liittyviin kukkiin. Niin otetaan tästä ensin tämä Jarin kysymys, että mistä johtuu se, että kun syksyä laitan haudalle kanervia, niin ne ovat jo vajaan kuukauden jälkeen täysin kuolleet tai kuihtuneet, muuttuneet täysin ruskeiksi.
2: Hautausmaalle, kun laitetaan kukkia, niin siellä on hieman, täytyy miettiä sitä, kun ei ole välttämättä koko ajan siellä hoitamassa sitten niitä. Ja mä luulen, että tässä on juurikin tämä nyt käynyt, että kuulostaa siltä, että on päässyt kuivumaan kanervat, jos näin käy. Eli kanervakin on syksyllä semmoinen, että kun sen istuttaa, niin se tarvii aika reilusti vettä sen istutuksen jälkeen. Saattaa usein käydä niin, että siellä hautausmaalla käydään laittamassa sinne ne kanervat ja sitten siellä ei ehkä välttämättä ollakaan niin ahkerasti kastelemassa, niin sitten voi käydä näin. Mutta tässä olisi ainakin semmoinen, millä voi vähän sitten helpottaa sitä, niin kun istuttaa, niin huolehtii, että se juuripaakku siinä kanervassa on valmiiksi jo kostee. Eli sen voi kastella ihan reilusti ja istuttaa ja kastelee ihan reilusti sen istutuksen. Niin ainakin siellä sitten mahdollisimman pitkään pysyy se kosteus.
1: Minkälaisia kukkia sinne haudalle olisi ylipäänsä niin kuin hyvä istuttaa kesäksi?
2: Joo, siellä kannattaa just ottaa huomioon se, että se on semmoinen kestävä kasvi ja ei ehkä niin vaadi sitä hoitoa. Riippuu tietysti vähän paikasta, että onko siellä just aurinkoista vai varjoisempaa paikkaa, että sitä kannattaa vähän katsella sitten siinä, että minkälainen se kohta on. Ja sitten lähtee miettimään sitä lajiketta sen perusteella, mutta on kyllä hyviä semmoisia lajikkeita, mitkä menee vähän huolettomammallakin hoidolla, että tulee mieleen esimerkiksi kesäpekoniat, aurinkoliisa voisi olla hyvä, niin kuin aurinkoisempaan paikkaan, ja sitten ehkä just varjoisempaa paikkaa voisi sitten ruusupekoniaa, mukulapekoniaa laittaa, tai uudenkinean liisaa. Liisat ja pekoniat tulee tässä ensimmäisenä mieleen.
1: Sitten Sini kysyy, että nyt ensimmäisten isojen ulkoruukkujen istus on edessä, niin millä nämä isot ruukut kannattaa täyttää kesäkukkia ajatellen, kun ruukkuihin mahtuu niin hirveästi multaa ja niistä tulee ihan todella painava, jos ne täyttää pelkästään sillä mullalla.
2: No, mähän aina suosittelen käyttämään isoja ruukkuja, koska sillä varmistetaan, että siellä on riittävästi sitä tilaa kasvien juuristolle ja se helpottaa myös hoitoa, kun mitä enemmän siellä on kasvualustaa, niin sitä pidempään se sitoo sitä kosteutta siellä ja näin ollen helpottaa vähän siinä kastelussa. Että suosittelen käyttämään riittävän isoja ruukkuja, mutta ymmärrän toki sen, että niitä on sitten hankala siirtää, ne on painavia, mutta kyllä mä melkein silti suosittelen, että sinne kannattaa aika reilusti sitä kasvualustaa laittaa. Sinne voi laittaa pohjalle ruukkusoraa, mikähän ei ole siis painavaa. Ja se tekee myös sinne vähän sen ilmataskuun, että juuret saa happea. Et jos on tosi tosi iso ruukku, niin sinne kannattaa kerros laittaa ruukkusoraa pohjalle ja sitten siihen päälle sitten kasvualustaa.
1: Onko sulla about heittää mittaisuutta? Voiko laittaa vaikka puolet ruukkusoraa ja puolet multaa vai miten päin?
2: En mä ehkä puolet ja puolet. Mä ajattelin ehkä 1/3 ruukkusoraa ja sitten loput kasvualustaa sinne.
1: Ja Taru kysyy vähän tähän liittyvää, että nimenomaan kun alkaa täyttää näitä ulkoruukkuja, onko sitten vinkkejä kasvien ja kukkien osalta, että miten saa just näyttävän?
2: Salaisuus on se, että siellä on riittävästi tilaa ja iso ruukku, niin kuin tässä tulikin se jo, niin kannattaa siitä lähteä liikkeelle, koska mitä enemmän tilaa, niin sitä enemmän on mahdollista laittaa myös sitten useampia eri kasveja samaan ruukkuun. Ja sillä tavalla sinne saa esimerkiksi helposti sitä kerroksellisuutta, että voi laittaa korkeampaa kasvia ja sitten vähän semmoista keskikokosta ja sitten riippuvaa. Ja sitten mulla on ehkä itsellä tällä hetkellä vaan semmoinen ajatus, että mä tykkäisin itse laittaa just vaikka vähän yrttejä sinne sekaan, että saa sitä vihreyttä. Sitten just vähän korkeampaa ja paljon kukkivaa ja paljon eri värejä. Värit on hyvä. Et rohkeasti vaan
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Puolen Suomen biisinä kuunnellaan tänään tuossa hetkosen kuluttua semmoinen kappale, jota pystyy laulaa mukana tai hoilata mukana tai hyräillä mukana, vaikka ei tuntisi biisiä ollenkaan. Se on semmoinen yhteisöllinen kappale, joka tosiaan toimii silleenkin, että vaikka sitä ei olisi ikinä kuullut, niin siihen pystyy silti liittymään messiini. Tämmöinen laulu soi meillä päivänä biisinä, Puolen Suomen biisinä tänään. Nyt soi Pyhimys ja Saimaa, Herme Setas.

0: Kohta laitetaan laulua soimaan tuonne Kouvolan suuntaan. KK-jääkiekkojengiin vahvasti liittyvää musiikkia tulossa puolen Suomen biisinä tänään. Ja se SM-liigan mestaruushan ratkeaa tosiaan tänään Tampereella, niin pistetään tsemppiä menemään Kouvolan tyypeille musiikin myötä kohta. Nyt otetaan tsemppiä Ruotsin maalta Drömhus Vill ha dig ja sitten tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
2: Songfestin ikärajat on päivä.

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: Drömhusista siirrytään lätkämusiikin pariin. Suomen mestaruus ratkeaa tänään Mansessa Tampereella. Seiska peli Tapparan ja KK välillä. Otteluvoitot on nyt tasan 3-3. Jännäks menee ennen kuin liiga ratkeaa. Joe Satriani, Crowd Chant. Tämä biisi on soinut KK maalilauluna ja joskus on tainnut soida enemmän laskea chuppikin, jos olen ymmärtänyt oikein, mutta otetaan me tämä Crowd Chant, Joe Satrianin biisi, puolen Suomen biisiksi tänään. Kannustetaan KK:ta tämän biisin avulla. Lähetetään tsemppiä Manseen. Joe Satriani, Crowd Chant.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

KK-biisi, Joe Satrianin Crowd Chant, meni sinne ja kohta studioon iltapäivän vieras, tapahtumien tekijä, show-esitysten tuottaja Teemu Mustonen. Kohta meillä vieraan Berliinissä asuva herra, joka kuitenkin on Lahdesta lähtöisin, niin Teemu Mustonen on iltapäivän vieras ja hetken kuluttua äänessä. Jamiroquain jälkeen tulee uutisia. Tämä Jamiroquain biisi on Little L.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahdessa Aleksanterin kadun asfaltointitöiden valmistelu aloitetaan maanantaina, jolloin Hämeen kadulle aletaan tuoda autojen siirtokehotuksia. Remontin ajaksi linja-autot siirtyvät kulkemaan Hämeen kadulle, Vesijärven kadun ja Sibeliuksen kadun väliselle osuudelle, minkä takia kadun autoliikenne muutetaan yksisuuntaiseksi Vesijärven ja Marinakadun välillä. Myös kadun torin puoleisen reunan kadun varsipysäköinti poistuu ja eteläreunan pysäköinti muutetaan vinopysäköinnistä kadun suuntaiseksi linja-autojen liikennöimällä osuudella. Muutokset astuvat voimaan maanantaina 25. toukokuuta. Linja-autoliikenne siirtyy Hämeen kadulle 1. kesäkuuta. Aleksanterin katu aukeaa jälleen autoliikenteelle juhannuspäivänä. Tšekissä tuntematon varas on vienyt maan pohjoisosassa sijaitsevasta kirkosta Pyhimyksen kallon. Kallo kuului 1200-luvun puolivälissä eläneelle hyväntekijälle Zdislava Berkalle, jonka paavi Johannes Paavali II julisti pyhimykseksi vuonna 1995. Kallo anastettiin Jablonneve Podjestedin kaupungissa sijaitsevasta pyhäköstä tiistai-iltana. Huonolaatuisissa valvontakamerakuvissa näkyy ainoastaan henkilö, jolla todennäköisesti on mustat vaatteet ja valkoiset kengät. Poliisin edustaja Dagmar Sochorova sanoi keskiviikkona, että kallon rahallista arvoa lasketaan parhaillaan, mutta sen historiallinen arvo on mittaamaton. Prahan arkkipiispa Stanislav Pribyl sanoi olevansa täysin murtunut pyhäinjäännöksen katoamisesta. Pyhiin vaeltajilla oli tapana saapua kirkkoon nähdäkseen kallon. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien heikosta tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormutsin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa, joista ohjuksia pystytään siirtämään muualle tai jopa laukaisemaan tukikohdasta käsin. Tiedusteluarvioiden mukaan maanlaajuisesti Iranilla on pääsy noin 90% sen maanalaisista ohjusvarastoista ja laukaisupaikoista, joiden arvioidaan olevan osittain tai täysin toimintakykyisiä. Iranilla arvioidaan myös olevan käyttämättömänä noin 70% sotaa edeltäneestä ohjusvarastostaan. Trump sekä hänen hallintonsa puolustusministeri Pete Hegseth ovat aiemmin muun muassa väittäneet, että Iran on sotilaallisesti lyöty eikä se muodosta enää uhkaa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna 12 ja 16 asteen tienoilla. Yölämpötila 7 ja 10 välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festarit heinäkuun puolivälissä ja lippuskaba tämän radion kotisivuilla kilpailut osiossa. Homman nimi on siis se, että käy kertoa, että miksi sinun ja ystäväsi pitäisi päästä John Smith Rock Festivaaleille tänä kesänä rokkaamaan. Mä palkitsen useamman ihmisen kahden hengen lippupaketilla tässä toukokuun aikana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, niin nettiin osallistumaan radion kotisivut on siis paikka. Show-esityksiä tehtaileva Teemu Mustonen on lähtöisin Lahesta, asuu kuitenkin Berliinissä nykyään, ja hän esimerkiksi tuottaa Viking Linein laivoille nyt sitten kesäohjelmistoa, pari korkealaatuista show-esitystä, ja Teemu Mustonen hetken kuluttua täällä studiossa ja Puolen Suomen iltapäivässä vieraana. Nyt me kuunnellaan yksi toivekappale tähän rakoon. Tarja haluaisi kuulla Susi Quattron biisin Too Big. Ja minkäs takia juuri tämän laulun? No se on Tarjan mielestä simppelisti vaan, se on niin mahtava biisi. Kuunnellaan Susi Quattro Too Big ja hetken kuluttua Teemu Mustonen studiossa.
0: Studiossa Jani Niva.

0: Tänään me tutustutaan Puolen Suomen iltapäivässä lahtelaislähtöiseen ohjelmatuottajaan, entiseen esiintyjään, nykyiseen showmieheen Teemu Mustoseen. Tervetuloa Puolen Suomen radioon.
1: Kiitos paljon. Ilo olla täällä ja ilo tietysti tulla omaan kotikaupunkiin piipahtamaan.
0: Vaikeinta on keksiä se titteli, että millä mennään, niin kuin tuossa puhuttiin ennen nauhoituksen päälle laittamista, että mikä se voisi olla. Niin, mutta sä oot kuitenkin esittämisen ja kaikenlaisten esiintymisten ammattilainen ja näyttelijän työtä tehnyt ja vaikka ja mitä siellä ja täällä ja tuolla ja meidänkin kuuluvuusalueella Lahdessa ja Jyväskylässä. Mutta nykyisin sä oot, niin kuin, voisiko sanoa, että tuottaja.
1: Vai no joo, kyllä. Joo, tuottaja. Et mä oon kyllä viihdealalla ollut töissä 15-vuotiaasta asti esiintyjänä, mutta nyt se on sitten sillä tavalla orgaanisesti vuosien varrella siirtynyt sinne tuotantopuoleen, mikä on ollut on tosi kivaa.
0: Et se on sun duuni loihtia ihmisille jotain elämyksiä lavalle, jotain nähtävää, jotain, mikä voisi sitten sykähdyttää tai aiheuttaa jotain fiiliksiä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja se jotenkin vielä korostuu tässä maailmantilanteessa, tuoda jotain niin kuin ihania elämyksiä, uusia kokemuksia tällaisen esittävän viihteen kautta.
0: Ja tänä kesänä sun tekemistä jutuista päästään nauttimaan Viking Linen laivoilla. Me voidaan puhua niistä vaikka nyt tässä.
1: Yes.
0: Siellä on tullut semmoisia esityksiä, joiden nimi on Arkana ja Time Loop, niin jo nämä nimet paljastaa, että kyse ei ole mistään, että kaivetaan jotain tuohivirsuja esille ja soitetaan polkuharmonilla, että siis nyt on, niin kuin jotain, nyt on jotain sillai, mikä täyttää kansainvälisetkin standardit ja jotain todella laadukasta kamaa.
1: Kyllä, nimenomaan just näin, että meidän ensinnäkin cast on jo hyvin kansainvälinen, että meillä on Kolumbiasta Australiaan itse asiassa tässä käsissä esiintyjä mukana. Ja tämä on taikashow, eli meillä on taikurit mukana tässä showssa, jonka ympärille sitten on tehty tämmöinen iso produktio.
0: Mitä sä voit kertoa muuta siitä paljastamatta liikaa, että millainen esitys se niin kuin on kaiken kaikkiaan, tai nämä kaksi esitystä?
1: Joo, eli meillä on kaksi showta. Pääpieteissään meillä on tanssijoita siinä mukana, sitten on sirkustaiteilijoita ja sitten taikuri, tai maagikko on ehkä parempi sana käyttää. Ja toinen show menee sellaiseen mystiseen tarotkorttien maailmaan, ja toinen menee sitten 80-luvulle.
0: Ja tosiaan niin kun teillä on semmoinen tapa ilmeisesti teidän firmassa Nyasissa, että nämä mietitään niin kun viimeisen päälle nämä esitykset, ja kaikkiin yksityiskohtiin kiinnitetään huomiota, eikö näin?
1: Kyllä, se on niin kun se, me tehdään tätä sydämellä, tätä työtä, ja me halutaan laittaa kaikki se tieto ja taito, mitä meille on vuosien varrella tullut, niin aina näihin meidän juttuihin mukaan.
0: Oliko se joskus niin, että riitti se, että sinne tuli joku soittaa sitä polkuharmonia tai jollain oli korttipakka?
1: No siis mä oon itse asiassa esiintynyt laivoilla 15-vuotiaasta lähtien. Maailma oli toki erilainen silloin, nykyään ei ehkä 15-vuotiaana voi enää mennä esiintymään, mutta kyllä me ollaan tehty silloinkin lahtelaisen ryhmän Hot Club Dance Companyn kanssa showta siellä, mitkä oli jo silloin maailmanluokan tasoa. Et toki niin kuin nyt maailma on muuttunut ja showt on vähän erilaisia, mutta en mä ole polkuharmonia soittanut kyllä koskaan.
0: Okay.
1: En laivalla enkä muuallakaan.
0: Joo.
1: Tyylilaji on ollut vähän erilainen.
0: Mutta just kun teidän firman nettisivuja lukee ja niin kuin perehtyy siihen, mitä te teette, niin kaikesta siitä välittyy se, että, niin kuin, että nyt niin kuin jotenkin se rima on tosi korkealla. Niin miksi se pitää olla näin? Eikö voisi mennä vähän vähemmälläkin, että mennään vähän tuolta, mistä ei ole haitaa ollenkaan? Jotenkin sillä ei.
1: Me ollaan puhuttu tästä tosi paljon, että pitääkö aina nostaa sitä rimaa myöskin niin kuin entisestään. Mutta se tekee myöskin tästä työstä mielenkiintoista ja se myöskin erottaa meidät ehkä muista tekijöistä. Et mä oon niin kuin aina sanonut, kun musiikkivalinnat on meille tosi tosi tärkeitä ja halutaan tuoda toki niin kuin tuttua yleisölle, koska yleisö haluaa kuulla musiikkia, minkä ne tuntee, versus että tuodaan musiikkia, mitä ne ei ole ikinä kuullutkaan. Mutta me aina halutaan tuoda niistä uusia versioita. Ja sellaisia versioita, mitkä myöskin sopii siihen showhun. Et mä oon jotenkin sanonut, että Tom Jonesin Sex Bomb kuullaan vieläkin monissa showissa, mutta se ei ole meidän shows mukana.

0: Ei kuunneltu Tom Jonesin Sex Bombia tuohon nyt, vaikka siinä olisi ollut paikka, mutta kun biisi tosiaan, jos on vähän tälleen niin kuin kulunut tuommoisessa show-käytössä, niin otettiin Miley Cyrusen Easy Lover nyt sitten kuitenkin. Ja show-asioista jutellaan tänään myöhemmin kello 16 jälkeen seuraavan kerran Teemu Mustosen kanssa. Hän on iltapäivän vieraana tänään. Take That, Patience otetaan seuraavaksi ja kohta lähestyy 3:30 paikallinen ohjelmaosio.
1: Musiikkia, joka yllättää. Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
2: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ja täällä on jälleen vieraana Kaijansinkon puutarhasta Kati Kaijansinko. Ihanaa, kun olet täällä.
2: Kiitos.
1: Hei, näin se on. Kuule, jälleen aika vastailla kuuntelijoiden kysymyksiin puutarhasta. Joo, kaksi kertaa olet päässyt vastailemaan. Tästä tulee nyt sitten kolmas setti. Tällainen tyyppinen kysymys toistuu aika useinkin, mitä Teija on kysynyt. Hän nyt kysyy ensin, että joko uskaltaa jättää pelarkoniat yöksi ulos?
2: Joo, nythän tätä varmaan kysytäänkin paljon ja onneksi meillä on yöt vähän jo lämmennytkin, vaikka välillä vähän on ollut viileitäkin öitä tässä vielä. Pelarkoni on semmoinen, että se kyllä kestää aika hyvin ihan senkin, että keli käy jopa nollassa asti, että se ei ole ihan herkimmästä päästä, että nyt kannattaa vaan säätä seurata aktiivisesti, mutta kyllä mä ehkä pikkuhiljaa alkaisin pelarkoonia ja uskaltaa laittaa pihalle, jos ei enää tule mitään ylläripakkasöitä.
1: Niin, nyt kun tämä kevät alkoi näin aikaisin, niin varmasti se monen sormi just syöhyä sinne. Ja tämän tyyppistä kysymystä oli just paljon. Ja täällä, mitä kesäkukkia uskaltaa sinne ulos pistää täysin? Varmaan ihan kaikkia.
2: No joo, ei ihan kaikkia. Että siellä on muutamia semmoisia, mitkä on vähän herkempiä. Et esimerkiksi verenpisaran kanssa kannattaa olla varovainen. Ehkä muutamien bekonioiden kanssa kannattaa olla vielä vähän varovainen. Ja sitten ainakin semmoinen tosi, tosi tärkeä, että jos lähtee jo hyötykasvintaimia osteleen, kurkkua ja yrttejä ja tomaatteja ja paprikoita, niin niiden kanssa erityisen varovainen, että ne on ehkä sitten sieltä herkimmästä päästä. Et varsinkin kurkuntaimet ja basilika, mitä oli myös paljon aikaisemmilla viikoilla kysytty, niin basilika on tosi herkkä kylmälle.
1: Myös Marko kysyy, että mikä amppeli kestää parhaiten kylmää?
2: Joo, no parhaitenhan tietenkin kylmää kestää tämä tuttu orvokki, jonka voi laittaa jo tosi ajoissa keväällä ihan huoletta ulkoilemaan. Mutta sitten ehkä just pelarkooni voisi olla semmoinen, mistä voisi lähteä liikkeelle. Ja sitten petunia kestää myös aika viileetä hyvin, että semmoisille ehkä voisi lähteä nyt ihan ensimmäisenä.
1: Sitten Ilkko täällä kysyy, jos pitäisi niin kuin jotenkin heittää muutamat amppelikukka-esimerkit siitä, että mikä kestää parhaiten, niin kuin sopii parhaiten varjoon ja mikä sopii parhaiten aurinkoon.
2: Varjon puolelle itse asiassa on paljon vähemmän vaihtoehtoja. Enemmän löytyy niitä, mitä on aurinkoiseen paikkaan. Mutta varjoa löytyy muutamia erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi meillä on nyt testissä tehtiin tämmöistä uuden Kinean Liisa-amppelia, mitä ei ole ennen tehty, niin se on semmoinen, minkä voisi laittaa varjoon. Ja sitten just äsken tuossa sanoin myös noista verenpisaroista, niin ne on sitten ehkä enemmän semmoisia varjopuolen kukkia. Ja no lumihiutale on myös vähän semmoinen, että se ehkä semmoinen puolivarjonen, että se ei semmoinen kovan paahteen kasvi ole, että ehkä ne menisi sinne varjon puolelle paremmin. Ja sitten taas aurinkoon on tosi, tosi, tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, että niitä sitten riittää kyllä.
1: Erika kysyy, että jos pitää ne kesäkukat olla ihan parhaiten, niin kuin ne on taivasalla, että tulee sieltä sitten mitä tahansa sadetta tai paahdetta, niin onko se joku kesäkukka siihen erityisen hyvä?
2: Niin, eli tämmöistä ehkä vähän niin kuin karskimpaa kelinkestävyyttä haetaan tässä, niin joo, mä yleensä ehkä tähän suosittelen siniviuhkaa, että se on aika semmoinen tuulen ja sateen ja sään kestävä kasvi, että se ei kyllä ota siitä nokkiinsa, kun sitten taas esimerkiksi vaikka petuniat, missä on isot näyttävät kukat, niin ne herkästi sateessa sitten vähän lakastuu ja siinä aina menee sitten aikaa, että ne sieltä toipuu, niin siniviuhka voisi olla hyvä ja kyllä ehkä jotkut riipupelarkoonilajikkeet voisi toimia myös aika hyvin, että ne ei ehkä ota ihan niin paljon nokkiinsa sateesta ja tuulesta.
1: Ja sitten Anna-Stiina haluaa tietää, että mitä amppelikukkia ei tarvitse nyppiä pitkin kesää?
2: Helppoa ja vaivatonta, kun ei tarvitse lähteä nyppimään ja jo toiset taas tykkää enemmän nyppiä, mutta sitten niille, kenelle se nyppiminen ei ehkä ole niin mieluisaa, niin löytyy kyllä moniakin eri vaihtoehtoja. Miljoona kello tulee taas ehkä ekana mieleen, että se on semmoinen varma helppo valinta ja sitä ei tarvii nyppiä. Diana on aika hyvä. On muutamia semmoisia petunialajikkeitakin nykyään markkinoilla, mitä meilläkin löytyy, että ei ole niin nypittäviä kuin semmoiset vanhat oikein isokukkaset lajikkeet. Ja no sitten tietenkin joo, siniviuhkaa löytyy ja kyllä niitä
0: Radio
2: on.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Alvaro Soler, La Libertad, iltapäivän vieras Teemu Mustonen on showmies, esitysten tekijä, esitysten tuottaja. Teemu Mustonen äänessä kello 16 jälkeen seuraavan kerran. Nyt otetaan vitsiä ääneen, hyymoria puolen Suomen iltapäivään. Nimimerkki Grillaaja, vakiokuulijamme, on mestoilla. WhatsAppissa 0406195939. Morjestaa. Grillissä on 1,7 kilon kanaboksi, valkosipuli, musta pippuri marinaadilla ja sitten vielä punasipulia ja tomaattia. Toivotaan KK:lle voittoa SM-taistossa tänään. Kyllä, nimimerkki Grillaajakin pitää siis KK:n puolia. Hyvä, hyvä. Ja Grillaaja pisti viikon vitsin tulemaan nyt sitten WhatsAppia pitkin tänne. Oloneuvokset päätti lähteä Lappiin soutelemaan vanhalla legendaarisella puuveneellä. Kävelivät rantaan, jossa oli Lapin mies tulilla, ja kysyivät mieheltä, että kestääkö tuo vanha tervattu puuvene tyrskyjä, jos vuokrataan. Lapin mies vastasi, että kylpä kestää. Oloneuvos sanoi, että paljon kiitoksia, ja Lapin mies vielä tokasi siihen, että eipä kestä. No niin. Se oli viikon vitsi, se oli hyvä vitsi. Onnistuuko kuulla George Thorogoodin ja The Destroysin Bad to the Bone? Kyllä, se onnistuu. Grillaajan toive, Bad to the Bone, niin tällä siellä 1,7 kilon kanaboksi nyt sitten valmistuu.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Anna Puu, kaunis päivä. Täällä puhelimet pärisee pitkin lähetystä. Vissiin tuossa muutaman biisin takaperin, niin täällä on jotain puhelimen pirinää kuulunut lähetykseen. Joo, minä taidan tietää, mistä se johtuu. Syyllinen löytyy peilistä. Joo, mä en sitä itse asiassa kuullut tuossa, kun puhuin tänne radioon, mutta sitten se tuli se puhelimen pärinä sinne sinun korviisikin mahdollisesti äskettäin. Joo, ei aleta ottaa sitä tavaksi, vaikka ihan hauska tuommoinen herätyslääke, piristysruiske onkin sitten kesken lähetystä, jos puhelin yhtäkkiä soi. Mutta joo, mulla oli puhelin yhdistettynä näihin meidän mikserivermeisiin ja sovittiin tuossa tarkkaan kelloaika, että milloin otetaan lähetykseen mukaan Euroviisu-fani, viisu-intoilija Helja Heinemann, joka on ollut eilen Viinissä Itävallassa, niin soiteltiin hänen kanssa risti ja rasti ja joku puhelu sitten, tai toi soittoäänen pärinä eksyi tänne lähetykseen saakkakin, mutta Helja Heinemann äänessä kello 17 jälkeen ja saadaan fiiliksiä, että miltä on vaikuttanut eilen Viinissä ja onko Suomi villi nyt sitten siellä ja onko tämä ennakkosuosikin viitta nyt vahvasti Linda ja Peten päällä, niin näistä puhutaan reilun tunnin kuluttua viisufani Helja Heinemannin kanssa. Iltapäivän vieraamme Teemu Mustonen, hän on herra, joka suunnittelee esityksiä, on tehnyt itsekin esityksiä jo vuosikymmeniä ja hänellä on pitkä kokemus yhtiökumppaninsa kanssa kaikenlaisten hienojen show-esityksen valmistamisesta, niin jutellaan Teemu Mustosen kanssa piakkoin jälleen lisää. Teemu Mustonen on äänessä pari otteeseen, muutamaankin otteeseen tässä vielä tänään kello 16 ja 18 välillä. Nyt Teflon Brothers Maradona ja sitten uutisten pariin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: aamussa.
1: Musiikkia, joka yllättää. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
8: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki asettaa uuden aikarajoituksen Teivaan satamaan ravintola Lokin viereiselle pysäköintialueelle. Kyseisellä parkkipaikalla on jatkossa voimassa 2 tunnin kiekkopysäköinti. Ravintola Lokin pysäköintialueella on aiemmin ollut merkintä 6 tunnin kiekkopysäköinnistä. Uuden aikarajoituksen tarkoitus on parantaa pysäköinnin vaihtuvuutta ja alueen palvelujen käyttöä. Aikarajoituksen muutos koskee 36 parkkiruutua. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä kansanedustaja Joona Räsäsen kanssa vakavan keskustelun tämän rattijuopumuksesta. Se on Tuppuraisen mukaan Räsäsen seuraamus tapahtuneesta. Tuppuraisen mukaan eduskuntaryhmä kävi Räsäsen tilanteesta avoimen ja rehellisen keskustelun ja Räsänen pyysi tapahtunutta anteeksi. Tuppurainen sanoi tehneensä selväksi, että tällainen ei voi toistua. Räsäsellä ei ole Tuppuraisen mukaan eduskuntaryhmässä merkittäviä tehtäviä, joista hän edes voisi vetäytyä. Libanonissa ainakin 8 ihmistä sai surmansa valtatielle osuneessa Israelin ilmaiskuissa Beirutin eteläpuolella tänään. Libanonin terveysministeriön mukaan kuolleiden joukossa oli 2 lasta. Libanonin kansallinen uutistoimisto kertoi niin ikään useista autoihin ja kyliin kohdistuneista ilmaiskuista Tyren alueella. Israelin asevoimat kertoi aloittaneensa uuden iskuaallon järjestö Hizbollahin kohteisiin Etelä-Libanonissa. Asevoimat varoitti sitä ennen 6 kylän asukkaita ja kehotti heitä jättämään kotinsa. Israelin ja Hizbollahin välisessä sodassa on ollut viime kuun puolivälistä lähtien voimassa aselepo. Libanonin terveysministeriön mukaan vajaat 400 ihmistä on silti saanut surmansa Israelin iskuissa aselevon alkamisen jälkeen. Hyökkääjä Sakke Hämäläinen palaa parin Mikkelissä vietetyn kauden jälkeen Lahteen ja Pelikanssiin. Pelikans julkaisi Hämäläisen 2 vuoden mittaisen sopimuksen tänään. Hämäläinen on Heinolan Kiekon kasvatti, joka on käynyt Pelikaansin junioripolun läpi. Liigassa 27-vuotias Hämäläinen debyytoi jo syksyllä 2018 alkaneella kaudella. Hämäläisen tehokkain vuosi liigassa on ollut syksystä 2022 alkanut kausi, kun hän teki 60 runkosarjan ottelussa 7 maalia ja antoi 17 maalisyöttöä.
0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
9: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa, mutta Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaista säätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lämpöasteet tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna noin 12-16 astetta lämmintä. Yön lämpötila puolestaan on jossain 7-10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
10: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
11: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
10: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Hozier, Nobody's Soldier.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: John Smith Rock Festival-kisa, se on auennut tällä viikolla. Muista käydä ilmoittautumassa peliin mukaan. Ei ole vaikeita kysymyksiä, on vaan kysymys, että miksi sinun pitäisi saada liput ja sit omat yhteystiedot kehiin. Radiomme verkkosivuilta löytyy tämä kilpailu, jokaisen meidän radion verkkosivuilta, meidän konsernin kaikki radiot osallistuvat näihin talkoisiin, totta kai täällä Puolen Suomen radiossa, joten nettiin vain hopi hopi. Illalla tänään tiedetään, kuka voittaa SM-liigan, onko se Tappara vai onko se KK. No mä sanoin, että tänään. Oletetaan, että se on tämän vuorokauden puolella. Vai venyykö matsi sitten jonnekin huomisen puolelle puolen yön jälkeen ja huomisaamuun, niin se jää nähtäväksi, mutta tänään jännät paikat. 7. mestaruusottelu, ratkaiseva liigan ottelu tänään Tampereella. Huhuhuja. Eilen oli ratkaisun hetkiä Viinissä. Euroviisut huipentuvat sitten tällä viikolla. Viikonloppuna Pete ja Linda finaalissa, totta kai. Se muuten on se Liekinheitin biisi, kun siinä on se melodia, niin eikö se ole vähän samanlainen kuin joku TV-sarja tunnari se? Dum, dim, dim, dim. Onko se nyt Salatut elämät vai Kotikatu vai mikä se on?

0: Sitten jatkamme iltapäivän vieraan seurassa. Hän on showtuottaja Teemu Mustonen. Siis toi on varmaan vaikea, että kun siinä esityksessä varmaan pitäisi olla jotain niin kuin uutta, jotain mitä ei ole nähnyt ja kokenut aikaisemmin, mutta sitten se ei saa olla liian outo ja liian uusi. Eikö niin, että siinä pitää olla niin sopiva määrä jotain, minkä tunnistaa ja tuttua ja sitten jotain uuttakin? Onko mä oikealla jäljellä?
1: Aivan täysin oikealla jäljellä. Me halutaan tuoda aina jotain uutta, mutta se ei saa olla yleisölle sellaista, mitä ne ei ymmärrä. Mulla myöskin itse, jos mä oon katsomassa jotain esitystä, niin mua alkaa ärsyttää se, että jos mä en itse pysy perässä siinä esityksessä. Että kyllä me niinku halutaan tuoda semmoinen hyvin niinku valmiiksi pureskeltu kokonaisuus yleisölle, mutta kuitenkin niin, että heille on jotain uutta nähtävää siinä, mitä ei ole ehkä ennen nähty.
0: Hei Teemu Mustonen, kerro, kun esityksiä tehdään, niin tämmöisille ihmisille, jotka ei tee esityksiä, niin semmoisesta asiasta kuin draaman kaari.
1: Mm-hmm.
0: Kerro jotain siitä, että minkälaista roolia se näyttelee, kun mietitään jonkinlaista showta ja esitystä.
1: Kun me rakennetaan show, niin siinä on aina jonkunnäköinen pohjatarina ja pohjavire sillä showlla. Se, nyt ei puhuta niin kuin jostain musikaalityyppisestä, siellä on selkeä tarina, vaan että siellä on sellainen johdatteleva aihe alusta loppuun, mikä sitoo sen shown kasaan. Ja sitä nyt voidaan ehkä kutsua draaman kaareksi.
0: Hmm. Voiko se joskus olla joku, mikä sitten niin kun auttaa tavallaan tekijöitä, esittäjiä niin kun vetämään sen, mutta se ei just välttämättä sitten ei tarvitse niin kun välittyä just yleisölle niin selkeästi, mutta tekijöillä pitää olla joku semmoinen tavallaan taustastori siihen.
1: Itse asiassa se menee ihan toisen päin.
0: Okei.
1: Okay. Että esittäjän niin kun ei välttämättä tarvitse edes ymmärtää sitä. Toki me yritetään aina selittää siinä vaiheessa, kun me aletaan rakentaa uutta showta kaikille esiintyjille, että mikä se tarina siellä on. Mutta sen pitää just nimenomaan yleisölle välittyä. Ja se tekee aina niin kun tosi paljon mielenkiintoisemman seurata sitä showta, kun siellä on joku,

0: Et toki niin kun showmaailmassa voi tehdä kaikkea eri tavalla. Voidaan tehdä myöskin sellainen show, missä on yksi biisi toisensa perään, missä vaatteet vaihtuu ja that's it. Se on ihan fine kanssa, mutta me yleensä halutaan tehdä semmoinen show, missä on jonkinlainen se niin kun tarina siellä shown sisällä. Kulkee niin kun läpi alusta loppuun.
1: Hmm. Hei, mites muuten tolleen sit kun ollaan laivakeikoilla, siellä on semmoiset pitkätkin pätkät vissiin, mitä vietetään laivassa, niin kuinka pitkään siellä esiintyjät niin kun asuu siellä laivalla vaikka yhteen putkeen?
0: No, se riippuu paljon sopimuksesta. Tällä kertaa meillä on noin kuukauden verran putkeen, mutta sitten jotkut laivasopparit voi olla, että siellä ollaan puoli vuotta. Mutta sitten puhutaan jo niin kun noista Karibian laivoista.
1: Hmm. Oot sä ollut Karibian laivoilla?
0: En ole ollut koskaan.
1: Joo. Mutta 15-vuotiaana jo sitten kuitenkin täällä päin.
0: Kyllä, joo, ja olen tosi paljon. Mä oon ehkä ollut 3 kuukautta pisimmillään putkeen yhdessä laivassa.
1: Miten siellä pysyy pääkasassa?
0: No, meillä on semmoinen sana meidän niin kun tässä, muiden taiteilijoiden kesken, että siellä tulee helposti tämmöinen kuin laivakuolema.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että sä teet ne showt, mutta sitten sinne jotenkin hyttiin jumahtaa. Siihen aikaan meillä ei ollut ikkunoita hytissä myöskään. Et siellä oli tosi pimeätä koko ajan. Että sitten vähän niin kuin jotenkin ei meinannut saada aikaan niin kuin mitään siellä laivan päällä, jotain harrastuksia ja muuta. Mutta sekin on niin kuin tämän nuoremman sukupolven aikana selvästi muuttunut, että ne treenaa tosi paljon ja on aktiivisia siinä, mutta ehkä se, niin kuin, että laivasta kuitenkin pääsee ulos joka päivä Tukholman tai Helsingin päässä, niin käy ulkona, käy lenkillä, niin kyllä se pysyy kasassa. Ja sitten siellä laivan päällä on ihan oma rutiini, että se on sellainen tietynlainen kupla, missä eletään yhdessä sen muun kästin. Ja sitten tietysti myöskin sen muun laivahenkilökunnan kanssa.
1: Mutta niin, että sieltä pääsee ulos, toi on semmoinen, mitä mä en vaikka tajunnut, että sieltä saa siis lähteä no säännöllisesti pois.
0: Jos nyt puhutaan niin kun Suomen laivoista, niin Helsingin linjoilla pääsee, mutta sitten Ruotsin linjalla sieltä ei pääse, koska silloinhan laiva on pelkästään sinne vaan tunnin satamassa molemmissa päissä.
1: Joo, joo. No sitten se kupla on vaan entistä paksumpi sitten.
0: Kyllä, siellä. Joo. Joo. Mutta se onneksi nyt kesällä siellä Turun ja Tukholman saaristot, niin sehän on niin kuin upeata aluetta, että sitten voi olla kannella.
1: Mä oon joskus ajat sitten kuullut, kun jonkun tutun isä on ollut laivatöissä joskus, no tästä on jo aikaa, mutta just tuosta tuommoisesta kuplasta, että siellä olisi niin kuin, kuulemma ihmisille semmoinen toinen elämä ollut siellä laivalla, ainakin joskus ajat sitten, että just vaikka et olisi kumppani maissa ja sitten laivalla on joku eri juttu, mitä siellä vedetään ja siitä ei puhuta sitten
0: en
1: maissa.
0: Mä tiedä tuommoisesta yhtään mitään.
1: Etkö? Okei, no niin, tämä on näköjään tämmöinen, että tästä ei kannata puhua enää. Mutta varmaan riippuu siis ihmisistä täysin. Joo. Varmaan, että et kiellä, etkö myönnä?
0: En.
1: Ei, okei, okay, joo. No mä en saa tästä nyt enempää mitään irti, tämä on selkeä homma.
2: Yllättävän paikallista.

0: Mutta voidaan puhua tuota Teemu Mustonen sun urasta nyt sitten seuraavaksi. Sun CV on hengästyttävää luettavaa. Sä oot tehnyt tosi paljon. Sä oot ollut tosiaan meidänkin kuuluvuusalueella. Sä oot ollut teatterihommissa. Sä oot esiintynyt tosi paljon siellä ja täällä ja tuolla. Ja sä asut nyt Berliinissä. Niin mä kysyn näin, että muistatko, kun sä teit sen sun CV:n, niin tuliko sulla semmoinen ylpeys, että vitsi, onhan tässä niinku tullut tehtyä kaikenlaista. Niin mä oon tuollakin ollut ja mä oon tehnyt tämmöistäkin. Aina mulla oli musiikkiurakin jossain vaiheessa. Niin olit sä niinku silleen ylpeä sitten, että jumaliste, mä oon tehnyt kaikkea.
1: No itse asiassa mä oon sen CV:n tehnyt silloin, kun mä oon ollut aktiivinen esiintyjä. Eli se on hyvin vanha se CV, että nythän siihen ei ole kerääntynyt oikein mitään niin kuin esiintymistöitä viimeiseen 10 vuoteen. Niin silloin mä oon kuitenkin aktiivisesti aina etsinyt esiintyjän töitä, niin en mä silloin, niin kuin, että mä vaan oon listannut, että mitä kaikkea mä oon tehnyt, että mä saan seuraavankin duunin. Mutta ehkä nyt kun siihen palas ja katsoi sitä, niin kyllähän siitä tuli sellainen, että no okei, on sitä kerännyt tekemään. Vaikka mitä.
0: Ja sä oot ehtinyt, sano vaan.
1: Niin, en mä tiedä, onko se niinku... Mä oon ehkä myöskin samaan aikaan tosi kiitollinen, että mä oon saanut tehdä niin paljon alalla, koska se käy mikään itsestäänselvyys, että tällä alalla pystyy koko ajan työllistymään. Ja mä oon ollut onnellisessa asemassa, että mä en ole ollut missään muualla töissä kuin viihdemaailmassa.
0: Siis ei päivääkään mitään muuta?
1: Ei päivääkään.
0: Joo. Mistä sä oot eniten ylpeä sieltä sun CV:stä? Voi olla vanha juttu, voi olla tuorekki juttu. Mitkä on semmoiset jutut, mitä niin kuin on kiva vähän paukutella henkseleen, että mä oon niin kuin tällaisenkin päässyt tekemään.
1: No, ei mulla ole sellaista niin kuin lempparia, mutta esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterin aikana, niin mä sain olla sellaisena aikana siellä töissä, eli siellä 2003 vuodesta 2010 vuoteen, että siellä tehtiin silloin tosi paljon Broadway-musikaaleja. Ja siellä oli sellaisia musikaaleja, että Helsingin kaupunginteatterissa tehtiin Broadwayn jälkeen se seuraava versio. Ja mä pääsin tapaamaan näitä niin kuin, säveltäjiä, koska ne tuli katsomaan niitä meidän versioita. Niin se on niin kuin ehkä ollut kans tosi hienoa. Ja sitten siellä oli esimerkiksi yksi musikaali, että Broadwayn piti hyväksyä esimerkiksi minut tiettyyn rooliin. Niin silloin tuli sellainen mahtava fiilis, että wow, että nämä niin kuin musikaalin alkuperäiset tekijät hyväksy mut siihen. Ja kyllä siitä tulee ihan hyvä fiilis.
0: Joo, ja jotenkin varmaan sitten, että ne semmoiset niin kuin maailman kovimmat tekijät sitten niin kuin antaa sen leimansa. Että
1: tää kyllä.
0: On, niin kuin, että sä oot vähän niin kuin sitä samaa porukkaa tavallaan.
1: No, tosi isoissa pupun korvissa vähän.
0: Vähän, joo. Mutta onhan toi nyt mahtavaa. Mm-hmm. On toi nyt siistiä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Helatorstainahan on esimerkiksi pelkästään Lahdessakin tosi paljon erilaisia, ihania, maksuttomia, avoimia, koko perheen tapahtumia. Ja yksi niistä on varmasti tämä Lahden kirsikan kukkajuhla, joka on helatorstaina kello 15.17 Kirsikkapuistossa Launeella tietenkin. Ja nyt on juttu tuokiossa tämän kirsikan kukkajuhlan ohjelmasta vastannut Leena Geiser. Moikka!
2: Tervehdys.
1: Kerro kuitenkin ihan alkuun, että millainen traditio tällä ihanalla juhlalla oikein Lahdessa on, kun me ollaan kuitenkin aika tuoreja tällaisia niin kuin kirsikan kukkajuhlioita.
2: Joo, nythän siis kirsikan kukkajuhla järjestetään jo viidettä kertaa, että ehkä voi jo sanoa, että on perinteeksi muodostunut. Ensimmäisen kerran kirsikankukkajuhla järjestettiin tuolla Launeella silloin, kun Kirsikkapuisto sinne perustettiin, eli 2022. Ja nyt sitten viidettä kertaa huomenna sitä juhlitaan.
1: No kuinka paljon tässä on niin kuin ohjelmassa ja muussa sitä, että kun Japanissa tämä hanami, eli just sananmukainen kukkien katselujuhla, niin onko täällä paljon perinteitä sitten liittyen siihen, vai miten tämä on koottu, tämä Launeen juhla?
2: No meillä on alusta asti ollut sellainen ajatus, että tämä on ollut sellainen kaikkien kaupunkilaisten yhteinen kevätjuhla, ja sitten on haluttu juhlia sitä nimenomaan kulttuuri edellä. Eli perinteisesti aina on ollut runoa ja tanssia ja musiikkia. Se on ollut oikeastaan sen ohjelman semmoinen selkäranka. Ja sitten tietenkin tämä Suomi-Japani-ystävyys on ollut tässä myös isona osana juhlaa. Ja aina sillä tavalla yritetään sitä ohjelmaa tehdä, että on sekä japanilaista musiikkia, että suomalaista, että runoa ja tanssia.
1: No mitä haluat kertoa, mitä on tänä vuonna luvassa huomenna?
2: No tänä vuonna kaikkia näitä edellä mainittuja on, aivan kuten aiemminkin, ja sitten meillä on uutena kokeiluna, me aina tykätään jotain uutta kokeilla, että nythän meillä on muutamana vuonna ollut semmoinen työpajakokeilu, että ohjelmaosuuden jälkeen juhliat on saanut tulla matalan kynnyksen työpajoihin, jossa on päässyt tekemään erilaisia asioita. Tänä vuonna meillä on siellä origami-työpaja, ja sitten on sellainen haikurunojen kirjoittamis- ja tanssimistyöpaja. Eli ne on tämän vuoden työpajoja. Ja sitten meillä on uutena tänä vuonna sellainen Bon Odori-yhteistanssi, jonka toi meidän Ajaka, joka on myös ollut tässä meidän talkootiimissä mukana, niin hän sitten sen ohjaa. Ja siihen päättyy sitten tänä vuonna se juhlaohjelma.
1: Hei, kuulostaa aivan ihastuttavalta. Ja tämä on nimenomaan siis koko perheelle tarkoitettu ja maksuton.
2: Kyllä, juuri näin. Eli ohjelma alkaa meillä helatorstaina kello 15. Ja sitten tänä vuonna, kun mä oon ollut vastaamassa tuosta ohjelmasta, niin mä oon yrittänyt organisoida sen sillä tavalla, että se ei olisi niin semmoinen puhepainotteinen, vaan että se nimenomaan olisi semmoinen runotanssi, musiikkipainotteinen, aika semmoinen niin kuin ilmava kattaus. Ja sitten sen jälkeen suoralla siirtymällä on työpajat, joihin myöskin on ihan kaikenikäiset osallistujat hyvin tervetulleita. Ja näin meillä ihanasti on ollut aiempina vuosina. Mä oon pitänyt esimerkiksi luontotanssityöpajaa, niin sitten siellä on ollut nuorimmat. Kerran oli semmoinen alle 1-vuotias, joka ei vielä kävellytkään, mutta kovasti tanssi sitten kuitenkin mukana. Eli tämä on todellakin sillä tavalla tämä juhla, me ollaan mietitty tämä kokonaisuus, että siellä on kaiken ikäisille sitä ohjelmaa. Ei ole eritelty niin kuin lasten ja aikuisten ohjelmaa, vaan kaikki hyvin tervetulleita osallistumaan kaikkeen. Ja sitten toki me toivotaan, että juhlaohjelman ja työpajojen jälkeen, niin sitten ihmiset jäisi vielä istuskelemaan, ottaisi omia piknikvilttejä mukaan ja ehkä eväitä. Siellä tapahtumassahan on myynnissä myös japanilaista ruokaa ja japanilaisia herkkuja, eli tämmöisiä asioita on siellä mahdollista myös päästä kokeilemaan, niin toivottaisiin tällaista viivyskelyä ja yhdessäoloa sitten vielä ohjelmaosuuden ja työpajojenkin jälkeen.
1: Kuulostaa ihastuttavalta. Sanoppas nyt vielä ohjelmasta vastaava Leena Geiser, että millä kutsu sanoin myös ne kaikki, kelle tämä on vähän uudempi juhla?
2: No tänä vuonna me nimenomaan kokouksissa puhuttiin siitä, että me haluttaisiin järjestää kaikkien lahtelaisten yhteinen kevätjuhla. Että tämä olisi semmoinen mahdollisuus kaikille kaikenikäisille kaupunkilaisille tulla yhdessä juhlimaan kevättä. vuotta. Niin ehkä nämä olisivat ne sanat, joilla haluan toivottaa uudet ja myös tietenkin edellisvuosilta tutut juhliat, joita heitäkin on paljon, niin lämpimästi tervetulleiksi huomioon.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Oasis Wonderwall, mahtava laulu. Mahtavia vieraita, mahtavia haastateltavia tänään äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Teemu Mustonen ihan paikan päällä studiovieraana. Ja sitten Euroopan reissultaan saadaan viiden jälkeen meille raportoimaan euroviisuista. Helja Heinemann, suomalainen viisufani, joka on ollut siis eilen Itävallassa Viinissä euroviisuis paikan päällä, niin kuulemme sieltä fiiliksiä kello 17 jälkeen tuossa puolen tunnin kuluttua suuri piirtein. Mutta iltapäivän studiovieraamme Teemu Mustosen kanssa puhuttiin hänen urastaan, kun Teemu Mustonen on tämmöinen show-alan ammattilainen, esitysten tuottaja, esitysten tekijä, on viettänyt lavalla itsekin aikaisemmin paljon työkseen aikaa ja tehnyt esityksiä, tanssiesityksiä, hän on ollut myös laulaja ja tehnyt kaikenlaisia show-esityksiä, niin sitten täytyy tietysti jutella siitä, että minkälaisissa liemissä sitä onkaan keitetty. Kenen kanssa Teemu Mustonen on tehnyt yhteistyötä, kun hänkin olisi tehnyt tuolla maailmalla, tehdä näitä esityksiä ja kaikenlaisten maailman tähtienkin kanssa olla yhteistyössä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Sitä aina toimittajat kyselee ja kaivelee jotain, että keneskaan on niin kuin tehty yhteistyötä ja jotain maailman tähtiä ja tämmöisiä. Ja sun kohdalla nyt sitten tämä Madonna jostain pompahtaa esiin.
2: Joo, niin kyllä.
0: Haluatko jakaa jotain, että millaista oli kohdata Madonna? Tai?
2: No Madonna on itse asiassa yksi syy, minkä takia mä oon viihdemaailmassa mukana. Ja silloin 90-luvun alussa Madonna teki Blonde Ambition maailmankiertoen. Ja mä olin ehkä, olisinko mä ollut 10 silloin, jotain semmoista. Ja mä sitten jotain kautta sen näin telkkarista. Ja mä heti niin kuin olin, mikä tää on. Ja se kiertohan muutti popkulttuuria valtavasti. Ja miten konsertteja rakennetaan. Mutta mä vaikutun siitä niin kuin ihan tosi paljon. Ja se on niin kuin oikeasti yksi syy, minkä takia mä tälle alalle ehkä ajauduin. Niin olihan se unelmien täyttymys, kun sä oot yhtäkkiä Madonnan vieressä tanssimassa. Että miten tässä niin kuin näin kävi. Ja se jotenkin tapahtui myöskin kauhean niin kuin nopealla aikataululla. Että sitä ei edes kerennyt kauheasti jännittää. Mm. Ja sitten sitä vaan niin kuin mentiin.
0: No miten sä päädyit semmoiseen tilanteeseen?
2: Eli Berliinissä niin Madonnalla on siis, sitä ei ole enää olemassa, mutta tämmöinen maailmanlaajuinen fitnessketju kuin Hard Candy Fitness. Ja sitten alkoi kuulua huhuja, että Berliinin avataan sitten Saksan ensimmäinen Hard Candy Fitness Studio. Ja se mun eka ajatus oli, että no wow, vähän siistiä, että sinnehän voisi mennä vaikka niinku asiakkaaksi siihen klubille. Mutta sitten mua pyydettiinkin antaa mun arvio sellaisesta tanssiohjelmasta, mikä kuului tähän Madonnan konseptiin. Ja mä menin sitten siihen tilaisuuteen ja menin takareviimaan, että no mä kattelen tässä nyt vähän, että miten tämä menee. Niin mut palkattiinkin sitten suoraan siitä siihen fitnessstudioon ja sitten siihen ketjuun niin töihin.
0: Ja mitä sä teit siellä?
2: Eli mä opetin siellä ryhmäliikuntatunteja ja myöskin sitten tätä niin kuin sitä tanssiohjelmaa, joo, minkä Madonna on itse luonut. Ja nousin aika nopeasti sitten master trainer asemaan, mikä sitten taas kouluttaa niin kuin sisäisesti muita ohjaajia siellä studiossa. Ja sitten oli avajaiset ja sitten siitä meni pari viikkoa, niin Madonna itse sitten saapui paikalle. Ja sitten niin kuin sai tehdä sen Madonnan tiimin kanssa tosi tiiviisti yhteistyötä myöskin. Että se oli jännää. Mm.
0: Mitä sä muistat Madonnasta? Oliko se nöyrä, oliko sillä jalat maassa vai oliko se Madonna sillä, että sä tiesit, että se on Madonna?
2: Niin kuin. Kyllähän tiesi, että hän on Madonna, mutta ei niin kuin mitenkään huonolla tavalla.
0: Okay, niin.
2: Mutta sanotaanko, että se koko niin kuin Hard Candy-juttu oli fyysisesti esimerkiksi raskain duuni, mitä mä oon tehnyt, että vaikka musikaalitkin on tosi vaativia fyysisesti, niin toi kyllä oli entistä raskaampi. Että Madonna tekee kovasti töitä ja odottaa myöskin sitä muilta.
0: Hei Teemu Mustonen, sä jaat aikaasi, sä asut Berliinissä, niin miten sä sitten jaat sun aikaasi, niin kuin usein sä käyt Suomessa, kuin usein sä käyt Lahdessa, sun vanhassa kotikaupungissa, niin
2: Mulla on Lahteen, mun äiti asuu täällä ja sit muutamia kavereita, meillä on sitten Heinolassa taas niin kuin mun perheellä kesäasunto, että me niin kuin sit perheen kanssa tavataan enimmäkseen Heinolassa. Et Lahdessa ei nyt enää hirveän usein tuu käytyä, mutta siis mä oon onnellisessa asemassa siitä, että tämmöinen tuottajan rooli, niin mä pystyn tekemään sitä hirveän paljon kotoa. Että sitten kun tehdään oikeasti fyysisesti, laitetaan showta kasaan, niin silloin mä tuun sitten tänne. Meillä on Helsingissä meidän studio.

0: Iltapäivän vieras, showmies Madonnan kanssakin yhteistyötä tehnyt esiintyjä ja nykyinen showtuottaja Teemu Mustonen. Äänessä tänään vielä 5 jälkeen ennen kello 18. Jutellaan hänen kanssa lisää vielä tänään. Ja tosiaan Eurovisu-hommiakin pyöritellään kello 17 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Nyt kuunnellaan Pat Benatarin biisi Heartbreaker.
1: Paikallisten puolella. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Häh?
3: Täh?
4: Mitä?
1: Tunne ero, kun tiedät mistä puhutaan. Äpistämme löydät Lahden seudun paikallisuutiset, valtakunnan asioita sekä koko maailman puheen aiheita. Lataa Etelä-Suomen Sanomien appi omasta sovelluskaupastasi. Elämästä suoraan sydämellä. ESS.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Siinä rokki soi ja rokki raikuu myös heinäkuun puolivälissä John Smith Rockfestareilla. Meillä tosiaan lippu Skaba tämän radion kotisivuilla käynnissä. Ja siellä on ulkomaisia esiintyjiä, siellä on kotimaisia rock- ja metalliskenen huippuorkestereita lauteella John Smith Rockfestareilla. Yksi bändi, mikä siellä esiintyy, on Herra Ylppö yhtyeineen. Kuunnellaan Ylpöltä 100 vuotta ja sitten luvassa on tuoreet radiouutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki asettaa uuden aikarajoituksen Teivaan satamaan ravintola Lokin viereiselle pysäköintialueelle. Kyseisellä parkkipaikalla on jatkossa voimassa 2 tunnin kiekkopysäköinti. Aiemmin pysäköintiaika oli 6 tuntia. Uuden aikarajoituksen tarkoitus on parantaa pysäköinnin vaihtuvuutta ja alueen palvelujen käyttöä. Aikarajoituksen muutos koskee 36 parkkiruutua. Salpakierto järjestää kesällä 3 maksutonta ja kaikille avointa kiertoajelua Kujalan jäteasemalle Lahdessa. Kierrokset järjestetään Lahden markkinapäivinä kuun ensimmäisenä keskiviikkona, kesä-, heinä- ja elokuussa. Kierrokset tehdään pitkän matkan bussilla Lahden torilta Kujalaan ja takaisin ja ne kestävät noin 1,5 tuntia. Paikkoja on rajoitetusti ja niille ilmoittaudutaan ennakkoon Salpakierron verkkosivuilla kierrosta edeltävän viikon maanantaihin mennessä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä kansanedustaja Joona Räsäsen kanssa vakavan keskustelun tämän rattijuopumuksesta. Se on Tuppuraisen mukaan Räsäsen seuraamus tapahtuneesta. Tuppurainen sanoi tehneensä selväksi, että tällainen ei voi toistua. Keskustelussa Räsänen pyysi tapahtunutta anteeksi. Räsäsellä ei ole Tuppuraisen mukaan eduskuntaryhmässä merkittäviä tehtäviä, joista hän edes voisi vetäytyä. Osa suomalaisista europarlamentaarikoista penää Euroopan unionilta tiukempia toimia Israelia vastaan. EU-maiden ulkoministerit pääsivät maanantaina sopuun länsirannan väkivaltaisiin siirtokuntalaisiin kohdistuvista pakotteista. SDP:n Eero Heinäluoma pitää pakotepäätöstä vaatimattomana ja arvioi sen syövän unionin uskottavuutta. Vasemmistoliiton Merja Kyllösen mukaan erityisesti Saksan ja Italian varovaisuus on estänyt laajempien pakotteiden käyttöönoton. Europarlamentaarikot nostivat esiin muun muassa Israelin ja Euroopan unionin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämisen. Hyökkääjä Sakke Hämäläinen palaa parin Mikkelissä vietetyn kauden jälkeen Lahden Pelikanssiin. Pelikanss julkaisi Hämäläisen 2 vuoden mittaisen sopimuksen tänään. Hämäläinen on Heinolan Kiekon kasvatti, joka on käynyt Pelikanssin junioripolun läpi. Liigassa Hämäläinen debytoi jo syksyllä 2018 alkaneella kaudella. Hämäläisen tehokkain vuosi liigassa on ollut syksystä 2022 alkanut kausi, kun hän teki 60 runkosarjan ottelussa 7 maalia ja antoi 17 maalisyöttöä.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa, mutta Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaista säätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lämpöasteet tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna noin 12-16 astetta lämmintä. Yön lämpötila puolestaan on jossain 7-10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on Helja Haineman linjoilla. Viinissä oli eilen Eurovision semifinaali ja Helja oli siellä paikalla. Helja, hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää, radion kuuntelijat.
1: Missä sä meet, Helja, nyt tällä hetkellä? Sä oot jo Itävallasta karannut jonnekin muualle.
2: Joo, tällä hetkellä ollaan jo Kroatiassa ja ihan kohta ollaan Plitvicen kansallispuistossa noin 20 minuutin ajomatkan päässä sieltä.
1: Helja, kerro meille Viinistä tunnelmia, kerro fiiliksiä, millaista oli eilen?
2: Todella ihan hirvittävän ihanaa ja hirvittävän huikeeta mennä sinne paikan päälle, niin kuin monen aikaisempanakin vuonna. Ja Suomi oli tosi hyvä, Kreikka oli yllättävästi, tai ei mitenkään yllättävästi, mutta todellakin yleisön suosikki, kappale, johon helppo mennä mukaan ja laulaa mukana ja tanssia mukana, mutta Suomesta pidettiin myös, ja ihana kohina oli silloin joku Suomi oli lavalle tulossa ja lavasteita kärrättiin sinne paikalleen, niin yleisö on, se on sellainen kiehoma piste, sellainen pönttö oikeastaan, että sellainen kohina ja puhina tapahtuu siinä ennen kuin sitten kappale alkaa.
1: Niin sä olit eilen ihan paikalla siellä areenalla katsomassa vetoja.
2: Joo, mä olin areenalla. Alun perin ei pitänyt lähteä tänä vuonna Eurovision katsomaan ollenkaan, mutta sitten kun olin lähdössä lomalle Kroatiaan, niin mun ystävät laittoi maanantaina viestiä, että hei, mitäs tehtäisiin, mentäisikö tiistaina katsomaan yksi tämmöinen show, että saataisiin liput tuohon family show, eli iltapäivän viimeinen niin sanottu pukukenraali. Mm-hmm. Ja sitten mä olin niin kuin, että no lähdetään vaan, että ollaan ennenkin oltu kaiken näköisissä showissa, tietysti niissä live-lähetyksissä, välillä jurushowissa ja välillä sitten näitä iltapäivän kenraaleja. Liput on vähän halvempia niihin. Ja siitä vähän pistosta tuli sitten ihan tosi reissu ja sinne vaan sitten kauhealla vauhdilla Kroatiasta ajettiin. Ja kyllä oli taas ihana sitten loppujen lopuksi.
1: Niin sä oot Helja Haineman kovan luokan viisufani ja oot tosiaan käynyt katsomassa viisuja tosi monta kertaa jo siellä ja täällä ja ympäriinsä. Niin kerro vielä.
2: Viinistäkin. Joo. Aikaisemmin jo kerran.
1: Joo. Niin.

0: Mutta Suomihan on noussut jotenkin tämmöiseksi, että kieltä halutaan oppia ja näistä kappaleista halutaan tiettyjä osia osata laulaa ihan ulkoa. Se on tosi hienoa.
1: No, mites toi sitten toi ennakkosuosikin paineinen olotila, niin luuleksä, että siitä on niinku harmia liekin heittimelle, että Lindalla ja Petellä on tämmöisiä ennakkosuosikin paineita nyt jo olemassa?
0: Mä en usko, että heille on harmia. He on kummatkin niin kuin rautaisia ammattilaisia. Lindahan on keitetty niin monessa sopassa, että ihan itseäkin niin kuin hirvittää. Luin kaksi hänen elämäkertaansa tässä keväällä justiin ihan pari kuukautta sitten. Ja se nainenhan on kokenut vaikka mitä. Ja Pete myös osaa ja klaaraa tämän homman. Että heidän on niin kuin 100% luotto. He niin kuin kestää tämän. Sitten taas tämä fanikunta, että kuka on sitä mieltä, että onko joku floppaava fanisuosikki tai kuka on, ja mielipiteet vaihtuu, ja nämä oddsit, joita meikäläinen seuraa ihan niin kuin joka päivä, niin nehän on vähän vaihdellut, mutta Suomi oli nyt taas sitten kuitenkin nousussa, ja siellä on niin kuin oltu pitkän aikaa siinä ihan oikeasti ykkösenä, mitä ei ole tapahtunut, siis niin kauan kuin näitä oddseja on ollut, niin ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin. Joo. Suomi on ihan oikeasti siellä veikkausten kärkipäässä.
2: Paikallisten puhe.

0: Hei, kun sä luit ne Lindan kaksi elämäkertaa, niin mitä sieltä jäi mieleen jotain semmoisia juttuja, mitä sä et tiennyt Lindasta aikaisemmin, niin voitko sä jakaa jonkun faktan tai jonkun tapauksen tai tarinan?
1: No esimerkiksi, että häntä on pahoin pidelty ja hänen niin kuin viulukäden sormea on väännetty ja hän pelkäsi, että paraneeko se sormi koskaan sellaiseksi, että hän
0: Oho.
1: pystyy soittamaan viulua.
0: Okei.
1: Se oli tosi karmeita
0: No
1: luettavaa.
0: joo.
1: Ja sitten nämä Nycord-hommat tietysti, missä Hesari tuli sitten onneksi nyt niin kuin järkiinsä, koska Linda joutui ostamaan sen kalliin ilmoituksen, missä hän pyysi Nycordilta anteeksi, että hän on sanonut, että tytöt, älkää menkö sinne Nycordin niihin paikkoihin, mihin hän kutsuu, että siihen miehen ei luottamista. Niin sehän oli niin kuin Nycordin mielestä valhe ja piti niin kuin tavallaan pyytää anteeksi. Ja Linda joutui ostamaan kalliin Hesarin etusivun ilmoituksen.

0: sitten tästä asiasta, niin Hesarihan on palauttanut ne rahat. Mutta niin kun, siinä, tämä oli justiin tämä, että miten hän pystyy soittamaan. Ja Lindastahan näkee jopa silloin, kun hän on jossakin bileissä, missä kappale vain soi, ja hän tavallaan soittaa ilmaviulua, niin hänen viulukäden sormi, se vasen käsi, niin se tekee koko ajan ne liikkeet, mitkä siinä kappaleessa ihan oikeasti tehdään. Hän ei pysty feikkaamaan, hän ihan oikeasti tekee sen.
1: Niin, että se on niin, kuin niin kovalla tasolla se ammattilaisuus, että hän ei pysty feikkaamaan, se sormet
0: joo,
1: vaan liikkuu.
0: Joo, se on ihan niin kuin hänellä selkärangossa, se on ihan varmasti menee niin kuin sillä, että tässä kohtaa sormet tekee näin ja tässä kohtaa tekee näin, kyllä.
1: Joo. Hei, mitä jengi puhuu Suomesta? Jutteliko sä eilen Viinissä eurooppalaisten kanssa?
0: Joo, mä olin eurooppalaisten ja yhden amerikkalaisen kanssa sitten siellä Euroklubilla, koska mentiin sitten illalla myöhemmin katsomaan niin kuin se TV-lähetys Euroklubille ja oli paljon suomalaisia. Ja sitten yhden amerikkalaisen kanssa hän koitti kovasti äänestää. No hän ei jostain syystä sitten pystynytkään äänestämään. Hänelle tarjottiin vain kakkosemifinaalin äänestyspäivää. Itse pystyin äänestämään kyllä siellä paikan päällä. Ja hän sitten kyseli kauheasti, että nyt Suomihan nyt voittaa. Ja mä sanoin, että no minä en halua sanoa mitään, koska ennenkin on luultu, että meille käy hyvin ja sitten ei olekaan käynyt. Ja sitten hän tuli kysymään vielä, että no mistä hänen pitäisi nyt sitten se majoitus varata, että sä sanoit, että niinku, mikä kaupunki olisi toinen kuin Helsinki. Ja mä sanoin, että no se on Tampere. Ja sitten niinku oikein painoi sen mieleensä, että no selvä, Tampere. Että
1: varasko se sen jo?
0: Ei hän sillä hetkellä varmaan, mutta hän ei mut sano, että hän koittaa varata sellaisen, minkä voi sitten perua, jos näin ei käy. Ja, että on se sitten mikä tahansa maa tai Helsinki tai mikä tahansa, että itse olen tätä samaa harrastanut monena vuonna ja valitettavasti joutunut monta kertaa perumaan sitten, että olen luottanut, että Kroatia olisi voittanut ja sitä sun tätä, mutta että tämmöistä se on näissä Euroviisussa.
1: Mm. No mikä se on sitten, jos se ei olisi Suomi eikä Kreikkakaan, niin mikä se olisi, mistä voisi varailla majoitusta, jos mietitään tälleen tätä kautta, että mitkä siellä on sellaisia haastajia, sitten vielä jotkut muut maat, mitkä on tosi vahvoilla
0: tänä vuonna? No Israel tulee saamaan kovasti yleisöääniä, se on aivan satavarma, mutta en ole Israelin ennenkään ollut menossa Euroviisuihin, eli en varaisi sinnekään. Australia sitten on sellainen tasaisen varma. Mä luulen, että sekä yleisö että jurut pitää. Se, että riittääkö se niin kuin kummassakaan niin kuin kärkisijaan, mutta sitten jos Australia voittaisi, niin joku Big Four järjestää sen, ehkä edes Saksa nyt sitten, koska Iso-Britanniahan järjesti silloin viimeksi niin kuin Ukrainan puolesta viisut, koska Ukraina ei voinut järjestää 23, niin Saksa olisi sitten. Ja Saksa viisumaana ihan hyvä on käynyt Düsseldorfissa, ei mitään sitä vastaan, osaavat varmasti järjestää ja ei ole liian kallis paikka mennä viisuilemaan.
1: Oliko Helja Heinemann jotain muuta tärkeää huomiota eilisestä Viinistä, mitä tässä nyt ei vielä sanottu?
0: Silloin kun ajettiin niin kuin Viiniin autolla siitä kaupungin läpi, niin jotenkin olisin toivonut, että Euroviisut olisi näkynyt vielä vähän enemmän siellä muuallakin kuin siinä areenan ympäristössä. Mutta kyllähän siinä areenalla sitten tietysti siinä oli kaikkea kojua ja mainosta ja sai ostaa virallista kisatuotetta, paitaa. Itse ostin nyt uuden Suomi-huivin, koska en ollut ihan varma, en ottanut vanhaa mukaan, kun tuli jotain määräyksiä, että pitää olla tiettyjä paloturvallisia merkintöjä sekä Suomen lipussa että muissa tämmöisissä irtotekstiileissä. Ja sitten, mutta porukkaa oli paljon ja mekin mentiin aika viime tingassa sisälle, mutta sisäänpääsy, lippujen tarkastus, turvatarkastus, kaikki toimi tosi hyvin, että ei mitään ongelmaa siinä. Kaikki oli hienosti järkätty siltä osin.
2: Paikallisten puolella.

0: Tämä biisi oli hitti 3 vuotta sitten ja Eurovisujen tokasia tuli Kääriälle 2023. Cha cha cha ja Kääriähän kunnostautui Yhdysvaltojen keikallakin tässä hiljattain. Että semmonen pääsi käymään, että Kääriä oli Red Rocksissa vetämässä semmoisella keikkapaikalla, missä on esiintynyt kaikki U2:sta lähtien ja näin poispäin. Niin Red Rocks, Kääriä pääsi sinne lämpäilemään jenkkiläisiä artisteja ja esiintymään Amerikan Yhdysvaltoihin. Kiitos meidän Euroviisu-reporterillemme Helja Heinemann, tuossa oli äsken äänessä ja hänellä jatkuu siellä Euroopan rundia matkat sitten muihin maihin, mutta Itävallassa Viinissä hän oli ollut eilen tsekkailemassa Euroviisu-tunnelmia ja kertoi siitä meille äskettäin. Pitäisikö meidän muuten Euroviisu fiiliksiä pistää vielä tähän lähetykseen ennen kuin kello lyö 6. Pitäisikö meidän kuunnella Pate Perkkosen Vedenheitin biisi tänään? Kappale sai ensi soittonsa Puolen Suomen iltapäivässä tänään aikaisemmin. Olen pahoillani siitä. En tiedä, oliko se hyvä vai huono asia, mutta mietin, että pitäisikö se oikein tässä viisuhuumassa kuunnella vielä uudemman kerran sitten toi kansantaiteilija Perkkosen Paten laulu, Puhtipittaan oman pojan biisi. Otetaan semmoinen pikainen WhatsApp-äänestys ja kansa päättää, kuunnellaanko me kansansuosikki Pate Perkkosta vielä tänään. 0406195939. Laita vaikka peukku ylös, jos haluat, että Vedenheitin kappale kuunnellaan vielä tänään. Laita peukku alas, jos kuunnellaan jotain oikeaa musiikkia, hyvää musiikkia sen sijaan, niin Puolen Suomen iltapäivän yleisö saanut päättää. WhatsApp 0406195939. Kuunnellaan oikeaa musiikkia, Ville Galle ja Sanni, lähtisitkö ja otetaan oikea vieras sen jälkeen ääneen. Teemu Mustonen, showalan asiantuntija, esitystuottaja, Nyas-nimisen firman toinen omistaja ja perustaja. Selvitellään kohta, että mikä se Nyas on ja kuullaan vielä kesän esityksistä, jotka nähdään Viikkarin laivoilla, eli siis Viking Linein paateilla, Cinderellalla ja Gabriellalla, että millaista touhua siellä on luvassa ja puhutaan kohta myös puvustuksesta, että sehän on tietenkin tärkeää, kun esityksiä tehdään ja vaikuttavia esityksiä halutaan luoda, niin siellä täytyy olla puvustuskin kunnossa.
1: Studiossa Jani Nivala. Radiovoima.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
2: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
3: Songfestin ikärajat on

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Terveen.

0: Ville, Galle ja Sanni, lähtisitkö? Westerinen yhtyeinen soi kohta ja Roxette. Sitten mä tuossa heitin, että pitäisikö meidän kuunnella se Pate Perkkosen Veden heitin kappale vielä, mikä on saanut ensisoittonsa tänään tässä radiolähetyksessä. Kiitos WhatsApp-kansa 0406195939. Ääniä on tullut puolesta ja vastaan muun muassa tälle, että ei missään nimessä soita oikea Liekin heitin. Siis mehän kuunneltiin se ihan hetki sitten. Siis Liekin heitin tuli, Linda ja Peten biisi. Ei tästä ole montaakaan minuuttia, kun tuli. Tee mitä tahansa, mutta älä laita soimaan sitä Perkkosta. No, kansa päättää. Minä lasken äänet ja katsotaan, miten käy ennen kello 18. Kuunnellaanko me Veden heitin niminen kappale uudemman kerran vielä tänään. Mutta nyt jatkamme iltapäivän vieraan kanssa. Hän on Teemu Mustonen.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja teidän firma on NYAS, NYAS, Not Your Average Swan, niminen yhtiö, mutta sitten siinä logos on pöllö.
2: Joo.
0: Niin onko tämä joku, minkä kaikki tajuu, paitsi mä, mikä se Swan ja pöllö, miksi siinä olisi pöllö?
2: Siis tämä on mun yhtiökumppanin Riina Liukkosen keksimä nimi, ja hän on myöskin tehnyt tämän logon. Ja useinhan tällaiset viihdetuotantoyhtiöt, niissä on vähän outoa nimiä. Ja myöskin sama on elokuvatuotannossa, että ne nimet on vähän hassuja. Ja tämä Not Your Average Swan on saanut sitten niin kuin innoituksen tästä Ruma Ankanpoikanen tarinasta. Ja usein ne tulee jostain niin kuin, tämmöisistä yhteyksistä. Ja pöllö siinä on sen takia, että se on vähän outo, mutta se pöllö myöskin sitten niin kuin ehkä kertoo sitä niin kuin kokemusta ja semmoista, en mä tiedä, viisautta.
0: Niin, ehkä. Joo. Kyllä. Ja nyt te tosiaan tänä kesänä tuotatte Viking Linelle show-esityksiä, mistä puhuttiin jo, Arkana ja Time Loop nimiset esitykset. Jääkö meillä jotain tärkeää niistä sanomatta tai... Siinä ne pääpointit hetkistä.
2: No, siinä ne pääpointit on jo. Sen mä niin kuin voisin sanoa niistä, että tulkaa ihmeessä katsomaan niitä. Nämä on Viking Cinderellalla ja Gabrielalla. Maissa ei tällaisia oikeastaan näe missään. Et ne on ihan maailmanluokan showta. Et se on jo itsessään on mun mielestä syy lähteä laivalle. Ja jos ei niin kuin laivat ole nyt semmoinen, että I don't know, niin jos niin kuin viihde kiinnostaa, niin kannattaa tulla.
0: Ja niissä on showt tehty niin kuin vimosen päälle. Kaikki Kyllä. on mietitty. Teillä on tosi pitkä kokemus sulla ja sun yhtiökumppanilla Riinalla niin kuin vuosikymmenten ajalta näistä hommista. Niin ne on niin kuin... Ne on tehty ne showt todella hyvin.
2: Joo, ja se on niinku ihanaa myöskin. Me ollaan nyt 4 vuotta tehty Viking Linelle showta, että myöskin sieltä niinku on luottamusta meihin edelleen.
0: Ja eikö yksi tärkeä asia ole se, että miltä esiintyjät näyttää, siis niinku puvustus?
2: Joo, puvustus on yksi meidän semmoinen kulmakivi. Ja meillä on kansainvälinen pukusuunnittelija, siis super lahjakas Jose Luis, joka on vaikuttanut sitten Dubaissa yli 20 vuotta ja tehnyt siellä niin kuin, siis valtavia showtuotantoja, suunnitellut vaatteet niihin ja myöskin sit, niin kuin, siis tuottanut ne. Ja meillä tehdään ne kanssa ompelimossa siellä, semmoisessa erikoisalan ompelimossa, missä ei tehdä mitään muuta kuin showvaatteita.
0: Vimosen päälle.
2: Mm-hmm.
0: Vitsi, pitää tulla kuin katsomaan esityksiä.
2: Nythän niin kuin... Tämän maailmantilanteen takia niin nehän yleensä lentää rahdilla Dubaista Helsinkiin, mutta nyt se ei ollut mahdollista, niin ne on ensin tullut rekka-autolla Saudi-Arabiaan Riyadiin ja sieltä lentänyt Istanbuliin ja sitten tämän meidän Hoseen mukana Istanbulista Suomeen. Siinä oli vähän sellaista jännitystä taas, että miten ne sieltä tulee, mutta
0: niin.
2: Siellä meillä on Helsingin studiolla ja meidän castit on tänään sovittamassa toisen shown vaatetusta ja hienoa, eilen toisen shown vaatetusta on kyllä aivan upeat vaatteet tulossa.
0: Ja sitten oli tulossa jotain niin kuin koreapoppiin liittyvää systeemiä kans kesällä.
2: Joo, meillä oli viime vuonna ekaa kertaa niin tämmöinen K-pop anime vaikutteista rakennettu show, missä on tyttöbändi ja siinä on myöskin tanssijoita. Ja nyt ne menee sitten takaisin uusilla showlla, tämä Pixel Pulse-tyttöbändi Gabriellalle pariksi kuukaudeksi esiintymään.
0: Onko toi niin kun skene, toi koreapoppi, onko se vielä niin kun kuuma juttu tai missä vaiheessa se menee, kun siitä on nyt aika monta vuotta jo puhuttu, että se on niin kun semmoinen
2: Se on,
0: ihmiset fanittaa sitä.
2: Joo, varsinkin niin kuin nuoret.
0: Joo.
2: Tytöt ja pojat, siis ihan sellaiset niin kuin skidit. Se on ihan uskomatonta. Ne tuntee niiden biisien sanat ulkoa ja no menee aivan sekasi. Joo. Se on maailmalla niin kuin ollut jo pidemmän aikaa isossa nosteessa, mutta varsinkin Suomessa.
0: Joo, se vetää niin kuin edelleen toi,
2: joo,
0: toi skene.
2: Kyllä.
0: Joo.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: Sä oot ollut tekemässä kaikenlaisia tapahtumia, sijoittajatapahtumaa, saunaa ja hyvinvointipäiviä ja muotinäytöksiä ja vaikka ja mitä, niin tuleeko mieleen jotain niin kuin erikoisimpia paikkoja, mihin sä oot päätynyt töihin tai tekemään kaikista erikoisimpia tapahtumia johonkin ihmeellisiin puitteisiin, ihmeellisten ihmisten äärelle, jotain niin kuin kaikista erikoisimpia työkeikkoja sun uran varrelta?
1: Siis ei varmaan niin kuin kaikkea edes muista, koska sitten sellaisia tietynlaisia irtokeikkoja on tehnyt vaikka kuinka paljon. Mutta ehkä niin kuin yksi sellainen erikoisempi on tuolla Joensuussa. Me tehtiin Rölli ja Metsän henki, tämmöinen niin kuin teatteri kautta musikaaliesitys metsässä. Ja me rakennettiin kaikki sinne niin kuin metsään. Siellä keijut lensi ja kaikkea. Et se oli niinku ehkä kaikkein, niinku, ehkä osaltaan haastavin myöskin, mutta sellainen mielenkiintoinen projekti. Se oli siis tämmöinen niinku kesäteatteriesitys.
0: Suomen kesä, no siinä on ollut vähän tuon kelin kanssa haastetta, että jos ja tulee vettä tai lunta tai jotain hyttysiä tai metsänöttiä siihen kaikkeen. Niin menikö siellä sitten kaikki aina ihan putkeen ja kelit sattu olemaan armollisia teille? Joo, ja joo. Ei tullut jääpuikkoja. Siinä kesänä taivaalta.
1: Sitten tästä on jo aikaa, että onko aika kullannut muistotintia, niin mutta se. Mun mielestä meillä oli tosi kivaa siellä. Joo.
0: Muutamat hyttysen pistot johonkin silmään ja kieleen ja ampiaiset pistää suuhun ja kaikkea tällaista, mutta joo, niitä ei sitten enää muista, noita tollaisia.
1: Ei.
0: Hei, onko se silleen, että jos ihmiset katsoo esitystä, hienosti tehtyä showta, niin nillittääkö ihmiset silloin, jos siinä showssa ei niin kuin joku asia toimi, mutta onko se niin, että ihmiset ei tajua sitten ylistää sitä showta, jos se toimiikin ja siinä on kaikki mietitty viimeisen päälle, niin saanko sä kiinni tästä ajatuksesta?
1: Saan täysin kiinni. Jos tehdään show ja sieltä puuttuu yksityiskohtien hiominen, se näkyy heti. Se on niin pienistä asioista kiinni, nyansseista, niin kuin me sanotaan meidän firmassa, että se niin kuin yksityiskohtien hiominen on niin kuin yhtä tärkeä osa kuin se itse show on. Ja se kyllä näkyy sitten mun mielestä yleisöön. Ainakin mä näen sen, jos mä katson jotain esitystä ja mä huomaan, että siellä ei ole kiinnitetty tarpeeksi yksityiskohtiin huomiota, niin se näkyy. Mutta okei, sitten jos kaikki onkin niin kuin täydellistä, niin ymmärrättääkö yleisö, että kaikki on täydellistä? I don't know.
0: Mutta yksityiskohdat on varmaan semmoinen, mitä monet niin kuin huippuosaajat ja huipputekijät painottaa, mitä mä oon ihmisten kanssa jutellut ja kuunnellut juttuja. Niin te puhutte, te huippuosaajat, niistä pienistä jutuista tavallaan, että että ne on niin kuin tosi tärkeät, ne jokaiset yksityiskohdat, että kaikki pitää miettiä.
1: Kaikki pitää miettiä ihan tosi tarkkaan. Ja tämä niin kuin se prosessi, mikä meillä on siihen, että päästään ensi iltaan, niin se kestää, sanotaanko, niin kuin 8 kuukautta. Että kun lähdetään siitä, että mikä se show niin kuin on, mikä se aihe on, ja sitten niin kuin siitä pikkuhiljaa aletaan rakentaa niitä palasia, ja se hioutuu yhteen, ja sitten joudutaan muuttaa asioita. Ja sitten kun me Riinan kanssa luodaan ja käsikirjoitetaan nämä showt, niin meidän pitää olla taas tosi ajoissa sen kanssa, että me voidaan sitten antaa eteenpäin koreografeille musiikit, aiheet meidän pukusuunnittelijalle, että hänellä on aikaa myöskin suunnitella se puvustus siihen. Sitten meidän audiovisuaalituottajalle, että mitä ne showt on, mitä visuaaleja. Meillä on visuaalit isossa osassa, siis niin kuin LED-seidillä näissä showissa, niin että kaikilla on aikaa tarpeeksi tehdä se. Niin sen takia tämä pitää aloittaa aina niin kuin about 8 kuukautta. Ennen sitä ensi-iltaa. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että kun nämä ensi-illat alkaa, niin meidän pitää alkaa tekemään uusia tuotantoja.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tuossa kun laitettiin WhatsApp-äänestys käyntiin, että soitetaanko kansantaiteilija Pate Perkkosen Vedenheitin kappale. Pate on siis Puhtipittaalta kotoisin, niin kun tuli näitä viestejä, että tee mitä tahansa, mutta älä laita soimaan sitä kappaletta uudelleen, niin kyllä tänne on tullut sitten toisenlaisiakin viestejä. Totta helvetissä lukee eräässä viestissä numeroon 0406195939 ja enemmän tätä positiivista oli nyt ihan selkeästi kuitenkin, että liekki emojia ja Pate Perkkonen soimaan ja peukkua ylöspäin, niin kyllä se kuule niin on, että tuossa kun Bossonin One in a Million kuunnellaan, niin sen jälkeen rakastettu kansantaiteilija Perkkosen Pate esittää oiroviisuhittinsä Veden heitin.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

Poikabändi estetiikkaa Boston One in a Million. Eikö sitä estetiikkaa just ollut? Uudessa biisissä, jonka esitti semmoinen kolmikko kuin Kääriä, Eestin Tommy Cash ja sitten oliko siinä Just Klein kolmantena, niin just ilmestyi semmoinen Euroviisu mies kolmikolta tämmöinen poikabändejä parodioiva biisi, joka oli soundimaailmalta aika samanlainen kuin toi äskeinen Bossonin One in a Million. Ja nyt tulee kappale, joka on soundimaailmaltaan hieman samanlainen kuin Lindan ja Peten Liekinheitin. Tsemppiä tälle kaksikolle sinne viikonlopun finaaliin sitten. Pete Parkkosesta muuten semmoinen huomio vielä, että sehän on siis törkeen kova laulaja. Onko Pete Parkkonen saanut tarpeeksi arvostusta näin niin kuin laulajana? Mä törmäsin johonkin semmoiseen netispyöri tämmöinen pätkä, missä oli pelkkä se Pete Parkkosen laulusuoritus. Ihan siis live-laulu nyt sieltä Euroviisuista, jostain harjoituksista tai eilisestä semifinaalista tai jostain aikaisemmasta UMK:sta tai jostain. Oltiin niin kuin eristetty se Peten laulu, että siinä ei ollut mitään soittimia, ei viulukaan, niin oi vitsi, se kyllä on kova laulaja se Pete Parkkonen. Kun aina me muistetaan hehkuttaa sitä kohta 100 musiikkivideoa, ja niin kuin, että Pete on tämmöinen seksisymboli, mutta muistetaanko me hehkuttaa sitä, että miten törkeen kova laulaja se on. Ja kun toi Liekinheitin biisikin sitten on semmoinen, että siinä niin kuin mennään tosi korkealle, niin harva mies pystyy niin kuin tosta rekkarista vetämään semmoisella forsella kuin mitä Pete Parkkonen laulaa, niin sitä ei ehkä ole tarpeeksi hehkutettu. Se on se kohta 100 video vienyt niin paljon huomiota, mutta Pete Parkkonen aivan siis törkeen kova laulaja. Samoin kun on sitten vielä vähän vähemmän tunnettu hahmo, Puhtipittaan oma poika, kansantaiteilija, rakastettu levylaulaja Pate Perkkonen, niin hänkin on ihan niin kuin kelpo poskisolisti. Pate Perkkonen, joo, hän on semmoinen perkkoheppu, poskisolisti. Ja me kuultiin tänään aikaisemmin tosiaan jo Veden heitin niminen kappale, mikä on Euroviisuissa kovaa kamaa, yksi ennakkosuosikki. Tämä on nyt tämmöistä vähän kyseenalaista musiikkia, mutta kansa päätti, että soitetaan biisi vielä. Kiitos kansa, kiitos Puolen Suomen iltapäivän kuulijat. WhatsApp 0406195939 oli tulessa ja liekki emojissa ja peukuissa ylöspäin näin niin kuin suurimmaksi osaksi. Kuunnellaan tämä kansantaiteilija Pate Perkkosen teos nyt sitten seuraavaksi. Tämä on Veden heitin.

Miten hädän vois pysäyttää? Mä oon veden heitin. Tässä illas, vettä ilmas, kun mä heitän vedet vaan. Vettä heitän, kahvit keitän, on ku ennes oliskaan. Vähän outoa, että mä oon veden heitin, vaikka puuttuu multa esimerkiksi kahvin keitin. Mä oon Perkko se Pate ja se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi heittää vet, mut hädällä vielä.

Mä oon veden heitin. Veden heitin. Parin iltaa en sua kissaa. Voiko ihminen mennä vessaan? Aina kun meen pissalle, mä tonne puskaan. Mä sinne tän mun veden heitti meni kuskaan. Oh dear lord, saaks mä vielä yhden kasteen, kun heitän taas veen? On veden heitin. Hyvä Linda, näytä niille. Ois viisaampi häipyyttää, mut vedel vielkin leikin. Minne voisin mä heittää veen, kun mä oon veden heitin?

0: Mä oon veden heitin. Mä oon veden heitin.
1: Pate Perkkonen, veden heitin.
0: Mä oon veden heitin.

0: Semmosta. Varmaan Perkko Sepaten äiti on ylpeä tuosta laulusta. Se oli toinen esitys, kun tämä kappale on ikinä kuunneltu. Pate Perkkonen, kansantaiteilija Puhti Pittaalta, Vedenheitin, yksi oiroviisujen ennakkosuosikki. Hei, nyt minä kiitän tästä päivästä ja sanon, että pidä huolta. Täällä tulee uutiset radiosta. Yksi nopea WhatsApp-viesti vielä tähän loppuun. Savon mamma fiilistelee Tappara KK-peliä WhatsAppissa. Miten käy Tapparan miehen tänään? Se lähtee kesäksi veneen alle. Hei, perjantaina jatketaan. Kiitos tästä päivästä. Uutisia kohti. Ciao.
1: Uutisista hyvää iltaa. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 28. päivä tätä kuuta, jos työriitaan ei synny sopua aiemmin. Opetusalan ammattijärjestön mukaan työnseisaus koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen, kun taas työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät sen. Lahden kaupunki asettaa uuden aikarajoituksen Teivaan satamaan ravintola Lokin viereiselle pysäköintialueelle. Kyseisellä parkkipaikalla on jatkossa voimassa 2 tunnin kiekkopysäköinti. Aiemmin pysäköintiaika oli 6 tuntia. Uuden aikarajoituksen tarkoitus on parantaa pysäköinnin vaihtuvuutta ja alueen palvelujen käyttöä. Aikarajoituksen muutos koskee 36 parkkiruutua. Salpakierto järjestää kesällä 3 maksutonta ja kaikille avointa kiertoajelua Kujalan jäteasemalle Lahdessa. Kierrokset järjestetään Lahden markkinapäivinä kuun ensimmäisenä keskiviikkona kesä-, heinä- ja elokuussa. Kierrokset tehdään pitkän matkan bussilla Lahden torilta Kujalaan ja takaisin, ja ne kestävät noin 1,5 tuntia. Paikkoja on rajoitetusti, ja niille ilmoittaudutaan ennakkoon Salpakierron verkkosivuilla kierrosta edeltävän viikon maanantaihin mennessä. Osa suomalaisista europarlamentaarikoista penää Euroopan unionilta tiukempia toimia Israelia vastaan. EU-maiden ulkoministerit pääsivät maanantaina sopuun länsirannan väkivaltaisiin siirtokuntalaisiin kohdistuvista pakotteista. SDP:n Eero Heinäluoma pitää pakotepäätöstä vaatimattomana ja arvioi sen syövän unionin uskottavuutta. Vasemmistoliiton Merja Kyllösen mukaan erityisesti Saksan ja Italian varovaisuus on estänyt laajempien pakotteiden käyttöönoton. Europarlamentaarikot nostivat esiin muun muassa Israelin ja Euroopan unionin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämisen. Hyökkääjä Sakke Hämäläinen palaa parin Mikkelissä vietetyn kauden jälkeen Lahden Pelikaansiin. Pelikaans julkaisi Hämäläisen 2 vuoden mittaisen sopimuksen tänään. Hämäläinen on Heinolan Kiekon kasvatti, joka on käynyt Pelikaansin junioripolun läpi. Liigassa Hämäläinen debytoi jo syksyllä 2018 alkaneella kaudella. Hämäläisen tehokkain vuosi liigassa on ollut syksystä 2022 alkanut kausi, kun hän teki runkosarjassa 7 maalia ja antoi 17 maalisyöttöä.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
0: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa, mutta Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaista säätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lämpöasteet tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna noin 12-16 astetta lämmintä. Yön lämpötila puolestaan on jossain 7-10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Paikallisten puolella.